0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan.
1: O'ylar edim mendan baxtli inson bo'lmas. O'ylar edim ko'zlar aslo

0: o'yligicha qolib ketdi. O'ylaganim o'yligicha qolib ketdi.
1: 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive Show. Dusan Badanji Magacha. Soat 7 da. Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Assalomu alaykum barcha e'tibor xayrli bo'lsin. Yana bir kun avvalda siz bilan Hit FM radiosi orqali diydorlashib turibmiz. Bundan juda ham xursandmiz, o'ylaymizki sizni ham kayfiyatingiz ko'tarilsa ajabmas.
2: Erdaptan. Meni xursandligim aytmaysizmi?
1: Kim bu bola?
2: Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha xayrli bo'lsin. Yo'q, ko'ngli qoralar bo'lmasin va bizda yo'q unaqalar. Bemalol ayta olishimiz mumkin. Faqat ko'ngli toza oppoq insonlar Hit FM radiosini ertalabdan yirmasdan eshitishadi. Chunki ular ham o'zimizga o'xshab mehnat zahmatkash, zahmatkash,
1: zahmat chekib
2: oxirgi so'z xayolimga kelgan o'zim. Yana nima, qaysi so'zlar bor? Cash.
1: Cash. Cash.
2: Aha, o'sha keldi-da xayolimga. Yo'q, u bo'lmaydi,
1: bo'lmaydi. Bo'lmaydi.
2: Zararli
1: odatlardan uzoq yuringlar.
2: Ha, 19 may 2026-yil haftaning ikkinchi qadami seshanba. Va biz bugun Tongi Drive Show dasturida azizlar ikki nafar boshlovchi birgalikda boshladik. Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizdagi boshlovchilar. Endi nimani, mikrofoningiz, quloqchilaringiz past erkanmi?
1: Nimani o'ynayapsiz deyapsizmi? Quloqchilarni ko'tarib olay ovozini.
2: Bugun bahslash haqida gaplashsak-chi, nima deysiz?
1: Sevgi haqida gaplashsak-chi.
2: Ha, unda siz yutdingiz.
1: Yo, sevgini shunchaki sevgimi? Sevgan inson, yo, sevgan insoningizga bergan birinchi sovg'angiz haqida. Nima sovg'a bergan sevgan insoningizga? U kimlarga dur emas, hammaga sovg'a emas, sevgan insoningizga bergan birinchi sovg'angiz nima bo'lgan aynan? Mana shu haqida bir o'ylab ko'rish kerak bo'ladi.
2: To'g'ri.
1: Sevgan inson deganda kimni tushunish esa o'zingizga havola endi, bilmadik. Bir sinfdagi sevgingizni tushunasizmi yoki oila qurgan insoningizni tushunasizmi? Bu o'zingizga bog'liq va savolni mohiyati shu, sevgan insoningizga bergan birinchi sovg'angiz. Bir eslab ko'ringku, bizni manzilimizga yozib yuboring, tanishib ko'ramiz kim kimlar nimalar sovg'a qilgan ekan.
2: Endi o'ylaymanki, bugun turmush o'rtog'i bilan yo'lda ketayotganlar yozishmaydi. Faqat o'zi harakatlanayotganlar yozishadi.
1: Ular aynan ular yozishadi.
2: Aynan turmush o'rtog'ing.
1: Yozing, ha? Esingizda?
2: Ha, menga berganmi sursa sovg'ani yo boshqasi bo'lganmi, deb. Yo, nimaga faqat ayol kishi, erkak ham turmush o'rtog'i. Ha, yozchi qani, bilaylik.
1: Ayollarimiz ko'staymas, ayollarimiz. Yo, endi tartibli.
2: Yozamanda sizga bergan birinchi sovg'am nima bo'lishi mumkin?
1: Joy-joyda.
2: Paypoq. Boshqa iloji yo'q.
1: Shunaqa. Eslab ko'ringlar va yozib yuboringlar 88 114 90 80 bu bizning Telegram manzilimiz.
0: 98.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat va Kunduz Xon. Hit
1: FM. Hay ki nafar boshlovchi sizning xizmatingizda azizlar. Biz ayni lahzalarda esa juda ham chiroyli bir mavzu haqida gaplashdik. Uni ham balki keyingi dasturlarimizga savol qilib berarmiz, mayli. Hozir esa birinchi muhabbatingizga bergan birinchi sovg'angiz olgan emas, aynan bergan sovg'angiz haqida gaplashamiz.
2: Sevgilingiz uchun, sevgan insoningiz uchun bergan birinchi sovg'angiz nima edi va nima sababdan bergansiz? Mana shu haqida bizga bemalol yozib yuborsangiz bo'ladi. Usmon Aliyeva Gamolaxon yozdilar. Assalomu alaykum. Sevgili boshlovchilarimiz, Azamat Qunduzxon, boringlarga shukr. Mani sevgan insonim va bu turmush o'rtog'im, biz sevishib turmush qurganmiz. Mani birinchi sovg'am ular uchun sigara atiri, o'sha paytdagi brend va atirlardan biri edi. Savol o'rinli, hammaga omad, kuningiz zo'r o'tsin Toshkentda, Kamola deb yozib yuboribdilar. Yaxshi, agar savol sizga yoqqan bo'lsa xursandmiz.
1: Ha, haliga aytdik-ku, zahmatkashga kirakashni ham, kirakashlar ham eshitadilar. Zo'r-zo'r qoyil. Kelib qo'ya qoldinglarmi Toshkentda? Kelib qo'ya qoldinglarmi debdilar, Toshkentdan Ulug'bekman debdilar. Kelib qo'ya qoldik, endi nima qilishni bilmasdan keldik.
2: Sherzod

0: yozganlar keyingi xabarni. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Har doimgidek ayolim bilan sizlarni eshitib ketyapmiz. Ayolimga birinchi bergan sovg'am gul edi, keyingilari faqat pul bo'lyapti, chunki o'zi ham shuni xohlayapti. Ishlariga omad deb yozib yuboribdilar. Sherzod aka, ayolingizga demas, sevgan insoningizga dedik-ku. Ayollar sevgan insonlarda, to'g'rimi?
1: To'g'ri, endi bu shunaqa bo'lgan bo'lsa, bu yaxshi, bu yaxshi. Azizlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Ertalabdan shuncha yaxshi kayfiyat qatta olib kelasizlar, debdilar. Endi bilmayman, uchimizdan chiqyapti bular.
0: Urushtirib qo'yishdi, kechiringlar. Assalomu alaykum, kitofan boshlovchilar va muxlislar. Mana birinchi sovg'am atir bo'lgan turmush o'rtog'imga. 1.5 yil orqamdan yurganlar, keyin to'y qilib olib ketganlar. Turmush o'rtog'imni menga birinchi sovg'alari yumshoq o'yinchoq bilan gul berganlar. Allohga shukr, hozir 3 ta farzandimiz bor, 18 yildan beri birgamiz, deb bu xabarni bizga Matlub Umarova yozib yuboribdilar.
1: Bu safar Qunduzxonni dovushlari jonli ketdi debdilar. Har doim jonli gapiramiz biz, Jaloliddin. Bizda fonogramma yo'q.
0: Yoki yana eshitildimi degan qo'shiq orqasida.
1: Yo'q, bizda mikser tushirilgan edi,
0: hozir ko'tarildi. Kecha tushirilgan edi.
1: Albatta, bilmayman, tinglovchilarimiz qatta eshitdi, keyin bo'lib shu eshitayda o'tiribsizlar deyman.
0: Assalomu alaykum, kummotivatorlar. Men birinchi sovg'am Shayx Muhammad Sodiq Muhammadichov ni Baxtiyor oila kitobi bilan uzib berganman, deb bu xabarni bizga Abbos yozibdilar. Yashang.
1: Assalomu alaykum, Azamat aka, Qunduzxon, ishlarga omad, charchamanglar, sog'-salomat bo'linglar. Har doim ertalab eshitmasam, sizlarni bo'lmaydigan bo'lib qoldi motivatsiya. Yorasizlar, Alloh panohida bo'linglar. Rahmat sizga. 0707 abonenti.
0: KitFM studiyasini yondirib yuborgan Azamat va Qunduzxonga assalomu alaykum. Hafizulla yozyaptilar. Shirinlik yoki
1: o'chirish kerak.
0: Soat taqdim etganman, lekin o'zim sovg'a olishni yoqtirmayman. Sizlarga ijodga omad, hamma yaxshi niyatlar sizlarga. Rahmat, Hafizulloh, omon bo'ling.
1: Assalomu alaykum, kecha kechqurun ketayotganimda 2 oshlovchi debdilar, balki boshlovchi deb aytmoqchi bo'lganlar. Har xil gaplar gapirdi, shunga qisqacha to'xtalsangiz iltimos. Keyin Azamat aka va Xunduz opa tel qildingiz. Xunduz opa tel qildingiz. Azizbek yozibdilar.
0: Mohiyatini tushunmadik, Azizbek, xabaringiz nima demoqchi bo'ldingiz? Muddaoingiz ne edi?
1: Tushingizni gapirib beryapsizmi? O'yingizda bo'ldimi bu narsa?
0: Pointer, pointer bo'lib ketdi hammasi.
1: Shu, chunki tushda shunaqa bo'ladi-da.
0: Aralash-aralash. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Yaxshi keldingizlarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Men sevgan insonim xo'jayinimga BYD avtomobil sovg'a berganman. Chihol kosmetikalari ham bor. Ular menga Monza avtomobil berganlar. Kim yozgan bu xabarni?
1: Malikaxon.
0: Toshkentdan Malikaxon yozibdilar.
1: Ular yashayaptilar. Anvar Azizov, assalomu alaykum. Shamol uchun rahmat, yaxshi ishlaysizlar debdilar. Kecha shunaqangi mana Qoraqalpog'istonda, Xorazmda, Surxondaryo, ya'ni taraflarda shamol bo'lgan, hattoki Qoraqalpog'istonda o'sha katta charxpalakdagini 360 gradusga aylantirib yuborgan ekan. Bilmadim, endi ichida odam bormi, menimcha odam yo'q bo'lgan.
0: Odam bo'lmagan kechqurun.
1: Odam bo'lmagan va shu o'rinda kecha kechqurun 8:30 da do'konga kirib ketgan bo'lsam, 9:00 da do'kondan chiqqan bo'lsam, shunaqa shamol kirib ketayotganda, shamoldan shay ham yo'q edi.
0: Kirib
1: ketayotganimda shunaqa shamol. Yaxshi ham ruzakim og'ir bo'lmasa uchirib ketardi.
0: Haqiqatda uchiradigan darajada shamollar bo'ldi va u bo'yicha kadrlarni Kunuz sayti bor, shu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Ancha dahshatli kadrlar joylandi. Kechqurun joylangan.
1: Qayer kadrlar u endi? Surxondaryo shu voqealar.
0: Respublika bo'yicha. Respublika bo'yicha har xil joylarda sodir bo'lgan voqealiklar yuborilgan. Kunuzga shular joylandi.
1: Shuna paytda mashinangizni daraxt tagiga qo'ymang.
0: Bu ogohlantirish ma'nosida qo'yilgan kadrlar.
1: Albatta.
0: Assalomu alaykum, xormilar, qitmirlar. Bugungi efir maksimalni urush chiqarish uchun reja qiling. Abu Tolib yozganlar. Yo.
1: Sidqi dildan harakat qilyapmiz, shunga
0: tushunaman. Ularga liyatlada uzoqmiz. Xo'p, keyingi xabar.
1: Assalomu alaykum hammaga. Bugungi boshlangan kun xayrli bo'lsin. Rahmat, sevgan insonimga birinchi bergan sovg'am bu muzqaymoq debdilar. Rosa zo'r sovg'adan boshlagan ekansiz, erib ketadi urg'on. Muzqaymoqdan boshlangan sevgi oila qurish va farzand bilan baxtli yashash bilan davom etmoqda. Bu menga eslatib yubordi tog'li kuyovni.
0: Ha, muzqaymoqmi? Ha. Muzqaymoq, siz muzqaymoq beraman deydi, bittasi qo'l turib Instagramda. Marojna, siz marojna. Shunaqa strend tarqaluvdi bir. Assalomu alaykum, Azamat va Qunduzxon, kunni boshlab oldinglarmi? Uzuv bergandim, nasib qilmagandi. Bu xabarni Qozim yozibdilar.
1: Abdulloh bolajonimiz yozibdilar. Assalomu alaykum, Azamat aka, Qunduzxon debdilar. Ertalab 7 da kelasizlar, nonushta qilishga vaqtingiz bo'ladimi deganlar. Endi hurmatli jiyan, bilmadik endi nonushta qilamiz ertalab biz. Sahar turamiz, 6 da nonushta qilamiz, keyin kelib kelamiz.
0: Shunaqa. Shunda kiyinmasdan nonushta qilasizmi?
1: Yo'q, uni ko'rinmaydimi? U kiyim, ko'chaga ketgan kiyim emas.
0: Shunaqa-da. Kiyim almashtirib
1: deydi. Kim ko'rish kerak bo'lmagan, uyda kiyinadigan.
0: Yaxshi. Assalomu alaykum.
1: Zajoy.
0: Yo, lolishni qaramiz, keyin kiyinib ketamiz.
1: Endi ko'cha kiyimini kiyasiz-ku, uyda uy kiyimida yurasiz.
0: Kiyim almashtirib. Birinchi sovg'a. Assalomu alaykum, birinchi sovg'a MTRK stankasida Gul va Rafaello bo'lgandi bu xabarni bizga. Qobuljon Yoqubjonovich yozibdi. Nimaga MTRK stankasida bo'lgan? Voqea MTRKda siz ishlarmidingiz? Ular ishlar bo'ladilar.
1: Stankasida ko'p voqealar bo'ladi.
0: Ko'p voqealar bo'lgan o'zi.
1: Ham ayolim, ham sevganim bo'ladi, chunki kelinoyimni singillariga uylanganman-da, debdilar. Sevib qolib, mana 22 yildan beri baxtli yashab kelyapmiz, Sherzod. Qoyil, 22 yildan beri bir-biringizga chidab, sabr toqat bilan yashab kelayotgan ekansiz, sizlarga haykal qo'ysa bo'ladi, chunki ikki xil dunyo, ikki xil xarakter, ikki xil jins vakili. Qanday qilibsan? Urushtiryapman.
0: So'zlar ikkiga bo'lib, haykal qo'ysa bo'ladi sizlarga. Assalomu alaykum. Men 2010 yillari 6300 Nokia sovg'a berganman, lekin sevgi armon bo'lib qolgan. Alimov Ahrordan kelgan xabar.
1: Yo, lekin to'g'ri bu jumlani to'g'rilashim kerak. Bu hazilim tariqasi, yana o'ylamanglar, er-xotin urush uchun bunga kelishdi deb. Shunchaki hazil kayfiyati uchun, lekin mana shu uzoq yillar turmush qurib, bir-biriga chidab, bir-biriga sabr toqat qilib, yana bir-birini sug'ursak, sevib yashagan turmush o'rtoqlar bor.
0: Nimani targ'ib qilyapsizlar?
1: O'sha, o'sha. Yo, bir-birini sevib yashashadi-ku. Bu faqatgina sevib yashash emas, chidab yashash ham ekan-da. Bir katta yoshli onaxon bilan otaxon aytdi-da, biz faqat bir-birini sevmaganmiz, biz kerakli paytda bir-birimizni bir-birimizga to'g'ri kelmagan xarakterimizga chidaganimiz uchun yashab kelyapmiz. Shuning uchun sizlarga haykal qo'yish kerak dedim. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, men yana Kosonsoydan Olimxonman. Men birinchi kitob sovg'a qilganman, keyin esa debdilar. Ayolimga umrimni sovg'a qildim, u esa menga ikkita farzand sovg'a qildi. Xudo xohlasa yaqinda uchinchi farzandni sovg'a qiladi Olimxon. Juda zo'r, bir-biringizga shunaqa qadrli sovg'alar sovg'a qilar ekansizlar.
0: Qarang, boya izoh berdilar. Kecha ishdan chiqib radio qo'ydim. Keyin KTFMda ikki boshlovchi ayol va erkak efir olib bordi. Keyin ular hurmatsizlik qilib efir vaqtida boshqa hamkasblarni behurmat qildi. Shu vaqtda mana Azamat aka va Qunduz opa telefon qilyapti dedi, yoki bu prankmidi deb yozganlar. Yo, biz qo'ng'iroq qilmadik, chunki men kecha boshqa ishimda edim, soat 8-9 gacha.
1: Men 8-9larda javlon urib boksga borayotgan edim. Biz lekin bosh hamkasblarimizni sotish niyatimiz yo'q, lekin biz xabardor qilishlari kerak edi-da bugun sizlar aldashimiz uchun. Abdulla Xoldorov, assalomu alaykum. Azamat Oxundiyev, Qunizxon Abdullayeva, paxta terish mavsumi deb o'shanda men ilk bor sevgan qizimni ismi Maftuna edi, unga ilk bor iltifot va sovg'a sifatida tergan paxtalarini tarozibonni yonigacha ko'p marta olib borib berganman. Gohida bel og'rig'i qiynasa yuklarni bekor ko'targanman deyman. Bel og'rig'i bilan keyin siylangan ekanlar, u bevafo esa paxtasini ko'tarmaganim bir ishi yoqmasiga tegib, ko'tarishmagan bir ishi yoqmasiga tegib ketibdi. Abdulla Xoldorov yozibdilar.
0: Endi hamma gap paxta deydi.
1: Shunaqa shunaqa.
0: Paxtani ko'tarishmas, qo'yishni bilish kerak edi Abdulla Xoldorov.
1: Nima deyim, odatiy kulishimni qilib qo'yaman, efirga mos kulishim kerak.
0: Filmda ishlatib ko'rsangiz bo'lar ekan bu kulgilarni.
1: To'g'ri aytasiz. Shunaqa kulish kerak-da efirda, chiroyli qilib, madaniyatli qilib.
0: Kelin MTRKda yoshlarda ishlaydilar-da deb Qobuljon Yoqubjonovich, kim bo'lib ishlaydilar, kim edilar ular? Biz yoshlarda ancha yillar ishladik.
1: Bugun boraman men.
0: Balki bilsak kerak.
1: O, mening boshlovchi Azamat va Qunduzxon debdilar. O, Farhod.
0: Boyagina bizni sotuvda shekilli, deydi-yu.
1: Kim?
0: Qirol Sher multfilmida shunaqa joy bor-da.
1: Shunaqa shunaqa.
0: O, meni do'stlarim deb skar keladi-yu.
1: Hozir ayolimni ishga tashlab qo'yay, keyin aytaman, bo'lmasam zapal bo'laman. Qunduzxon, zo'r kulasiz-da debdilar. Mana shu kulishim ham yoqar ekan odamlarga.
0: Kulishga gap yo'q, Qunduzxon deb Shakijon ham yozib yuboribdilar.
1: Kecha FMchilar agarodlarga shag'al to'kishdi debdilar. Azamat, bu tinglovchilarni kayfiyatini ko'tarish uchun mayli, biz agarodimizga shag'al to'kishsa ham rozimiz. Shunchaki siz kayfiyatingiz ko'tarilsa bo'ldi.
0: Mana shunaqa. Azamat ajoyib xayolparast debdilar. Ayniqsa kiyimsiz nog'isha. Alida kelgan. Ular ham qo'shildilar fantaziyaga mana.
1: Assalomu alaykum, men sevgilimga 2008 yil Tissot soatini berganman debdilar. Kuchli soat bergan ekansiz, Muzaffar Ibragimov, agar bu Tissot soati original bo'lsam.
0: Salom, kitafam, yaxshimisizlar? Sovg'alarni birinchisi ishxonamga kelib, tort bilan gul berib ketganlar. Malika Rabayeva yozibdilar. O'zingizchi, o'zingiz nima bergansiz?
1: ayol kishi nimadir berishardi emas.
0: Yo'q endi.
1: Faqat sovg'a oladi. 96-yo'nalish siz bilan. Assalomu alaykum. Shu fursatdan foydalanib ham kasbimiz 96-yo'nalishda 721 garajni Boho Katuzoni tavallud ayyomi bilan. Boho Katuzoni tavallud ayyomi. Endi Katuzodan keyin Boho deb qo'ydi. Tavallud ayyomi bilan tabriklayman.
0: Boho.
1: Bugundan Boho deyman. Sog' salomat bo'lsin. KTFM eng zo'ri debdilar. Rashidov Davronov tabrigingizni kirgizib yubordingiz mana. Oraga. Hamma gapimni biring Azamat, biring. Stolga boshingizni qo'yib kuling mana, mezza qiling. Yo, oraga kirgizib yubordingiz dedim-da.
0: Bu yaxshi, tiqib yubordingiz degan. Kirgiz yuborish degan yaxshi. Assalomu alaykum, KTF pozitiv boshlovchilari. Qulduzqolov Abdullayev, Azamat Oxni charchamayapsizlarmi? Filarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Savolga kelsak, biz bir ko'rishda sevishganmiz va ayolimga gul va qutida shokolad sovg'a qilganman. 28 yildan beri birgamiz, 3 farzand, 2 nabiramiz bor, lekin har hamon urushib turasiz. Urushib turamiz. Baxtlimiz deb Iskandar Kamilov yozib yuboribdilar. Zo'r.
1: Urushib turmagan er-xotindan Xudo saqlasin deydi-yu, bir-biriga befarq bo'lmaganlar urushmas ekan, bir-birini yaxshi ko'rganlar urushar ekan. Shuning uchun bu normal holat azizlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Anchadan beri ishga velosipedda qatnab sizlarni eshita olmadim. Mana bugun ishga yana mashinada qatnashni boshladim va sizlarni mazza qilib eshityapman. Birinchi, muhabbatimga nimadir berish u yoqda tursin, uni sevishimni ayta olmaganman debdilar. Ro'zimurod Zuhriddinov, nega unday? Nega unday?
0: Assalomu alaykum. Odam qalbiga kerosin sepib kayfiyat ko'taruvchi boshlovchilar, 51-chi yo'nalish 500-chi garajnidan Sardor 140-chi yo'nalishdagi Nodir akaga salomlar debdilar. Omon bo'ling, omon bo'ling.
1: Assalomu alaykum yaxshilar. Bu savol ko'proq yigitlarga beriladigan savol ekan. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'proq erkak kishilar javob yozishyapti.
0: Ayollar.
1: Shuning uchun men sovg'a berib bermaganmikan yoki eslamadim, Nuksa Arzayka yozibdilar. Tushunarli, balki olmagandirsiz sovg'a.
0: Sovg'a berish uchun sevgan bo'lish kerak edi. Biz chunki savolimiz shunaqa, sevgan insonga bergan birinchi sovg'angiz zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum. Farruh Musoqovjayevdan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men avlodlar davoni kitobini sovg'a qilganman debdilar. O, mana Pirimqul Qodirovning avlodlar davoni. Birinchi yulduzli tunlarni berib, keyin avlodlar davonini berishingiz kerak, chunki uni davom, mantiqiy davom sifatida o'sha Humoyun va Akbari haqidagi roman.
0: Hop, zani boshliq sovg'alarni aytdilarmi? 13 yildan beri birgamiz, menga osonmas, oltin tosh qo'yish kerak deb bu xabarni Kanat Qarabayev yozib yuborganlar.
1: Bizning yoshligimizda tabiiy gul muammo bo'lardi, shuning uchun sun'iy Xitoyni gulini berganman debdilar. Abdullajon Vich yozibdilar bu xabarni. Endi sun'iy gul bilasizlar kimga berilishini. Berilmaydi, qo'yiladi.
0: Men ayolimga birinchi marta gul berganman. Xon kulishga 5 plus THS'dan kelgan xabar ekan.
1: THS, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men Jahon Skuldan Nazokat. Men birinchi sovg'am oyijonimga shokolad sovg'a qilganman. Muhabbana birinchi muhabbatlari oyijonlar ekan. Ko'pchilikning birinchi muhabbati ingliz tili o'qituvchisi bo'lardi.
0: Nima nazar tutganimizni bilasizlar, sevgan insoningiz deyilyapti.
1: Ota-onalar haqida gapirmayapti.
0: Ha, assalomu alaykum. Men sevgilimga 2008 yil soat berganman. Ha, Qunduzxon, original tisot haliyam taqib yuradi. Muzaffar yozgan xabarlari.
1: Original narsani originalligi shunda-da. Bir qo'shiqchi eshitarkanmiz.
0: Uzoq taqib yurishadimi shunda original bo'lsa?
1: Buzilmaydi-da. Buzilsa ham tuzatishmasdan taqib yursa ham. Mana, shuncha
0: original bo'lsa-yu, uzoq vaqt taqib yurar ekansizlar.
1: To'g'ri. Bir necha daqiqadan so'ng biz davom etamiz sevgan insoningizga bergan birinchi sovg'angiz.
2: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Radio Songi Drive Show dasturi azizlar va ayni lahzalarda biz birinchi muhabbatingizga bergan eng birinchi sovg'angiz haqida gaplashyapmiz.
1: Assalomu alaykum. Mani eng qadrli boshlovchilarim Toshkentdan Feruza bo'laman. 13 yil oldin sevgimni, umrimni va sadoqatimni sovg'a qilganman turmush o'rtog'imga. Sizlarni juda ham hurmat qilamiz. Feruzaxon yozib yuborganlar. Feruzaxon, endi bular endi hammada bo'ladigan holatlar, lekin hali moddiy narsa nima sovg'a qilgansiz, shuni ham bir eslab ko'ringchi.
0: Azamat yozyaptilar, adashingiz, assalomu alaykum. Men otkritka bilan shiribom sovg'a qilgan o'shaqa saqchi bo'lardim. Ayolim eshitib qolsa, KTFM'ga borib yashab turaman endi, Azamat debdilar.
1: Azamat oxundi, boyagi paxta haqidagi gapingizga bir she'r yodga tushdi. Bir bo'saga jur'at etmoq vaqt shunchalar og'irmidi. Ey alp yigit, bir o'pichga qizning joni og'irmidi. Omad qurg'ur yo'ldosh ekan. Ishning ko'zin topolganga u sodda qiz tegdi ketdi, tap tortmasdan o'polganga. Mana Abdulla Qoldorovdan she'riy satrlar o'zlarini mavzularga qamoq.
0: Vijdonli ekanda bu qizam. Malika Rabayeva menda mendan 4 ta farzand sovg'a debdilar. Ular esa tort bilan gul berganlar deganlar. Ofarin, ofarin. Ayollari sovg'asi arzon bo'lmaydi.
1: Osmondan kelmagandir. Assalomu alaykum. Hormanglar, quvnoq boshlovchilar. Turmush o'rtog'im bilan 1 oyda tavallud topganmiz. U kishi menga katta ayiq, gul va Parij suvenirini sovg'a bergandilar. Men esa Barsovka bilan birga tushgan rasmimizni bokalga tushirgan, tushirib berganman. Mana shunga 13 yil bo'libdi. Rahmat sizlarga, charchamanglar deb Zilola Bahriyevni yozibdilar. Omon bo'ling.
0: Assalomu alaykum Yondir Galka, Qindisxon boshlovchilar, zo'r kulaslarda. 5 ketaman, bitta she'r bor, vaqt topib yozib jo'nataman. Kulishingiz haqida debdilar. Driver, yozing, yozing, o'qiymiz efirda agar mos bo'lsa.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum Azamat. Siz yedingizmi? Meni ham rosayim keldi-da deb surat yuboribdilar mana.
0: Ayo, Azamat Oxundi yemadilar. Bu safar sevimlidagilar yeyishdi buni.
1: Osh bo'lsin.
0: Yo, nima, screenshot qilib yuboribsiz. Lekin Azamat Oxundiga ham ataganim bor, faqat u muzlatkichda jarayonda. Pulmas pishirgan, pishirib bor.
1: Ataganim bor deganda odatda shunaqa narsalar keladi.
0: Hali to'la tayyor bo'lmadi, chunki u deyarli yarim sutka xolizingda turish kerak. Assalomu alaykum. Ertalabdan kayfiyatni yuz qovarasizlar. Kunni boshlashga yordam beruvchilar, boshlovchilar, kun xayrli bo'lsin. Charchamanglar. Mirsaid Zahidov.
1: Yulduzli tunlar kitobini o'qib, ikkinchi qismini topolmay yurgandi-da, deb Abdulatif davom ettirib boyi xabarlarini.
0: Juda ham yaxshi unda. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, birinchi sovg'ani so'rayapsizlar. Men esa birinchi sevgim qaysi biri bo'lganligini eslolmay turibman. Nishon Shuhrat yozyaptilar. Hozir bir asar o'qiyapman. Aylanib kelib, hali ot qozig'ini topadi deydi-yu. Ya'ni birinchi muhabbatini oldiga keldi. Turmush qurdi, qizlar bilan gaplashdi, lekin baribir birinchi muhabbatini oldiga keldi.
1: Hayotda ham bor.
0: Bordi, lekin endi birinchi muhabbatini boshqa muhabbati paydo bo'ldi-da, endi kechikdimmi deganda qiz ha dedi. Hozir shu joydaman, juda haligi ta'sirli joyda.
1: Serialning keyingi qismini ko'rasiz.
0: Keyingi qismini.
1: Assalomu alaykum Qunduzxon, Egiptdan yaxshi kayfiyatlar bilan kelganingiz qutlug' bo'lsin debdilar mana.
0: Rahmat, rahmat. Biz bir yildan beri shu kayfiyatda yuribmiz.
1: Birinchi muhabbatim maktabda bo'lgan, boshqa sinfda o'qirdi. Biz UPA qachon bordingiz? Nega aytmaysiz menga?
0: O'tgan yilgina aytibdilar shekilli. O'sha kayfiyatda yuribmiz hali ham.
1: Har kuni shu yerda siz qavorada qachon borib keldingiz?
0: Qachon borib keldingiz? Menimcha Shirin opa bilan farangizni borgani, bu butun jamoani borgani. Biz uchun maza qilib kelishdi.
1: Shunaqa. Ravshan shunaqa deb o'ylabdilar. Birinchi muhabbatim maktabda bo'lgan, boshqa sinfda o'qirdi. Biz u payt boy emasdik. Otam faqat qurtga pul berardilar. Shu uchun unga hech qachon sovg'a olib berolmaganman. Lekin u juda mehribon va ta'minlangan qiz edi. Bir kuni maktabda menga ketma-ket 4 ta muzqaymoq olib bergan. Hayotimda birinchi marta 4 ta muzqaymoq yeganman. Mana esa hatto 1 dona qurt ham bermaganman. Keyin hayotda 6-7 ta muhabbatlar bo'ldi. Lekin hozirgi inson haqiqiy muhabbatim bu yil unga 3 marta Egiptga tur paket sovg'a qildim. Wow. Ismlari Xurshida, deb bu xabarni Ravshan yozib yubordi. Juda bo'lmasa haligi o'zingizni nafsingizni tiyib, o'sha bir kun otangiz bergan pullarga olgan qurtingizni bermabsiz.
0: Men hayotimda bir inson bo'lardi, endi u inson yo'q-u. Nechiga kirsam, shuncha endi shuncha narsa sovg'a qilardi. Masalan, 23 ga kirganimda 23 ta yumshoq o'yinchoq.
1: Voho.
0: Xullas, har
1: bir birinchisi nima bo'lgan?
0: O'sha 23 ta o'yinchoq bo'lgan. 23 yoshimda 23 ta o'yinchoq bo'lgan.
1: A, siz nima bergansiz birinchi sovg'angiz?
0: Atir.
1: Atir bo'lgan.
0: Yo, birinchi muhabbatim bo'lmagan, do'stim bo'lgan. Do'st sifatida berilgan shunaqa
1: edi.
0: Aha, hali birinchi muhabbatim uchratganim yo'q.
1: Yomon. O'ta Abdullayeva. 10 kunlardan bir kunlari hali ochilmagan. Shuning uchun murojaat qilaverasizlar. Qo'ng'iroq. Alaqa qilmang, nima deydi alo?
0: Davom ettiramiz bo'ldi.
1: Bo'pti, bo'pti. Rasm ketdi, mayli. Xabar o'tib ketmasam, hozir aniq tirayman qoldi. Azamat aka o'zim tayyorlagan tiramisu bir mehmon qilaman, olib borib beraman deb bu xabarni mana. Suratlari Farruh Musoxo'jayev do'stimiz omon bo'lsinlar, salomat bo'ling.
0: Kelaverasiz. Assalomu alaykum, KTFM mavzudan tashqarida yozyapman. Rostdan ham eng zo'r boshlovchilar KTFMda va har bir yo'nalishi bo'yicha eng zo'ri sizlar ko'z tegmasin debdilar. Rahmat. Mana har bir boshlovchiga chiroyli e'tirof Dilshodbekdan.
1: Savol yopildi.
0: Red yopildi.
1: Shunaqa. Assalomu alaykum, KTFM pozitiv boshlovchilari, xayrli tong, kuningiz fayzli, barokatli bo'lsin. Menga tilla uzuk sovg'a qilganlar xo'jayini. Men ikkita o'g'il farzand sovg'a qilganman. Bilolbek Muhammad Yassin onalari yozganlar, adashmasam bu xabarni. Mana shunaqa deb qutilib qo'ya qolsa, ha? Ana bola tug'ib berdim. Bo'ldi shu.
0: Yo'q, siz bir marta bola tug'ib ko'ringchi, qanaqa qiyinligini mana
1: tushunib qolasiz. Yo'q, lekin
0: ba'zi juda qiyin demoqchiman-da.
1: Men osmondan tushmasa kerak.
0: Endi bilmadim-ku, lekin aytishadi-ku, odamni tanasi qanaqadir og'riqqa chechidir ekan, lekin farzandni dunyoga keltirayotganda mana farzand to'rtta tuqqanlardan so'ring, yozinglar. Hurmatli to'rtta tuqqanlar,
1: endi 4-uchinchi marta sevganingizga nima sovg'a bergansiz birinchi marta?
0: Yozmanglar, to'g'ri. Juda qiyin. Bu mavzuni bali beramiz.
1: Ularni eshitmanglar, shunaqa narsani. Yo'q, unaqa narsa so'ramasmiz har holda.
0: 2050-yilda bersa bo'ladigan zamon bo'ladi. Hozir beryapmiz-ku shunga yaqinlarini. Assalomu alaykum, hurmatli o'chilar. Ushta bolalar.
1: Yana yozib berishadi. Tinglovchilarimiz qanaqa tuqqansiz? Siz hozir yozishadi. Tafsilotlari
0: bilan, nuqta virguli bilan, ha? Yo, yozmanglar azizlar, rahmat, o'xinda ichib olmanglar. Ushta bolalarim bilan ketyapmiz. Men o'zimdan ayolimga birinchi marta sovg'a sifatida gul berganman. Sizlarga rahmat. Xurshid yozibdilar. Osongina qutilibsiz.
1: Rangli sindan yasalgan uzuk bo'lgan. Salkam 40 yil oldin deb yozibdilar mana.
0: Xo'p. Sonsiz kulganda mashinamdagi mijozlarim ham kulib yorishdi, baqirib. Debtilar motivatsiya zo'r berasizlar debtilarda nima kulishdi ekan.
1: Assalomu alaykum, bormisizlar, eslamaysizlar ham deb Zufarbekka yozib yubordilar bu xabarni. Yangi ishga o'tganlar, hozir anaqa odam mensizga bo'lib ketganlar hozir.
0: Yaxshi ishga o'tib shekilli, biz eslamay qo'ydingiz.
1: O'zi rahbar bo'lib ishlardilar, rahbarlar rahbar bo'lib ishlayaptilar hozir. Shuning uchun
0: xabaringiz bormi bundan? Lekin men har kuni bular kafe restoranlarida ko'ryapman. Yo'q, eslagan. Nega men?
1: Shunaqa boshlandi degan, lekin men bularni har kuni eslab turaman. Ular esa eslab yetmaydi.
0: Voy, bularni eslaydigan Shahnoza xonlari bor. Aytmoqchi bo'lganim, har kuni kafe restoranlarida zo'r joyga, o'sha joyga ishga kiribdi.
1: Menda katta sovg'a yo'q-ku deb turaverdi.
0: Juda ajoyib qutilasiz-da. Men ayolimga tilla uzuk, telefon, chiroyli kiyim, kechak olib berganman, lekin baribir menga kam vaqt ajratasiz degan javob eshitganman haligacha debdilar. Abdulloh yozgan ekanlar. To'g'ri-da.
1: Mani birinchi sovg'am soya haligi yomg'ir po'sh bo'lgan, chunki endi qaraganman, ob-havo ma'lumotiga qaraganman, ertalab endi ishga ketgandan keyin kun davomida yaxshigina yomg'ir yog'ishi mumkin bo'lgan.
0: To'g'ri.
1: Nima qilsam ekan? Demak, soya bog'i borib bersam.
0: Juda aniq.
1: Shu bir
0: nima ekansiz, ha?
1: G'amxo'rlik ko'rsatishga harakat qilyapman shu yo'l bilan bir.
0: Menga endi soya bog'i sovg'a qilishganda bilmadim qanday o'zimni his qilardim. Kerakli his qilarmidi?
1: Yo'q, endi aslida ehtiyot qilish maqsadida qilingandi bu sovg'a.
0: Assalomu alaykum. Bir ayollar soya bog'ni uyda esdan chiqarib qo'yadi ataylabdan. Shu yigitini soyabonida ketish uchun.
1: Bu
0: ramalar ko'p o'qiganim ta'sir qiladi.
1: Ta'sir qilyapti oxirgi paytlarda. Va assalomu alaykum. Menga xo'jayinim birinchi uchrashuvimizda qora paket ichida pushti yumshoq o'yinchoq sovg'a qilganlar. Men uni shirin paxta deb o'ylaganman. Uyga borguncha jahlim chiqib borganman. Uchrashuvga ham shirin paxta ko'tarib keladimi deb jahlim chiqqan. Uyga borganda ichiga ham qaramasdan jiyanimga berib yuborganman. U ochib qarasa ichida mexki igrushka chiqqanin keyin qaytarib olganman. Bu xabarni bizga ham nuqta yozibdilar. 2093 raqam egasi.
0: Sog' bo'ling. 14 yildan beri Zuhriddin va Azizaxonlar baxtli yashayotgan ekan, sizlarga ham baxt tilaymiz, tuganmas baxt.
1: Baxt, baxtdan taxt tilaymiz.
0: 20 daqiqadan beri kimligini eslamayaptilar ekan Karimov. Yaxshi bu. Demak, haqiqiy muhabbat bo'lmagan. Haqiqiy muhabbatni odam esdan chiqarmaydi.
1: Tugatamiz shekilli mana.
0: Tugataylik, bo'ldi.
1: Xabarlarga ulgurmaymiz, chunki bir qo'shiq yangraydi-yu, biz keyingi soatga o'tib sovg'alarni tarqatish boshlaymiz.
0: Albatta, albatta. Va biz azizlar ulgurmaganlarga uzr so'raymiz. Biz kadr ortida o'qib qo'yamiz. Eng asosiysi, sizni sovg'angiz sirligicha qoldi. Keyingi soatda birgamiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda

0: shu to'g'ri gap-da, mana ba'zilar oila a'zolariga, ota-onasiga, qaynona qaynatasi-yu turmush o'rtoqlariga qilmagan xizmatni mana shu hitofomga kelib qilyapti-da, sahar turib kelib javro urib. Ko'rdingizmi azizlar? Assalomu alaykum, yana bir bor yerliklar, hitofom radiosining erkak toy muxlislari.
1: Assalomu alaykum, barcha-barchani xush ko'rdik. 98 to'lqinlarda va tongi drive show dasturining 2-chi soati boshlanyapti. 98 bu hitofom radiosi. Endigina mabodo mashinasi radiolarda aylantiray, mana shu to'lqinga tushib qolganlar bo'lsa bo'ldi, boshqa to'lqinga o'tishga shoshilmay turing, chunki yaxshi kayfiyat sizga kafolatlanadi bu to'lqinda.
0: Xuddi shunday, Azamat Oxunov, Yuxnisxon Abdullayeva sizning xizmatingizda azizlar. 19 may sanasi va bugun tug'ilgan kunlarni nishonlayotgan yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Ajoyib bayramlar bor ekan. Ulardan biri farmatsevtika yo'nalishida faoliyat olib boradigan, dorixonada ishlaydiganlarni bayram ekan. Tabriklaymiz albatta. Shunaqa zo'r farmatsevtlarni bilaman, shifokordan zo'r dorilarni tavsiya qo'yishadi.
1: 19 may sanasi, shu bilan birgalikda juda ham ko'pchilik yosh kattalar yaxshi bilishadi, pioner tashkiloti bo'lgan va mana shu tashkilotni asos solingan kuni sifatida belgilangan 1922-yil 19 may sanasida. Endi xohlaymizmi yo'qmi, yaxshimi yomonmi, menimcha ko'pchilik o'sha yosh kattalar yaxshi deb eslashadi. Bolalik baribir beg'uborlik, bu bolalarning tashkiloti bo'lgan pioner va o'ziga xos bir xotiralari bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shunaqa bolaligini sevuvchilar, bolaligini qadrlovchilarni tabriklaymiz bu bayram bilan yosh kattalarni.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Bugun no'xatlar kuni ekan.
1: No'xatlarni ham tabriklaymiz.
0: Qirollar avlodidan bo'lsangiz, shu no'xat sizga kerak bo'lar ekan. No'xat. Nimaga deng?
1: Nimaga?
0: 7 qavat ko'rpachani tagiga bitta no'xat qo'yib qo'ysangiz.
1: Endi qirollar deymiz. Uni oqsuyaklar.
0: Oqsuyaklar. Uni o'shalar avlodi hisoblanadi baribir. O'sha ustida yotsangiz, o'sha no'xatni his qilsangiz, tagizda no'xat borligini sezsangiz, demak siz oqsuyaklardan bo'lasiz.
1: Siz his qilasizmi tezda borligini?
0: Men his qilganman. Men nahol moshni ham his qilganman.
1: Ana bo'lsa. Oqmas, oqsuyaklar bo'lsa.
0: Gapirmang.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling.
0: Keyin sinab ko'ring.
1: Sinab ko'ring.
0: Siz oqsuyaklarga o'xshaydi.
1: Mamma. O'xshaysiz. Sizimiz oppa, o'zim qop qoraman.
0: Yo'q, his qop qoraman. Bo'ladi.
1: Rubik kubiklari bor. Mana shu Rubik kubiklarni bugun tavallud kuni hisoblanar ekan. Men ham o'rgandim yig'ishni, o'sha klassik usuldagisini.
0: Qoyil, lekin men qoyil qoldim. Odam harakat qilsa hamma narsa undan chiqar ekan. Bugun bundan tashqari nimandir o'tkazing degan kun ekan. Bu albatta o't o'lanlarga, daraxtlarga tegishli bo'lgan so'z bo'lsa kerak.
1: Farmatsevtika xodimlari kuni sifatida bugun belgilangan. Farmatsevtikada ishlayotganlarni tabriklaymiz hammalarini.
0: Biz qayta-qayta tabriklashga o'rganganmiz. Xitoyda bugun sayyohlar kuni ekan.
1: Siz endi o'zingiz tabrikingiz, men o'zim tabrikim.
0: Ko'p to'g'risizki o'zgacha chiqdi lekin.
1: Farmatsevt yaqiningiz bormi? Menda bor.
0: Yo'q, menda.
1: Uyda ikkita bor farmatsevt.
0: Unda alohida yana bir marta tabriklang.
1: Farmatsevtlarni kuni bilan tabriklayman.
0: Aynan.
1: Xitoyda turizm kuni ekan, turizm bilan ham tabriklab qo'yamiz.
0: Akusher ginekologlar esa Gvatemalada nishonlashar ekan bugun bayramlarini, tabriklaymiz.
1: Haligi xitoychasiga turistlarni tabriklab qo'yindi.
0: Yo'q, uni bilmayman-da, qani siz tabriklaychi?
1: Men bilmayman.
0: Yo'q, erkalatdim. Bundan tashqari azizlar, yana shunaqa bir bayram bor ekan. Yaxshi ishlarni qiladigan kun ekan bugun. Hech qanday evaziga manfaat ko'zlamasdan, bu degani ko'ngillilar kuni. Haligi ko'ngillilarni yana bir so'z nimasi borki, dunyo bo'yicha ishlatiladigan nima deylarda, azamat ko'ngillilarni dunyo V-dan ketadi. Ko'ngillilar, volontyorlarini yashang. Shunaqa paytda mana kerak bo'ladi-da sherik. Va qarang, bugun egizaklar kuni ekan Polshada. Egizaklar juda ko'p tug'ilyapti O'zbekistonda ham oxirgi paytda.
1: Shunaqa umr uzoq bo'lsin. Va bizni tinglayotgan yurtdoshlarimizning orasida hozirgina xabarlar yetib keldi. Mohirjon Soliyev hamkasbimiz bor ekanlar. Mohirjonning onajonlari Sadoqatxon onajonni bugun tavallud kunlari ekan. Tabriklaymiz onajon, umrlari uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Farzandlar, nabiralar rohatini ko'rib yurishlariga nasib etsin. Tabriklaymiz. Barcha onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Va bu soatimizda yaxshi bilasiz, hurmatli tinglovchilarimiz, Kinokit loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etib, siz homiyimiz Miko brendidan salqin ichimliklarni yutib olishingiz mumkin.
0: Men yaqinda ataylab bir necha do'konga kirdim va u yerda Miko brendidagi sharbatli ichimliklarni ko'rdim va odamlar mamnuniyat ila u brend hali sotuvga chiqqaniga ko'p bo'lishiga qaramasdan mamnuniyat ila sotib olishyapti va yuzlarida tabassum. Demak, yoqyapti ekan, sotib olishyapti. Sifati manzur ekan, xarid qilishyapti. Biz esa azizlar mana shunday ishonchli nima deydi, brendlar bilan hamkorlik qilishda davom etamiz. Siz Kinokit loyihasi ishtirok etib, Miko brendidan maxsus sovg'ani va sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin.
1: Bu sharbatli premium ichimliklarni turli xil mevalilari sizga sovg'a qilinadi. O'sha bitta blokda 6 ta bo'lsa, turli mevalilarni yutib olishingiz mumkin. Ularning orasida Miko mango, apelsin kombinatsiyasi bor, kiwili bor, anorli bor, qovunli bor, nokli, olchali yoki olmaligini, banan va qulupnayli o'sha miks qilingani bor va uzumligi bor. Ana shunaqa eng mazali va mevani o'zini ta'mini berib turadigan, o'zini iforini berib turadigan mana shu sifatli ichimliklarni biz sizga tavsiya etamiz.
0: Shunday ekan, KDFM radiosi 88 114 90 raqamlari siz bilan bizni bog'lab beruvchi raqamlar. Ularga bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Barchaga omad yor bo'lsin. 98.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: zavqli tarona bolaligimizni eslatadi. Hamma menimcha bunga raqsga tushib ko'rgan, kimikidir o'xshagan, kimikidir o'xshamagan, lekin baribir o'xshagandek tushgan. Boshqa iloji yo'q.
1: O'z ko'ynadading.
0: Ha, lekin haligacha bilmadim-u. Shu 80-yillarni, 90-yillarni bolalari mashinada shu qo'shiqni eshitib qolsa, orqa o'rindiqda bo'lsa ham birgalikda kuylaydi, chetkaga o'tib oladi.
1: Qanaqa shunaqa.
0: Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor ekan bizda.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Yaxshimisiz? Sarzarsun, tinchmisiz? Kayfiyatda yaxshi.
0: Hoy, xayrli bo'lsin. Xo'sh, 32-32 abonenti. Sizga kim nima deb ism qo'yishgan?
2: Ota-onam qo'ygan ismlari Murod.
0: Ay, yaxshi. Yana kimdir ism qo'yishi mumkinmi ulardan boshqa?
1: Murod nechinchi yil tavallud topgansiz, sir bo'lmasa?
0: Sizga o'zingiz kuldingiz-a?
2: Mamma?
1: Ha, siz boshqa birov bilan gaplashmayapsiz.
2: 1980.
1: Oho, Murod aka.
0: Murod aka ekan.
1: Yo, ovozingizdan yoshi ketdi bo'ylamiz. Murod aka.
0: Murod aka, men hozirgi Bumpak freestyle sizga, siz ham raqsga tushganmisiz?
1: To'g'risini ayting.
2: Albatta, buni esdan chiqarib bo'ladi.
1: Boshda aylanganmisiz, qorinda aylanganmisiz, to'g'risini ayting.
2: Yo'q,
0: qotib qolish bor edim, deb qilib qotib qoladi. Nima o'xshaganmi, nima deysiz?
2: Yo'q, unaqa narsalar bizga qo'limizdan kelmaydi.
0: Juda-juda kamtar ekansiz, lekin 80-yillarni bilaman. Chunki akam 80-yillar bolalari.
1: Shunaqa. Murod aka hozir endi bilmadim. Shunaqa, o'z o'smirlik paytingizgamikin to'g'ri keladi bu multfilmdan parcha taqdim etmoqchimiz hozir. Ovozini eshitib ko'rasiz, balki shu o'smirlik paytingizga to'g'ri kelgan bo'lsa kerak, ekranga uzatilishi bizda.
0: Har qalay eslatib o'tay, sizga balki bu motivatsiya bo'lar, balki bu Miko brendidan sharbatli ichimliklar sizga tuhfa etiladi g'olib bo'lsangiz va merchlar, ya'ni Miko brendi tushirilgan sovg'alar ham bor. Shunday ekan, diqqat bilan.
1: O'zi oldinchi ko'rganmisiz Mikodan?
2: Yo'q, yo'q, hali.
1: Ha, buni ichgandan keyin uzr bo'lmasa kerak.
0: Miko brendini ichmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz.
1: Boshqacha ekan, bilmadim, biz o'zimizda emas, u menimcha boshqa joyda ishlab chiqarilsa kerak deb o'yladim. Chunki sifat masalasi.
0: Qarayman, chunki rahbarimizning xonasini yarmini egallab turibdi, sog'ingiz. Tezroq yutinglar, olib ketinglar, sizlar rahbarimiz xonaga kira olmayapti.
1: Eshit ko'r.
0: Kulishimizda. Qo'ying mutfilimizni.
1: Olib keldingiz kulish.
0: Bilmayman. Hozir
1: o'ldayotgan kulgularingizni olib keldingiz, ko'tarib
0: bosh og'rig'i bilan kuchayapti. Shu bosh og'rig'i bilan shuncha kulyapman mana, tovba.
1: Eshitamiz parchani, marhamat, radioingizni ko'taring.
3: Men Punky Me Punky. Jussam kichkina bo'lganim bilan o'zim yirik savdogarman. Bilasizmi, yukim bor edi, shuni tashga kema izlayapman.
4: Aytmabmidim?
3: Ijozat eting, maqsadga o'tay. Kamina 500 tonna ko'mir tashib berishga va'da qilgandim haligi kichpashcha oroliga.
4: Nima? Axir u yerda qaroqchilar achib yotibdi.
5: Imkoniyatni qo'ldan boy bermang, kapitan.
3: Men u orolni yaxshi bilaman, tashvishlanmang. Sizlarga bexatar yo'lni o'zim ko'rsataman.
5: Yo'q demang, kapitan. Biz rozimiz.
4: Yukni ertalab ortamiz.
1: Mana shu parcha qaysi multfilmdan olingan edi? Murod aka, javobingiz bormi?
2: Kapitan Kruk masmi?
1: Kapitan Pen? Kapitan Kruk demoqchisiz?
2: Kuk, kuk.
1: Kapitan Kuk, qabul qildik javobingizni. Yo'q, unday emas. U multfilm emas edi.
0: Sog' bo'ling Murod aka.
1: Aha, ana endi boshqa ishtirokchimizdan so'rab ko'ramiz. Bu multfilmni ko'rganlar bor bo'lsa, javobni aytishar balki.
0: Albatta, 88-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etishga harakat qiling. Hali biz Kinokit loyihasini endi boshladik, g'olibimiz yo'q va bizga 60-70 ga abonent ism qo'ydilar. Efirdasiz.
1: Hello. Hello. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin sizga. Tanishib olamiz. Zo'r rahmat. Ismingizni ayting.
6: Ulug'bek.
1: Ulug'bek.
0: Sizni ham ota-onangiz qo'ygansizmi?
6: Da.
0: Yaxshi Ulug'bek, siz yoshingiz nechida?
6: 32da.
0: Unda siz bu multfilmni
1: aniq ko'rgansiz.
0: Aniq ko'rgansiz.
6: Qayda qilib ko'rganman.
1: Xo'sh, javobingiz?
6: Dengiz itlari.
1: Dengiz itlari, barakalla. To'g'ri javob, to'g'ri topdingiz. Ana endi esa bu multfilmdan olingan ikkitagina savol bilan murojaat qilamiz. Ularga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Miko ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Birinchi savolimiz shunday bo'ladi: bu dengiz itlarini kemasini nomi bor.
6: Unoqdaydi.
1: Ha, yashay. Unoqdaydi parog'ida. Kema jurnali deb boshladi-ku. Yunga. Mana shu Yungaga kim ovoz bergan?
6: Yunga?
1: Ha, Tim, Tim esingizda bo'lsa.
6: Ha, Tim, Tim.
1: Ha, Timga kim ovoz bergan?
6: Ovoz.
1: Quynoq, quynoq deydi paraxodining kema jurnali deb yozib boradi-yu, tepada o'tirib olib.
6: Dublyaj.
1: Dublyajda Dublyajda artistlardan hozircha bu aktyorimiz o'zi teatrda ham ishlaydilar va boshlovchilik ham qilyaptilar hozir anchadan beri.
6: Hozirmi?
1: Ha. Ularni boshlovchi sifatida juda bir ko'pchilik yaxshi ko'rishadi. O'zlar yoshlari katta bo'lsa ham.
6: Boshqarishni
1: yo'q, unisini ayta olmayman. Yordam berishim faqat shu bilan bo'lishi mumkin. Telekanalda, mashhur telekanalda boshlovchilik faoliyati bilan shug'ullanyaptilar.
6: Ovozlardan ingichkaroq
1: anaqa. Bo'lishi mumkin, lekin juda ko'p filmlarda mana rollarni o'ynaganlar, o'sha afg'on deysizmi yoki ko'p xullas O'rtoq Boykenja deysizmi? Mana filmlargacha aytdim, faoliyatlar.
6: Farhod Saidov emasmi deb? Farhod Saidov.
1: Farhod Saidov.
0: Farhod Saidov
1: xonandalar. Ular xonandalar.
0: Sado
6: guruhi. Yo'q, yo'q, Farhod Abdullayev.
1: Farhod Abdullayev. Barakalla. Van hoyat mana. Farhod Abdullayev ovoz berganlar.
0: Eslab yutdingiz.
1: Eslab ko'rsatuv boshlovchi
0: harakatlar ham hozir. Ilhom degandingiz, Ulug'bek, Ulug'bek, a?
6: Ulug'bek.
1: Ulug'bek, tabriklaymiz sizni. Mirzo Ulug'bek, Ulug'bek bugun Miko brendidan premium sifatli, sharbatli ichimliklarning bir blokini va qolaversa Miko brendi logotipi tushirilgan haligi futbolka, kepkani yutib oldingiz. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin sovg'alar, Ulug'bek.
6: Rahmat, rahmat.
1: Kuningiz yaxshi bo'lsin, omon bo'ling. Hozir bizga yetib kelgan xabarlarga qaraganda, aviasozlar shaharchasi bor. U yerda adashmasam poyez yo'l bor edi. O'sha poyez yo'lda qanaqadir nosozlik kuzatilganmi? U yerda tirbandlik yuzaga kelganmi? Mana shundan ogohlantiribdi.

0: ko'p to'g'ri javoblar.
1: Multfilm ko'rishdan boshqa narsa ham qilganmisizlar degan savol tug'ilyapti-da. Juda ko'pchilikda to'g'ri javob va tabriklaymiz sizlarni shunchaki qo'shiq bilan muborakbod etamiz va hozir azizlar nima keldi sizga?
0: Biror mahsulotni reklama qilishingizni eshitib, mana sizlarga reklama bergim keladi deb yozib yuboribdi.
1: Bering, bering
0: reklamangizni. Bering, bering, Aliya, bering reklama. Nima reklamasi bor?
1: Aliya, siz ham reklama qilaramiz kerak bo'lsa. Yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas. Azizlar, yana bir bor eslatib o'tamiz, homiyimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklar sizga tuhfa etiladi. Bizga yana bitta bor va'daga binoan, mana bittasini yutqizdik, ya'ni bitta sovg'amiz yutqizdik. Yana bitta sovg'a qilishimiz mumkin, kecha ham kim qolib bo'lmadi, to'g'rimi? Kechadan avvalgi kuni. Juma kuni. Va shu sababdan ham biz navbatdagi filmni tayyorlaymiz. Shu jarayonda siz 88 114 90 80 raqamlarga efirga chiqqanimizda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Premium sifatdagi sharbatli ichimliklar Miko brendiga tegishli. Ha,
0: qaysi filmlardan yana parchalar qo'yishimizni xohlardinglar? Telegramda shuni ham yozib yuboringlar.
1: Juda yaxshi.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal

0: Zirji taronasi, ya'ni ushladigan, demak, qo'yib yubormadigan qo'shiqlardan biri va bu Hit FM Radio Songi Drive Show dastur azizlar, ayni lahzalarda kino hit loyihasi va bizda Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyati bor. Nafaqat sharbatli ichimliklar, ya'ni premium sifatdagi, balki merchlar, futbolka, kepkalarni ham qo'lga kiritasiz va mana shunday tilakda qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz efirdalar.
1: Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qurbonlik bo'lsin sizga. Zor rahmat. Sizni ayting, tanishib olamiz.
2: Shukurxon.
1: Ko'rdik sizni, hozir g'olib bo'lish imkoniyatingiz bor, chunki juda ham qadrdon filmlardan biri tanlangan, barcha tayyorlab qo'yganmiz, eshitib ko'ring. Birinchi jumlalardanoq menimcha topsangiz kerak, keyin savollarga javob bera olsangiz bo'lgan.
0: Marhamat.
1: Radio ovozini ko'taring va parchani eshiting.
0: Shukurxon eshiting.
1: Ketdik.
3: Yigitlar, meni qo'yib boringlar. Sizlarga eng yaxshi ko'rgan ashlamni aytib beraman. Qo'yib boringlar.
4: Yo'q, Yusufxon. Sizni eng yaxshi ashlangiz seni sevdim degan so'zingiz bo'ladi.
5: Yo'q, seni emas. Meni.
3: Meni qo'yib boringlar. Sizlarga eng yaxshi ko'rgan o'yinimni o'ynab beraman.
4: Mayli, Yusufxon. Mening uchun.
5: Yo'q, sen uchun emas. Men uchun. Yo'q, mening uchun.
1: Mana shu parcha qisqagina, lekin juda ham mashhur filmdan mashhur joyi.
0: Javobingizni
1: eshitamiz.
2: Акчаровой,
1: нимайды, ўша...
0: Ха. Русча номын айтыяптыла.
1: Акчаровой, табой ма?
0: Уша дуэля?
2: Да, уша...
0: Узбечаски номын.
1: Узбечаски номын арда, узбечаски...
0: Битте соз була.
2: Махтунинг номын,
0: да? Албатта!
1: Махтунинг ман, баракалам. Тору жоап, анэндеса махтунинг ман фильмадан. Ikkita savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Hozirgina parchada asosiy qahramonlar ovozini eshitdik va bulardan biri Bakir Nazarov. Xo'sh, bu rolni kim ijro etgan? Oxiratlari obod bo'lsin, ustoz ijodkor, professor, O'zbekiston xalq artisti, O'zbek Milliy akademik drama teatrida faoliyat olib borgan inson. Bu Abduqodir, to'g'ri javob yozibsiz Telegramda, rahmat.
2: Telegramda to'g'ri javob yozib beradi.
0: Biz siz uchun hamiz bu borada.
1: Xo'sh, javobingiz.
0: O'zbek akademik drama teatri.
1: T harfdan boshlanadi ismlari.
0: Rejissyorlik ham qilganlar, adashmasam bu teatrda.
1: Teatrda ha. Filmda yo'q.
0: Yo'q, filmda emas, teatrda. Ya'ni O'zbek Milliy akademik drama teatrida rejissyorlik qilib bir necha spektakllarni.
1: Mirzo Ulug'bek teatri mashhur bo'lgan.
2: Besh mo'minov.
1: Qabul qildik javobingizni. Umrlar uzoq bo'lsin. Yo'q, bu inson haqida gap ketmagan edi. Xayrlashamiz.
0: Shukurxon.
1: Turg'un Azizov ijro etganlar bu rolni. Akmaljon Bekzod Hamza o'g'li MTRda to'g'ri javob bor. Fatima Madaminovada, Abduhamidov Abdurashid va aytganimizda Abduqodir birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan. Film nomi borasida Rustamovich Abdug'an Ergashev, Pardayev Jahongir, Abduzohidjon Ismoilov, Ilhom Umarov. To'g'ri javoblar juda ham ko'p. Katta rahmat barcha faollik ko'rsatayotganlarga.
0: Va azizlar, biz mana shu nuqtada agar ulgursak, balki qo'shiqlar, reklamalarimiz bor, yana bir filmni qo'yarmiz. Agar ulgurmasak, undan keyin bizda haypat kolodkalar ham kutyapti. Buni yoningizdan chiqarmang. Ko'ramiz bugun Rahmatali aka bizni qaysi dunyoni qaysi nuqtasida haypat kolodkalar.
1: Bu Koreyada bo'lsalar kerak
0: bo'lsa. Shunaqa kunam nasib etadi-da, to'g'rimi? Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarini mana bu shtatidaman, yoki mana shu ko'prigida, mashhur ko'prigida turibman.
1: Da, birinchi ko'prikdan lozim dedi-mi?
0: Qo'shiq eshitamiz azizlar. Hit FM'dan uzoqqa ketib qolish yo'q.
6: Hit FM. Doimo tingla.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan Badanchuma gecha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Assalomu alaykum, yana bir bor endigina Hit FM radiosiga ixtiyor etgan barcha yurtdoshlarimizga har qalay 7 daqiqadan so'ng yana efir yuzini ko'ryapmiz. Va siz bizni eshityapsiz, yuzimizni ko'rmasangiz ham, ko'rmang ham, kuymang ham.
2: Hali fursatlarda esa biz ko'rishingiz mumkin bo'lgan odam bilan bog'lanamiz. Ya'ni rahmatullaga agentimiz ular orqali Hypad keramik kolodkalarning egasini aniqlab olishimiz mumkin. Homiyimiz Hypad kompaniyasi va biz sizga omad tilaymiz.
1: Assalomu alaykum, rahmatullaga, yaxshimisiz?
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
1: Tong xayrli bo'lsin.
3: Eng ulug' juftlik, hormanglar.
2: Salomat bo'lsangiz, yaxshi bo'ldingizmi?
1: Erinmasdan bugun o'sha yerga boribsiz-da.
3: Xuddi shunaqa,
1: xuddi shunaqa. Radio yo'q qolib,
3: sizlarni eshitib.
1: Yana
3: Amerikaga borgim kelib qoldi lekin.
1: Borasiz, borasiz. Zamon juda tez rivojlanyapti. Hali Amerikada ham quiz o'tkazasiz, nasib etsa. Rahmatullaga, xo'sh, talabasaklarga binoan bugun
2: Sergeli tumanida.
3: Sergeli
2: o'zi o'rgilib. Hozir holimiz yetib kesilib bitta o'rgilib aloqa berib olay. Kalotga berib olasiz.
3: Shunaqa shunaqa shartlar bo'lgan kalotkalar shu yerdan berib olamiz
2: sizlarga. Mana shunaqa hurmatli tinglovchilar, faqat bitta kichkina shartimiz bu ham bo'lsa, Chevrolet avtomobillardan birida bo'lishingiz kerak va sizning avtomobilingizning old g'ildiraklari uchun Hypad kompaniyasidan keramik kalotkalar sovg'a sifatida taqdim etiladi. Birinchi bo'lib yetib borsangiz bo'ldi. Sergeli yana aynan qayerdasiz, rahmatullo aka?
3: Sergelini yarmarka degan, eski yarmarka degan perekroskasi bor, ya'ni Turon metrosi. Turon metrosi eski yarmarka bilan Index yangi bozoriga kirib ketish katta chorrahasida turibman. Indeksi boshlanishida juda ham katta avtoturargoh bor, parkovka bor. Yo'ldan kirib olish imkoni bo'ladi. Mani yo'ldan ham ko'rsa bo'ladi. Men ko'rib turibman, parkovka ichida o'tiraman.
1: Qanaqa libosdasiz?
3: Seri kurtkadaman, bechkim bor, bechkim.
2: Kulrang kurtkada, demak rahmatullo aka sizni kutyapti.
3: Sergeli
2: yarmarka tomonda demak, hozir.
3: Sergeli yarmarka, ya'ni Karjinkasidan Index tomonga yurganda, Indexi bozorga kirib urishdagi parkovka, birinchi parkovka, Index bozorga yetib bormaydi. Lekin shu Index tarafga yurganda eng katta. Eng katta parkovka.
2: Juda yaxshi, menimcha ko'pchilik yaxshi tushunishdi, bilishdi, chunki Sergelida ham eshitib, o'zlarining ishlariga, o'qishlariga boradiganlar ko'p, tinglovchilarimiz orasida. Aynan mana shu e'lon qilingan manzilni tushunib olganlar bo'lsa, bemalol harakatlanib borishingiz mumkin va siz avtomobilingizning old g'ildiraklari uchun keramik kolodkalarni qo'lga kiritasiz.
3: Xuddi shunaqa. Keyin bitta narsani aytib o'tsak bo'ladimi, hozirmidagi?
2: Nimani?
3: O'zimizni tajribamizdan kelib chiqib, hozirgi kunda ko'p chiylab qolayotgan yoki ovoz chiqayotgan kolodkalarning sababi faqat kolodkada emas, tormoz tizimidagi nosozliklardan ham bo'lib chiqyapti bu narsa. Buni tegiga yetib borishimizga
1: xursandliklar sezilyapti.
2: Ma'lumotlarni davom ettiramiz, qalbimizni ko'raylik.
3: Klientlari bilan manimcha keldilar,
1: tushunadigan mijozlar bor bo'lsa, shunaqa paytda.
2: Hech masala bo'ldi. Bo'ldi. Paravoz bo'lib ketdingiz buyog'iga, bo'ldi. Tabriklaymiz. Kim ekanlar o'zi? Qanday mashina?
3: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana keldim. Ko'chakni beraman.
2: Aha, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga.
3: Azamat, yaxshimisizlar?
2: Xo'sh,
3: hammangizlar charchamang. Mana qachon Sergeliga kelarkin, qachon Sergeliga kelarkin deb mana qarang.
1: Qo'y, lekin siz yozganmidingiz Sergeliga ham kelsin.
3: Qani, shu qachon kelar Sergeliga deb.
1: Qani, niyatni xolis ekanligini o'zingiz tashkil.
3: Mana qachon Twitter'da turibman, ya'ni yo'qolib, siz qayerdan indeksni anaqa.
1: O'shandan signalni tinmay chalibsiz-da.
3: Albatta, albatta.
1: Signal deb.
3: Yaxshi, xursandman. Ya, mana shu efirlarga shu pastdan Sergelidan chiqmayapti, buni kelmayapti. Qabul bo'lib yozardim men.
2: Aha, mana bugunga nasib etgan ekan va siz
3: baraka topib qurlar. Sizlarga ham omad, efirlarga hamma yaxshi.
1: Ismingizni ayting, ismingizni.
3: Azimjon amakilar bu.
2: Kim?
3: Azimjon.
2: Azimjon aka.
1: Azim jon qilmaysizmi? Amaki deng.
2: Umri uzoq bo'lsin. O'zi oxirgi marta qachon almashtirdingiz kalotkalarni mashinangizda?
3: Qaytmas, lekin boshqa kalotka, kalotka ketib 15 minglar bo'ldi. 20 minglar bo'lib qoldi.
2: Almashtiradigan payt kelgan ekanda.
3: Zapas turadi, 3 ta mashinam bor, bittasiga qo'yib yuboraman.
1: Hozir, hozirgi qaysi mashinangizga olmoqchisiz?
3: Mana hozir Nexus 3 ga qo'yib
1: Nexus 3 ga qo'yib yuboramiz. Bo'ldi, rahmatlaringizdan agar Nexus 3 hozir Hypad kalotkasi bo'lsa, hozirni o'zayoq beradilar va qo'yib yuborasiz.
2: Ana shunaqa.
1: Xursandmisiz siz
2: uchun? Muborak bo'lsin.
3: Voy, mana ertalab tarasa xursand qildinglar. Bu yo'q, kim ham rosa xursand qildi.
1: Mijozingiz, mashinangizda mijozingiz ham bormilar?
3: Ya, o'zim ham mijozim bo'ladi, qizimiz ham bo'ladi.
1: Ha, yaxshi, yaxshi. Mijozim.
2: Hamma o'zimizni
3: qo'yib turamiz.
2: Omon bo'ling. Omon bo'ling.
3: Beringmi?
1: Bering, bering.
3: Bo'ldi, gapi.
1: Sog' bo'ling.
2: Energiya telefondan ham sezilib turibdi.
1: Hozir bormi yoningizda, rahmatlar aka, Nexus 3 uchun kalotka hayfatlar.
3: Albatta. Albatta, albatta.
1: Hozirni o'zingiz xursand qilar ekansiz-da.
2: Katta rahmat aytamiz sizga. Hypad kompaniyasiga ham alohida minnatdorligimizni yetkazib qo'yasiz va mana yurtdoshlarimizni ko'pchiligini xursand qila olyapmiz. Asosiysi, boya aytib o'tganingizdek, tormozimiz sifatli ishlashiga hissamizni qo'sha olyapmiz. Hypad kompaniyasi Hit FM radiosi. Boya gapingiz chala qoldi, rahmat. Lekin tormoz tizimidagi qaysi muammolar mana shu ovozga sabab bo'lyapti?
3: Ha, agar kimdadir faqat yoki diskomfort bo'lsa, ovozi bo'lsa, tavsiya berardik, kelib ko'rsatib ketishi. Chunki mana yangi ochildik, servis sentrimiz ochildi. Hozir diagnostikani bepul qilib qo'ydik. Bemalol kelib, gap nimadaligini bilib, masalan, faqat kalotkadan bo'lmasligi mumkin-da o'tsa. Oddiy kirib qolgan yoki changini tozalab yuborish bilan ish bitishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Yoki bo'lmasa tormoz diskidan, yoki bo'lmasa tormoz jitkisini almashtirmaydi ko'p.
2: Shunaqa. Uzoq vaqtlar yuraverishadi.
3: Hisoblanadi. Yillar o'tdi, buni ham almashtirish kerak bo'ladi. Bizda u hali tajriba yo'lga qo'yilmagan. Shuni ham biz yo'lga qo'ydik servis markazimizda. Kelib hammasini diagnostika qilib, diagnostika bepul qildiraman degan ishlarini qildirsalar bo'ladi, yoki bo'lmasa faqatgina diagnostika qilib ketishlik ham mumkin bo'ladi.
2: Zo'r. Mana shunaqa imkoniyatlar Hypad kompaniyasi tomonidan taqdim etilyapti, hurmatli tinglovchilar, aziz haydovchilar, foydalanishingiz mumkin. Joylashuvni yana bir karra eslatib o'tsangiz, rahmatlarki maqsadga muvofiq bo'lardi.
3: Sergelida Topkent Index ko'p tarmoqli bo'l.
2: Uzrish bo'ldi.
3: Agar kalotka yoki tormoz diski kerak bo'lsa, cho'tozdan olib qo'yib beramiz, yoki qamishdagi cho'tozda bitib ketadi. Okay, rahmat.
1: Salomat bo'ling. Boshqa narsa kelishyapti nazarimda.
2: Salomat bo'ling. Rahmat, aka, kuningiz yaxshi o'tsin.
3: Kuningiz hayli o'tsin. Rahmat.
2: Rahmat. Omon bo'ling. Yana shunaqa ham yaxshi imkoniyatlarni qo'ldan boy bermang. Foydalanib qoling. Har holda har doim ham bo'lavermaydi bunday imkoniyatlar. Hypad kompaniyasiga rahmat. Biz esa qo'shiqlar ketma-ketlik bilan davom etamiz.
1: Xuddi shunday, keyingi soatda ham birgamiz. Ketapom na uzoqqa ketmaydi.
0: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, Hit FM Radio Songi Drive Show va Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum, 98 to'lqinlarda barcha-barchani xush ko'rdik. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimiz ham juda ham qiziqarli, hunarmandchilik va turistik ko'chalarni tashkil qilish bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida suhbatlashamiz.
1: Bugungi ekspertimiz esa Turizm qo'mitasi Milliy PR markazi mutaxassisi Umarbek Esan Muradov bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Tong muborak bo'lsin. Va alaykum assalom. Va bu gal dasturimizda mana ikkinchi bor ishtirok etyapsiz. Bu ham sizning sohangizga taalluqli va o'ylaymizki, kelgusida balki hamkasb sifatida ham faoliyat qilib borasiz, Umarbek. Umuman hunarmandchilik va turistik ko'chalarni tashkil qilish bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda nafaqat poytaxtimizda, respublikamizni boshqa hududlarida ham mana shu turistik ko'chalarni shakllantirishga katta e'tibor qaratilyapti. Masalan, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrini oladigan bo'lsak, u yerda ham bugungi kunda xuddi shunday ko'cha tashkil etilgan. Hunarmandlar u yerda ko'pligini bilamiz. Adras, atlas ishlab chiqarish. Keling, poytaxt ko'chalaridan boshlaydigan bo'lsak, umuman hunarmandchilik va turistik ko'chalarni tashkil etish bo'yicha qilinayotgan ishlar va buni natijasi qaysi ko'chalarda ko'rishimiz mumkin va nima sababdan bugungi kunda bu jarayonga ko'proq e'tibor berilyapti?
3: Albatta, turizm bugungi kunda mamlakatni iqtisodiyotini muhim bir drayveriga aylanib boryapti. Sababi turizm orqali biz o'sha xizmat ko'rsatish sohasi orqali biz ko'proq odamni ishga jalb qilishimiz va ko'proq odamni moliyaviy tomondan yaxshiroq ish bilan ta'minlashimiz mumkinligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Buni natijasida 2017 yildan e'tiboran turizmga alohida e'tibor qaratilayotgan bo'lsa, 2017 yilgacha mamlakatga kirib keluvchi sayyohlar soni 1.5 million nafarga ham yetmagan va bugungi kunda biz deyarli 10 karraga yaqin ko'payishga erishdik. Ya'ni xorijdan oqim bizga deyarli 12 million nafarga yaqinlashdi.
1: Bir yilda?
3: Yo'q, oxirgi 8 yilda bu narsa ko'tarildi. Oxirgi 8 yilda o'sha 1.5 milliondan biz 12 million nafargacha chiqib boryapmiz.
2: Ko'tarilib borish bor.
3: Albatta, turizm faqatgina xorijiy sayyohlarni O'zbekistonga jalb qilish bilan tugab qolmaydi. Biz xorijiy sayyohlarni O'zbekistonda nima qilsak ko'proq ushlab qolamiz, nima qilsak u xorijiy sayyoh bizga ko'proq pul tashlab ketadi degan
1: shunaqa
3: masalalar albatta o'rtaga chiqadi va buni natijasida turizmni yangi turlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. O'zbekistonda masalan 2022 yildan e'tiboran dastlab birinchi marta Samarqand shahrida turizm ko'chasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu turizm ko'chasini faoliyatini yo'lga qo'yish orqali biz sayyohlarga turli xil masalan xalq tilida aytiladigan vibe'larni bitta joyda yig'ib berishadi. Misol uchun o'sha oshxona deymizmi, restoranlar, hunarmandlik mahsulotlari, savdo shoxobchalari va ko'ngilochar tomoshalarni bitta joyga yig'ishni maqsad qilgandik va aynan mana shu natijasida bitta sayyohni 3-4 soat davomida o'sha yerda ushlab qolish maqsad qilingan edi. Va bu bugungi kunda o'zini oqlayapti. Dastlab o'sha Samarqand shahrida bu o'zini oqlagan bo'lsa, keyinchalik Buxoro shahrida tashkillashtirildi. Siz o'sha qadimiy Xiva shahriga borgan bo'lsangiz, Ichanqal'a hududi to'liq o'sha gastronomik jihatdan ham o'ziga torta oladi
1: odamlarni.
3: Va biz natijada bu kabi turistik ko'chalarni boshqa hududlarda rivojlantirishga alohida e'tibor qaratyapmiz. Misol uchun ayrim hududlarimiz bor, o'sha tarixiy madaniy obyektlar bilan maqtana olmaydi. U yerda sal ko'p emas. Misol uchun Samarqand shahriga borsangiz yoki Buxoro shahriga borsangiz, tarixiy madaniy obyektlar hammasi bitta joyda joylashgan, ya'ni bitta ekspozitsiyada siz bitta nafasda ularni aylanib chiqa olasiz. Ya'ni bir-biriga qo'shilib ketgan, bir-biriga tortadi bu narsa. Lekin vodiy hududdagi viloyatlarimizda yoki bo'lmasa Toshkent shahrimizda tarixiy qadimiy yodgorliklar bir muncha tarqoq joylashdi. Va bu tarqoqlikda sayyohlarni ko'proq ushlab qolib bo'lmaydi. Shu boisdan bu hududlarda bugungi kunda o'sha turizm ko'chalari, o'sha hunarmandlik mahsulotlarini yarmarkalari bo'lib o'tadigan hududlarni ko'paytirishga alohida e'tibor qaratyapmiz. Masalan, Toshkent shahrida bugungi kunda 26 ta turizm ko'chasi ustida ishlanyapti. Ayrimlari masalan 16 tasi to'liq ish faoliyatini boshlagan bo'lsa, ayrimlarini hozir qaytadan tashkillashtirish masalalari ko'rib chiqilyapti. Turizm ko'chalari faqatgina shunchaki ochib qo'yish bilan emas, u hududda o'sha hunarmandlik mahsulotlari, misol uchun o'sha zardo'zlar, turli xil masalan sopol idish yasovchi kulolchilar va bir muncha boshqa o'sha hunarmandlik yo'nalishidagi o'sha ustaxonalarni tashkillashtirish evaziga biz o'sha hududda sayyohlarga ko'proq xizmat ko'rsatishga erishmoqchi bo'lyapmiz. Sababi xorijdan kelgan sayyoh o'zi xarid qiladigan mahsulotni qanday yasalishini, qanday tayyorlanishini tomosha qilsa yoki o'shanda ishtirok etsa, unga boshqacha zavq beradi va bu ustuvor yo'nalishlarimizdan biriga aylanib boryapti. Albatta, bu borada xorij tajribasi bizda ko'proq o'rganilgan. Masalan, o'sha Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari, Tailand, Vietnamga borganingizda yoki bo'lmasa Xitoyning o'sha sharqiy hududlariga sayohatga chiqqaningizda bu kabi ko'chalarga ko'proq ko'zingiz tushadi. Ya'ni o'sha u hududda masalan
2: qadimiylikni ifoda etib turadi.
3: Albatta, sohil bo'yi turizm juda rivojlangan. Albatta, hamma o'sha sohil bo'yidan biroz zerikkanda aynan mana shu ko'chalarga kirib o'zlarini ko'ngillarini yozishadi. Bizda esa tarixiy madaniy obyektlardan sayohatdan chiqqaningizdan so'ng kechki payt turizm ko'chasiga borishingiz mumkin. O'sha ko'cha-ko'chada biz hozirgi kunda o'sha ko'proq madaniy tadbirlarga ham alohida e'tibor qaratyapmiz. Masalan, siz Toshkent shahri hududida turib, oilangiz bilan o'sha Xorazmmi yoki bo'lmasa Surxondaryoni qadimiy folklorchilik an'analarini, san'atini tomosha qilish imkoniyatini yaratishga harakat qilyapmiz.
2: Ana shunaqa, hurmatli tinglovchilar, sizdan ham so'ramoqchi edik. Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Siz tug'ilib o'sgan joyda, manzilda, ko'chada avvallari yoki hozir ham qanday hunarmandchilik rivojlangan yoki hali bir takomillashgan, avvallari bo'lganu hozir yo'qolib ketdi degan balki fikrlaringiz bordir. Mana shular haqida bizga Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz, qo'shimcha ma'lumot sifatida tanishib o'tar edik albatta. Bugungi mavzuimizga hamohang tarzda qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzu muhokamasiga qaytamiz.
0: 98.

0: bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

0: ритму. Імпульс ток-шоусы Хит FM дә.
1: Дәвам итәбез Хит FM радиосы азизләр Импульс ток-шоусы ва бүгенге мавзуебыз хунармандчылык ва туристик көчәләрне тәшкил кылыш буенча кылынаткан эшләр хусусында гәпләшәр икәнбез. Әлбәттә, экспертыбыз әйтеп үткәнләрдә, бүгенге көндә туризм нафакать икътисади дәромат манбае, балки худутларны мәдәни кыяфасын шәкилләндерүче, уларны рәқабәт ва дошлыгыны билгеләйдиган мөһим омилгә әйләнеп барган ва бармакта хам. Айнысы ичке туризмны рәвәҗләндерүч хезмәтләре турыны киңәйтүш ва саяхлар өчен кулай мөхит яратыш мәсьәләләре дәүләт сиясәте ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan.
2: Albatta, bu borada atroflicha ma'lumotlarni ekspertimizdan olyapmiz. Turizm qo'mitasi milliy PR markazi mutaxassisi Umarbek Esamuradov xush ko'rdik yana bir karra. Va mavzuyimizni davom ettirsak, aytib o'tilganidek, o'sha suhbatimiz avvalida azaldan Marg'ilonni mana misol keltirdilar, lekin yurtimizni barcha hududlarida deyarli shunaqa hunarmandchilik turlari rivojlangan. Masalan, Toshkentda ko'chalarni nomidan ham bilsa bo'ladi, o'sha paxta ko'cha deymiz, paxta titish bilan shug'ullanganlar, Kamolonda o'sha kamongoron kamonni yasaganlar bo'lsa, O'qchi mahallada o'q yasaganlar, shunaqa hunarmandchilik bilan shu shug'ullanganlar bor, chilangarlik bilan shug'ullanganlar alohida-alohida mahalla bo'lib turib, shunaqa markazga yaqin joyda, eski shahar markaziga yaqin joyda shakllangan. Lekin keyinchalik bular yo'q bo'lib ketdi. Hozir endi ularni qay birlarini tiklash ishlari amalga oshirilyapti. Boya aytib o'tdingiz, 26 ta mahallada hunarmandchilik ko'chalari tashkillashtirilishi reja qilingan bo'lsa, ulardan 16 tasi allaqachon faoliyat olib boryapti. Asosan ular yangi shahar markazida tashkil etilyapti. Shu gastronomik ko'chalar, mehmonxonalarga yaqin joylarda turistlarga qulay bo'lishi uchun, turizmni jozibadorligini oshirish uchun poytaxtimizda. Lekin bilamizki, o'sha eski Toshkentda bunaqa hunarmandlar haligacha avlodlari bor. Ko'p emas, lekin sanoqli bor. Ular orqali ham targ'ib qilish yo'lga qo'yilishi mumkinmi?
3: Albatta, biz bu borada ishlaganmiz, ya'ni hududlarni o'zini tarixiy o'sha kelib chiqish mavzularini ko'targanmiz. Misol uchun o'sha xabaringiz bor, Chorsuvga tutash hududda qadimiy Gulbozor hududi bo'lgan, hozir Gulbozor mahallasi, Gulbozor turizm mahallasi deb ataladi u joy. Bu yerda biz
1: mana shu Gulbozor haqida gapiryapmiz.
3: Zardo'zlarni, kashtachilik bilan shug'ullanadigan hunarmandlarni yoki o'sha kulolchilik bilan shug'ullanadigan yoki bo'lmasa yog'och uymakorligi bilan shug'ullanadigan hunarmandlarni bitta joyda jamlaganmiz. Ya'ni u yerda hozir 3ta ko'cha, mahalla bo'ylab 3ta ko'cha bilan harakatlansangiz bo'ladi va 3ta ko'chaning ikki yonida o'sha hunar faqatgina hunarmandlik ustaxonalari va hunarmandlar yashovchi uylar va hunarmandlarni o'sha savdo shoxobchalari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Va bu hududda bevosita bugungi kunda sayyohlarimiz borib, ayniqsa o'sha kashtachilik bilan shug'ullanadigan katta bir tadbirkorimiz bor. Unga juda qiziqishadi. Bugungi kunda o'sha kashtachilik bilan hattoki o'sha xorijdan kelayotgan sayyohlar ayrimlari o'zini sayohat dasturini to'liq o'zgartirib 2-3 kunlab ham o'sha hududda qolib ketyapti, qolib ketishyapti. Unga qiziq bo'lganligi uchun, o'shani o'rganishga harakat qilayotganligi uchun. Va bu o'sha turizm mahallalari, o'sha turizm ko'chalarini bugungi kunda o'sha sayyohlarni ozgina bo'lsa ham ko'proq ushlab qolish uchun amalga oshirilayotgan ishlar. Va bu borada biz 2030 yilgacha aniq maqsadlarni o'zimizga tuzib olganmiz. Mamlakatimiz prezidentining o'sha tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan turizm loyihalarini yanada ko'paytirib, 2030 yilgacha mamlakatga 30 million xorijiy sayyohni qabul 20 million xorijiy sayyohni qabul qilish. Bundan tashqari 7 milliard AQSh dollari turizm xizmatlarining eksportini yo'lga qo'yishni maqsad qilganmiz. Buning natijasida bugungi kunda biz hududlar bo'ylab jami 31 ta yangi turizm maskanlari faoliyatini yo'lga qo'yish ustida ish olib boryapmiz. Xuddi hozir yuqorida aytib o'tilgan o'sha Gulbozor turizm mahallasi yoki bo'lmasa o'sha Amirsoy tog' chang'i kurort majmualariga o'xshash 31 ta yangi turizm maskanlari ishga tushadi 2030 yilgacha.
1: Oho, hozirgi paytgacha menimcha respublika bo'ylab 50 bitani tashkil etadi turizm ko'chalari.
3: Turizm ko'chalari shunaqa 50 bitani.
1: Ularning eng ko'pi poytaxtimizda tashkil etilgan 16 ta. Na tashkil etadi.
3: 16 tasi ishlayapti, lekin aslida 26 tasi tayyor holatda
1: bo'ldi. Topshirishga tayyor.
3: Tayyor holatda.
1: Juda zo'r.
3: Va bu faqatgina turizm ko'chalari bilan emas, bizda turizmni yangi yo'nalishlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqchimiz. Misol uchun, xabaringiz bor, shu paytgacha bizda o'sha qishki turizm degan atama deyarli bo'lmasdi. Faqatgina mahalliy sayyohlar uchungina bu narsa bor edi. Faqat biz o'sha o'rganib o'sha umuman qish bo'lmaydigan o'sha davlatlardan, o'sha janubiy sharqiy osiyo mamlakatlaridan sayyohlarni jalb qilish maqsadida qishki turizmga alohida e'tibor qaratib, shu bo'yicha loyihalar amalga oshirilyapmiz. Misol uchun o'sha Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida, Jizzax viloyatining Zomin tumanida, Toshkent viloyatining o'sha Parkent, Bo'stonliq tumanlarida bu loyihalar amalga oshirilyapti. Va biz bugungi kunda o'sha o'ziga xos anklav hudud hisoblanadi, Farg'ona viloyatining Shohimardon hududida aynan o'sha turizm bo'yicha katta loyihalar amalga oshirmoqchimiz. Bu borada mamlakatimiz prezidentining tashabbusi bilan Markaziy Osiyo turizm halqasi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ya'ni bizga kelgan sayyoh Qirg'iziston orqali Shohimardonga boradi va u o'sha

0: degan hudud sifatida ko'rishadi va buni qadrlashadi. Va biz o'sha Arab yarim orolidagi davlatlar va Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlaridagi o'sha Malayziya, Indoneziya kabi musulmon aholi ko'p yashaydigan hududlarni O'zbekistonga jalb qilishga intilyamiz. U hududlarda shunday narsa borki, avvalo o'sha umra yoki haj ziyoratini amalga oshirishdan oldin Imom Buxoriyni bir marta ziyorat qilishga qiziqishadi. O'sha bizda bu borada oxirgi paytlarda xabaringiz bor, Imom Buxoriy majmuasi qayta restavratsiya qilindi va bugungi kunda bir kunda 80 ming sayyohga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratildi. Bu shu paytgacha bor yo'g'i 6-8 ming sayyohga xizmat ko'rsatar edi bu hudud. Hududga yondosh hududlarda o'sha 3-5 yulduzli mehmonxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Undan tashqari kichik mehmonxonalar va turizm oilaviy mehmon uylari faoliyati yo'lga qo'yildi va o'sha hududni o'zida biz bir kunda bugungi kunda qariyb 2000 dan ortiq sayyohni
1: qabul qilib olyapti.
0: Olamiz, ya'ni joylashtirish vositalari yordamida 2000 ga yaqin sayyoh o'sha yerda bir kunda qolishi mumkin bo'ladi.
2: Aynan mana shunday tarixiy obidalarga tutash ko'chalar, ya'ni o'sha sayyohlik ko'chalari ham mahallalari ham tashkillashtirilyaptimi? Aytmoqchi bo'lganim, o'sha mahalladan tarixiy obidaga chiqib ketishi yoki bo'lmasam o'sha tarixiy obidadan shunday tarixiy mahallalarga, hunarmandchilik shakllangan mahallalarga kirib borish, ya'ni bir-biriga ulangan shunaqa ko'chalar bormi?
0: Albatta, bu borada siz borsangiz Shahrisabzda bunday ko'cha faoliyati yo'lga qo'yilyapti. Samarqand shahrida aytib o'tdimki, o'sha uzoq o'sha tarixiy qadamjolarning o'rtasida mana shunday ko'chamiz mavjud.
1: Siz saqlab qolingan-a bular?
0: Shunaqa o'zingiz yuqorida ta'kidlaganingizdek, Burxoniddin Marg'iloniy hazratlarini o'sha tarixiy qadamjolarni obodonlashtirish natijasida o'sha yerda turizm ko'chasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Va turizm ko'chasi faoliyati asosan o'sha qanday bo'lishi kerak? Turizm ko'chasi bir nechta turizm xizmatlarini o'zida mujassam qilishi lozim bo'ladi bu hudud. Ya'ni o'sha bugungi kunda xorijiy sayyohlarning ko'pchiligi O'zbekistonga kelgani bilan faqatgina O'zbekistondagi milliy taomlarni iste'mol qilishi yoki bo'lmasa ayrimlarga bu narsa og'irlik qilishi mumkin va o'zini taomlarini sog'inadi yoki boshqa xorijiy mamlakatlarni taomlarini iste'mol qilishni xohlashadi va biz aynan o'shalarni oldini olish maqsadida o'sha turizm ko'chalarida bir qator xorij brendi ostidagi restoranlar faoliyatini yo'lga qo'yganmiz va birga jamlaganmiz. O'sha Samarqandga borsangiz buni ko'rasiz. U yerda hozir 8 ta xorijiy mamlakatni oshxonasi bor.
2: O'xo.
0: Fransiya, Italiya,
2: eng mashhur oshxonalarda
0: Yaponiya taomlaridan bemalol tatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
2: Gastronomik turizm ham demak rivojlanyapti. Yana bir savol tug'ilyapti. Bu juda ko'pchilikni qiziqtirgan. Avval skverda Broadway degan joy bo'lardi. Kecha-yu kunduz faoliyat olib borardi. Hozir ham bor, lekin avvalgidek jo'shqin emas. Avval o'sha juda ko'plab restoranlar faoliyat olib borardi, juda ko'plab narsalar. Ko'pchilik o'sha yerdan tirikchilik qilardi, ko'pchilik o'sha yerda kayfiyatini ko'tarardi, dam olardi, sayr qilardi. Bugun ham xuddi shunday Andijonda va Amir Temur ko'chasida, ya'ni Broadway'ga o'xshagan 24/7 formatda ishlaydigan, ya'ni sayyohlar uchun tashkillashtiradigan ko'chalarni tashkillashtirish rejada bor ekan. Bu qachon amalga oshiriladi va buni xavfsizlik masalasi qay darajada o'ylab topilgan? Zero kechasi bilan ishlagandan so'ng, albatta 24/7 formatda ishlagandan so'ng sayyohlarni xavfsizligini ham o'ylash kerak, xalqimizni ham xavfsizligini o'ylash kerak.
0: Birinchi navbatda shu xavfsizlik masalasiga to'xtalib o'tmoqchi edim. Xabaringiz bor, biz Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda turizm politsiyasi faoliyati yo'lga qo'yilgan. O'sha turizm politsiyasi bugungi kunda o'sha tarixiy turizm maskanlari atrofida to'liq 24 soat davomida xizmat ko'rsatadi. U bevosita o'sha turizm politsiyasi a'zolari bevosita 3 ta tilda bemalol gaplasha oladi, xorijiy tilda, va ular bevosita nafaqat xavfsizlikni ta'minlovchi, balki turistlarga yo'l ko'rsatuvchi vazifasini ham bajaradi. Yoki o'sha hududdagi xorijiy sayyohlarni o'sha hududdagi o'ziga xos xarita bilan tanishtirib chiqadi. Ya'ni qayerda o'sha umumiy ovqatlanish shoxobchasi borligi yoki bo'lmasa qaysi hududga chiqib ketish mumkinligi. Va biz bugungi kunda o'sha turizm ko'chalarida ham o'sha tur politsiyalar faoliyatini to'liq yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni u hududda bevosita nafaqat xorijiy sayyohlar, balki mahalliy sayyohlar ham bevosita o'zini xavfsiz his qilishlari uchun 24/7 rejimida ishlayotgan bu turizm ko'chalarida asosan o'sha xorijdan kelayotgan sayyohlar uchun o'sha yuqorida aytib o'tdim madaniy tadbirlarni tashkillashtirish bilan birgalikda

0: o'sha hududda o'ziga xos milliy oshxonamizni faoliyati bilan ham tanishishlari uchun sharoit yaratilyapti. Yana yuqorida aytib o'tilganidek, sayyohlarni bitta hududda ushlab qolish ko'proq pulga, daromadga sabab bo'ladi. Ya'ni xorijiy sayyohlar bitta joyda ko'proq ushlab qolinsa, o'sha hududda ko'proq xarajat qiladi. Misol uchun bu sanab o'tilgan. Avvallari bizda tarixiy qadamjolarni dastur ishlab chiqiladi va o'sha dastur bo'yicha sayyohlar aylantiriladi. Tarixiy qadamjolarga borayotgan sayyohlar faqatgina o'sha bitta tarixiy, masalan, o'sha tarixiy qadamjoni tarixini yaxshi bilmagan inson boshqa tarixiy qadamjoga borganda bitta joyni ikki marta ko'ryapman degan narsani xayolda aylanib qoladi.
1: Chunki uslub bir xil, qurilish bir xil, arxitektura bir xil.
0: Xuddi shunday. Mana shu uchun ham sayyohlar o'sha hududlarda pul sarflamasdi. Ortiqcha pul sarflamasdi u hududda.
1: Faqat vaqtini o'tkazib, tomosha qiladi, ketadi.
0: Tomosha qiladi, qaytadi, ketadi. Va bu turizm ko'chalarida bu Butunjahon turizm tashkiloti tomonidan bu o'rganishlar olib borilgan, tadqiqotlar amalga oshirilgan va bu isbotlangan. Masalan, turizm ko'chalarini faoliyatini yo'lga qo'yish bilan O'zbekistonga xorijdan kelayotgan sayyohni tashab ketadigan daromadi 60% ga oshadi. Ya'ni bitta xorijiy sayyoh O'zbekistonga kelganda avia biletlar, mehmonxonadan tashqari bor yo'g'i 180-220 dollar atrofida xarajat qilar ekan. Turizm ko'chalarini faoliyati yo'lga qo'yilgandan so'ng bu summa 150 dollargacha ko'tariladi. Va bu anchagina katta daromad. Misol uchun ko'pchilik aytadiki, Birlashgan Arab Amirliklariga borib dam olish juda arzon deydi. Juda arzon. Siz masalan 400-500 dollarga 4 paket sotib olib, o'sha hududga borib dam olishingiz mumkin. O'zi shunaqa deydi, lekin Birlashgan Arab Amirliklarida shunaqa turizm sxemasi aylanadiki, ular butun o'zlariga kirib keluvchi avia liniyalarni juda arzon qilib qo'yadida, u hududda o'sha turizm xizmatlarini faoliyatini juda ko'paytirib qo'yadi. Siz o'zingiz bilmagan holda 1000-1500 yaxshi dollar sarflab kelasiz bu
1: holda.
0: Va bu u hududni o'ziga xos fishkasi hisoblanadi.
1: Shunaqa.
0: Va biz ham bu narsani O'zbekistonda rivojlantirishga e'tibor qaratmoqchi bo'lyapmiz.
1: Yana mavzuyimizni asosiy bir jihatiga o'sha hunarmandlik bilan bog'laydigan bo'lsak, avvaldan ham bundan 20-25 yil avval ham hunarmandchilikka e'tibor bo'lgan, qaysidir turlarni rivojlantirishga, lekin ko'rsak o'sha hunarmandlarni ko'chalarida yoki hunarmandlar hunarmandlik bilan shug'ullanayotganlar, o'sha sopol buyumlar yasaydigan deysizmi, gilamlarni to'qiydiganlar deysizmi, juda ko'p miqdorda ishlab chiqarib taxlanib yotganlari, endi baribir ko'rganingizdan keyin shuncha mahsulot vola degan bir xayollar ham o'tgandi. Hozircha xo'p, ularni qaysi biriga talab bor, talab qay darajada o'rganib turib keyin tatbiq etilyaptimi degan bir savol qiynaydi. Hozir mana rivojlantirish uchun harakat ketyapti, shunchaki unga ham endi mehnat va xarajat ketadi mana shu mahsulotlarni yaratishga. Ularni mingtadan beshtasi yo 10tasi sotilgani bilan bir ish chiqib qolmaydi. Poytaxtimiz misolida ko'radigan bo'lsak, mana Islom sivilizatsiyasi markazi barpo etilgandan keyin uni atrofidagi ko'chalarda o'sha Qo'shtutga tutash, Qorasaroyga tutash, Hazrat Imom majmuasi atroflari yoki bu yerda Zarqaynar mahallasiga tutash joylarda bir qancha shu aholini o'zi uchun ham tadbirkorlik bilan shug'ullanishga bir imkoniyatlar yaratildi. Mehmon uylari yoki endi bu yerda u Zarqaynar mahallasi deb qo'yilibdi. Men o'ylardim qaysidir mamlakatlarga, aytaylik Turkiyaga yoki qaysidir yana boshqa davlatlarga borib tilla buyumlarni sotib olishga qiziqadiganlar bor. Bizda-chi Toshkentda shunaqa qilsa bo'lmaydimi degan fikr o'tardi. Shu Zarqaynar mahallasi mana hozir katta bir majmua bor, uni yonida mehmonxonalar bor, mehmon uylari bor, u yerga kelgan turistlar nahotki o'sha O'zbekistonni zargarlari ishlab chiqarayotgan tilla buyumlar yoki boshqa zargarlik buyumlariga qiziqmasa degan bir xayollar o'tardi. Yana mana shunaqangi bir talabgir hunarmandchilik turlariga e'tibor berilyaptimi? Shularga ham bir to'xtalsak.
0: Albatta, bugungi kunda bizda o'sha yuqorida siz aytib o'tganingizdek zardo'zlik, zargarlik, kashtachilik,
1: qiziqish bor bularga.
0: Hunarmandlarning mahsulotlari bizda juda talabgir hisoblanadi. Ya'ni biz xorijga ko'proq o'sha hunarmandlar ishtirokida xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etamiz, ularni olib boramiz o'sha ko'rgazmalarda, ular o'z mahsulotlari bilan qatnashishadi va xorijda bizni hunarmandlarimiz tomonidan tayyorlanayotgan o'sha kashtachilik mahsulotlari juda qimmat bahoga baholanadi. Juda qimmatga baholanadi. O'sha ayniqsa masalan Buxoroning zardo'zlari tomonidan tayyorlanayotgan mahsulotlar ham juda qimmatga baholanadi. va bugungi kunda o'sha siz yuqorida aytib o'tdingizki, o'sha mahallalarda o'sha hunarmandlar bor, o'sha mahallalarga sayyohlarni olib borish uchun ham o'sha hududlarda biz turizm ko'chalari yoki turizm mahallalari faoliyatini tashkil etish bo'yicha shug'ullanyapmiz va biz o'sha bevosita tadbirkorlardan taklif olishni kutyapmiz. Bugungi kunda o'sha mamlakatimiz prezidentini tashabbusi bilan turizm qo'mitasi bugun turizm boshqaruv loyiha boshqaruviga o'tkazildi. Ya'ni biz faqatgina o'sha xorijdan sayyohlarni jalb qilish bilan shug'ullanmaymiz, balki tadbirkorlar tomonidan taklif etiladigan loyihalarni qayta ishlab, ularni jonlantirib hayotga tatbiq etadigan tashkilotga aylantirildi. Va bundan buyog'i xuddi shunday shug'ullanadi. Yuqorida aytib o'tdim, 2030-yilgacha biz yirik 31 turizm loyihasini amalga oshirish maqsad qilingan. Bu faqatgina 2030-yilgacha o'sha amalga oshiriladi, boshqa loyihalarga qo'l urilmaydi degani emas. Bu shu yil davomida faoliyati yo'lga qo'yilgani, ya'ni loyihalashtirilgani. Biz har yili bu loyihalarni sonini keskin oshirib boriladi,
1: takomillashtirib boriladi.
2: Juda ham yaxshi. Va bilamizki, bugungi kunda aynan turizm ko'chalarini rivojlanishi hunarmandlarga bo'lgan e'tiborni ham kuchaytiryapti. Hunarmandlar o'zini kasbini sevib bajarishyapti va ko'rsatuv asnosida hunarmandlar kelganida o'sha bittagina qo'l mehnati bilan yaratiladigan, tikiladigan oddiy yostiq jildni oylab tikishlarini va unga oylab mehr berishlarini aytishdi va uni narx-navosi haqiqatan ham shunga arziydimi yo'qmi, buni o'sha tomoshabinni o'zi hukmiga qo'yib berishdiki, masalan 50 dollardan boshlanar ekan bitta yostiq jild, qo'l mehnati bilan kashta usulida tikilgan va bundan tashqari bugungi kunda hunarmandchilik yo'nalishlari ham turlanib ketyapti. Ayniqsa qizlarga oid bo'lgan turli xil taqinchoqlarni yasash, turli xil o'sha sumkalarni yasash, bularni barchasi albatta turistlarni jalb qilmasdan qolmaydi, chunki ular bu yerga o'zini buyumini emas, aynan bizni milliy o'sha hunarmandchilikka oid bo'lgan buyumlarni xarid qilish uchun odatda kelishadi, chunki esdalik sovg'ani hamma olib ketishni xohlaydi. Bir necha daqiqadan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Bizga Telegramda SMS'lar ham kelyapti, savollar va fikrlar ham kelyapti. Sizda ham mavzuga doir fikrlar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz. 98.

0: hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Va bugun azizlar, turizm haqida gaplashyapmiz. Mavzuyimizni yana bir bor eslatamiz. Hunarmandchilik va turistik ko'chalarni tashkil qilish bo'yicha qilinayotgan ishlar.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Studiyamiz mehmoni ekspertimiz, Turizm qo'mitasi milliy PR markazi mutaxassisi Umarbek Esamuradov bo'lyaptilar. Xush ko'rdik yana bir karra. Tinglovchilarimizni qiziqtirgan jihatlar ham bor ekan mavzu yuzasidan.
1: Beraymi savol?
2: Yo'q, haligi hunarmandchilikning bir turi bo'yicha ipakchilik. Umar aka, turistlarga ipakchilik haqida ham ma'lumot bersinlar. Milliy boyligimiz bu sohani yaxshi biladilar, birga ishlaganmiz deb aytib o'tdilar. Bu xabarni Fayzullo Nizomov yozibdilar.
1: Albatta, tanishib qolishdi.
3: Men bir paytlar O'zbek ipak sanoati uyushmasida matbuot kotibi sifatida faoliyat yuritganman. Albatta, ipakchilik sohasida bugungi kunda juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Bu ipakchilik asosida biz sayyohlarni qabul qilish bo'yicha ham alohida loyihalar amalga oshiryapmiz. O'sha yuqorida aytib o'tildi, hunarmandlik mahsulotlari deb. Bizda Marg'ilonga borsangiz, qo'lda to'qiladigan ipak gilamlar bor.
1: Bor, hozir ham bor.
3: Ularning eng arzoni, adashmasam, 600 ming dollar atrofida turadi. 600 dollar, 1000 dollar atrofida turadi. Va bu bitta o'sha usta mehnatkash qiz o'sha bitta gilam ustida kamida 3 oy 4 oy ishlaydi.
1: Shunday. Juda mehnat og'ir.
3: Chunki qizlarimizni sochidan ingichka bo'ladi ipak tolalar. Shu boisdan ham juda ham uni to'qilish jarayoni juda qiyin. Bugungi kunda ipak mahsulotlari butun dunyo bozorida o'zbek ipak mahsulotlari juda ham talabgir hisoblanadi. Sifati bizda o'sha quyoshimiz o'ziga yarasha bir issiq mamlakat bo'lganimiz uchun O'zbekistondagi o'sha tut bargi o'sha tut bargidan oziqlanishi natijasida o'sha ipak tayyor bo'ladi. Bu o'ziga xos mustahkam hisoblanar ekan. Boshqa davlatlarga nisbatan bu isbotlangan o'sha ilmiy tadqiqotlarda. Va bu o'zbek ipak mahsulotlari juda
1: tabiiy hisoblanadi, ham qimmat hisoblanadi.
3: Masalan, o'sha Buxoro shahrida siz o'sha qadimiy eski shahar hududiga borsangiz, juda ko'p uchratasiz ipak gilamlar do'konlarini. O'sha hududda men savdosini ustida bo'lganman deb qo'ya qolay. Bir o'sha sotuvchi o'rtasida dallol bo'lib qatnashib berganman. Ya'ni ikkilanayotgan bir sayyohni uchratganmiz. Shuni sotib olsammi yoki olmasammi? Olsam menga nima zarur yoki nima kerak?
1: Chunki narxi arzon emas.
3: Albatta, biz o'sha ipak gilam haqida to'quvchi gilamlar haqida bizda eski afsonalarimiz juda ko'p. Bir afsona aytib berganmiz. Ya'ni o'sha podshohi hayotini saqlab qolgan gilam haqida bir afsonani aytib berganmiz. O'sha afsonaga qiziqib o'sha gilamni sotib olgan o'sha turist.
1: O'sha sotuvchi yodlab olsa bo'lardi o'sha afsonani.
3: Va biz bugungi kunda o'sha bu storytelling deyiladi, ya'ni sizning mahsulotingizni o'sha o'ziga xos tarixini aytib sotish. Masalan, siz Registonga borsangiz,
2: do'plar.
3: Ayollar uchun sotiladigan tilla qoshlar deyishadi. Sotishadi. Va bir ayol kishi bor, u yerda o'sha tilla qoshlar o'zi yasaydi va bu o'sha hamma tarixga ulaydi bor. UAC'dan tortib Nodira, o'sha Amir Temur rafiqasi Bibi xonimga borib hammasi ulaydi. Ungacha bo'lgan davrda hammasi ulanib, o'sha tarixini aytib o'shani sotadi. Buni Bibi xonim taqqan, o'sha davrning o'ziga xos anaqasi bo'lgan bu o'sha paytdagi masalan Marg'ilonga borsangiz ham o'sha narsa bor. Masalan, erkaklarni olacha choponlari sotiladi. Ular aytishadi o'sha mashhur masalan oligarxlar, boylar kiygan kiyimlar alohida o'sha masalan xalq tilida aytganda ziyolilar kiygan kiyimlar alohida o'shani tarixi bilan aytib berib, o'shani qiziqtirishib o'sha kiyimlarni sotishadi. Bu xuddi shunday, masalan ipak gilamlarni ham o'ziga xos tarixlari bor va bularni o'sha tarixini bir-biriga bog'lab sotish orqali shug'ullanish bu juda katta bir foyda keltiradi va biz o'sha yuqorida aytib o'tilgandek Burxoniddin Marg'iloniy o'sha markazida, tarixiy majmuasida bugungi kunda 6 ta o'sha hunarmand, ipakchi hunarmandni jalb qilgan holda o'sha savdo shoxobchasi faoliyatini yo'lga qo'yganmiz. Albatta, Burxoniddin Marg'iloniy markaziga borganda radio tinglovchilarimizga ham bu narsani aytib o'tishni xohlardim. Albatta, borib tomosha qiling. narxi qimmat bo'lishi mumkin ipak mahsulotlaridan tayyorlangan gilamlarni, lekin ko'rishga, tomosha qilishga arziydigan san'at asarlari.
1: O'sha yerni o'zida to'qishyaptimi yoki olib borib u yerda shunchaki sotishyaptimi turistlar uchun? Ya'ni
3: hozirgi kunda faqatgina savdo shoxobchalari faoliyati yo'lga qo'yildi, lekin ustaxonalarni u yerga ko'chirish uchun to'liq sharoitlar bor. Xabaringiz bor, biz bu majmuani ochilganiga hali bir oy bo'lmadi va biz o'sha hunarmandlarni o'sha o'zaro kelishib o'sha hududni o'zida faoliyatini yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz. Marg'ilonda hunarmandlar markazi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Kim Marg'ilonga borgan bo'lsa, bu yerda o'sha bizda tilimizda aytilayotgan tur dasturi ichida bor u. Aynan hunarmandlik markaziga boradi. Bu yerda taxminan 60 kishi o'sha gilam to'qish bilan shug'ullanadi, yana 60 kishi atlas to'qish bilan shug'ullanadi. Atlas adras to'qish bilan shug'ullanadi ipak mahsulotlaridan. Va u hududda to'laligicha sayyohlar aylanib, hattoki o'sha xorijiy sayyohlarimiz bevosita o'sha to'qish jarayonlarida ishtirok etishadi.
1: U yerda bilamizki, o'sha adras, atlas to'qiydiganlar avloddan avlodga o'tib kelyapti. Bu ota kasb yoki bu bobo kasb deb mana shu hunarmandchilik bilan shug'ullanishadi. Xo'sh, turistlarni bugungi kunda eng ko'p jalb qilayotgan narsalar bu bizni hunarmandchiligimizmi? Va nima uchun biz hunarmandlarni reklamasini juda ham kam ko'ryapmiz? Sababi ularni muammolari va ularni og'riqli nuqtasi ekan. Men bular bilan suhbatlashganimda bildim. Abulqosim madrasasini oladigan bo'lsak, u yerni har bir xonadonida kirsangiz, xonasida o'sha Abdulla Qodiriylar o'qigan madrasa, hunarmandchilik rivojlangan, turli xil hunarmandlarni o'sha yerni o'zida hunar bilan shug'ullanayotganligini, qandaydir buyumlar yasayotganini ko'ramiz va o'sha turistlarni haqiqiy bir sevimli maskaniga ham aylanishga ulgurgan allaqachon. Chunki binoni o'zi jalb qiladi, ichidagi hunarmandchilik, jonli bir jarayonlar jalb qiladiki, lekin hunarmandlar o'sha haftalab, oylab davomida ketkazgan mehnati evaziga bugungi kunda reklama kam, ya'ni sotuv kam. Sayyohlar kelsa xarid qiladi, bo'lmasam o'sha yerda yana hunarmandchiligini shug'ullanish bilan davom ettirishadi va bilamizki, ularning asosiy daromadi shuni orqasidan keladi. Bu borada hunarmandlarga qanday turizm qo'mitasi yordam beryapti?
3: Mamlakat prezidentini tashabbusi bilan 161 son prezident qaroriga imzo qo'yildi va bu qaror bilan biz o'sha hunarmandlar, umuman tadbirkorlarni faoliyatini xorijda reklama qilish bo'yicha tartib ishlab chiqilyapti. Masalan, siz tadbirkor sifatida faoliyat yuritasiz va tadbirkorlik mahsulotlaringizni xorijda reklamasi uchun sarflagan mablag'ingizni 50% to'laligicha bugungi kunda davlatdan subsidiya shaklida qoplab beriladigan bo'ldi. Bu o'sha tibbiyot turizmi yo'nalishida, o'sha hunarmandlik mahsulotlari bilan shug'ullanuvchilar yo'nalishlarida, bundan tashqari mehmonxona biznesi bilan shug'ullanayotganlarni yo'nalishida bu narsa amalga oshirilyapti. Va biz o'tgan yildan e'tiboran bitta narsani aytib o'tishim mumkin. Mana shu qaror tufayli qo'shni respublikalarda, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda tibbiy turizmni reklamasini amalga oshirish natijasida biz 2 karra ziyod o'sishga erishdik. Masalan, 2023 yil 40 ming sayyoh kelgan bo'lsa, tibbiyot turizmi uchun, ya'ni davolanish maqsadida 40 ming odam kelgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha sayyohlar soni 200 mingdan oshdi.
1: Asosan bu qo'shni davlatlardan kelyapti. Buni ham o'zim guvohiga aylanyapmanki, bizda o'sha tibbiyotga bo'lgan e'tibor va malakali mutaxassislarni ko'p yetishib chiqishi.
3: O'sha tibbiy turizmni bu o'ziga albatta sizda sharoit bo'lishi mumkin, ona yuqorida aytib o'tilgandek reklama qilmasa, ko'rsatib bermasangiz hech kim sizga kelmaydi. Biz hozir o'sha alohida yo'nalishda ishlayapmiz, ya'ni yuqorida siz aytib o'tdingiz, hunarmandlarni o'zida jamlagan o'sha Abulqosim majmuasi yoki bo'lmasa shunga o'xshash majmualarni to'laligicha reklama qilish maqsadida xorijlik milliondan ziyod obunachisi bor xorijlik blogerlar bilan hamkorlik qilish rejalashtirilyapti. Ular yig'iladi. Masalan, ma'lum bir hudud, o'sha Arab yarim oroli davlatlari uchun yoki bo'lmasa o'sha Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari davlatlari uchun yoki bo'lmasa xitoylik blogerlar ishtirokida 5-6 nafar bloger bitta vaqtda olib kelinib, o'sha hududda o'sha tasvirga olish jarayonlari hammasi tashkillashtirilib, keyin o'sha xorij davlatlarida reklama qilishni maqsad qilganmiz. Bundan tashqari yirik xorij platformalari bor. Masalan, Xitoyda Trip.com platformasi bor. Xitoyda 800 milliondan odam o'zining sayohatlarini Trip.com orqali amalga oshiradi. Ya'ni u Trip.com xuddi bizda, sizga tushuntirishim uchun aytib o'tishim kerak, siz bitta platformaga kirasizda to'liq hamma narsangizni tashkillashtirasiz. Mehmonxonangizni bron qilasiz, borish qaytish aviabiletingizni olasiz, ichki transportingizni o'sha bilan hal qilasiz, gid masalangizni o'sha bitta platformani ichida hal qilasiz. Va mana shunday platforma O'zbekistonda ham faoliyat yo'lga qo'yish bo'yicha ishlayapmiz. Biz Milliy turizm platformasi deb nomlanadi va bu xudo xohlasa biz joriy yilning yakuniga qadar to'liq ish boshlashi kutilgan. O'sha platforma yordamida siz butun hududlar bo'ylab Toshkentdan turib Samarqandga bormoqchisiz, avia bilet yoki bo'lmasa xohlagan transportingiz uchun bilet sotib olasiz. O'sha platforma orqali xohlagan joyingizda ovqatlanish nuqtalarini o'zingiz belgilaysiz. Hammasi bitta xaritada shakllantiriladi.
2: Tomoshalar masalasichi, boya aytib o'tganingizdek, o'sha turizm ko'chalarida, hunarmandchilik ko'chalarida milliylikni ifoda etuvchi tomoshalarni yo'lga qo'yish orqali ham turistlarni u yerda uzoqroq vaqtini ushlab qolishga erishish maqsad qilingan deb aytib o'tdingiz. Va bu qanaqa tomoshalar bo'lishi mumkin va kim bilan hamkorlikda, bilamiz, endi teatrlar faoliyat olib boradi va afsuski teatrlarga bo'lgan qiziqish yildan yilga pasayib boryapti desak menimcha xato bo'lmasa kerak. Ming afsus. Lekin mana shu teatrlarni faoliyatini balki haliki hamkorlikda yo'lga qo'yilsa, o'sha ko'cha tomoshalarga aylantirilsa, endi o'shandan boshlangandi, o'zi xalq teatrlari bo'lgan-ku 14-yilgacha. Balki shu narsalarni qaytarish orqali yana ko'cha hunarmandchiligi, hunarmandchilik ko'chalari, aytaylik, turizm rivojlanadi.
3: Albatta, biz aynan mana shu ustida ishlayapmiz. Madaniyat vazirligi bilan hamkorlikda Turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan mablag' ajratgan holda turli xil hududlarda faoliyat ko'rsatayotgan o'sha folklor jamoalari bor. Folklor jamoalari birinchi navbatda o'sha ular tayyor, ularda dasturi ham tayyor bo'ladi. Folklor jamoalarini boshqa hududlarda faoliyatini yo'lga qo'yish, masalan, bir oila ularning gastrollarini tashkil etib, o'sha hududda ularni pulini, yashash sharoitini hammasini to'lab, ularni o'sha hududda ushlab qolish. Misol uchun, bugungi kunda siz Ishan qalaga borsangiz, Xorazmni o'ziga xos madaniy san'atidan bahramand bo'lasiz. Shuning qaysidir restoranda taomlanyapsiz, san'atkorlar kelib, Xorazmni tarixiy o'sha xalfalar deyiladi. Ularning tilida o'sha o'zlarining o'ziga xos musiqalarini, qo'shiqlarini sizga kuylab beradi. Biz o'sha hozirgi kunda ishlayapmiz Surxondaryo va Qashqadaryo folklorchilik an'analari asosidagi o'sha jamoalarni Toshkentda jamlash. Toshkentda o'sha tarixiy o'sha Taras Shevchenko ko'chasida yoki bo'lmasa yana tashkillashtirilgan boshqa ko'chalarda o'sha maxsus sahnalar yo'lga qo'yilgan o'sha hududda o'sha turistlarni ushlab qolish uchun mana shunday madaniy tadbirlarni tashkillashtirishni rejalashtirganmiz.
1: Rahmat aytamiz. To'la ma'lumotlarni ola olmadik, chunki vaqtimiz shuni taqozo qilmadi, lekin hali siz bilan ko'p suhbatlashamiz. Nazarimda, chunki bu ishlar hali bardavom, tizimli ravishda amalga oshirilyapti. Soatimiz 9:57 ni ko'rsatyapti azizlar. Turizm ko'chalari bu faqat sayyohlar uchun maskan emas, balki hududning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishini birlashtiruvchi zamonaviy model sifatida qaralishi lozim.
2: Albatta, bu boradagi ma'lumotlarni berganliklari va vaqtlarini ayamasdan kelganliklari uchun ekspertimiz, Turizm qo'mitasi Milliy PR markazi mutaxassisi Umarbek Kesamuratovga tashakkur aytamiz. Rahmat.
3: Rahmat.
1: Azizlar, Kitofam radiosi va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Xizmatingizda bo'lgan 2 nafar boshlovchi bu Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi. Ertaga yana shu manzilda siz bilan diydorlashamiz. Kitofam radiosidan uzoqqa ketmang.
2: Xayr, xayr, sog' bo'linglar.
0: Kitof

o'zicha ham men. Hammani o'zini qo'lida bo'lish shotdi yoki o'zicha bu hayotda hamma narsalar o'zini bo'lsin yo'lida. Hamma

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'de. Hit FM'de. Mohinur. Hit
2: FM. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Kun xayrli bo'lsa hammangizga. Bugun qanday rejalarni o'zingizga ko'zlab qo'ygan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Hit Lunch dasturi boshlandi va bugun 13:00 ga qadar siz bilan men boshlovchi Mohinur Yusupova. Bo'lamizki, hammada kayfiyat yaxshi, hamma joy-joyda, ya'ni FM 98 to'lqinida. Nima gaplar? Nimalar qildingiz kecha men efirda yo'qligimda? Qanday qiziqarli voqealar bo'ldi? Va bugun nechigacha Hit FM dasiz?

efirlarimizni davom ettiramiz. Stil uchlarimizda xabarlar yetib kelishga ulgurdi. Bugun so'zma degan ekanlar. Ha, bugun men va siz so'raganingizdek, bugun o'yinlar bo'ladi. Har doimgidek hamkorlarimiz yordamida sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Bugun nimagadir uyqum kelyapti, hech uyg'ona olmayapman. Nima qilsam ekan yoki shoq-shoq qo'shiqlar qo'yib berasizmi degan ekanlar. Sizga bu ta'sir qiladimi? Lekin bizda bilasiz, qo'shiqlar ba'zida sokin, ba'zida shoh, jahon estradasi yoki bo'lmasa o'zbek estradasi, an'anaviy estrada. Xullas, shunaqa gaplar. Menimcha uyqingizni o'chirish uchun siz boshqa yo'ldan foydalanishingiz kerak. Birinchi o'rinda turganingizdan keyin iliq 38 daraja iliqlikdagi suvni ichingiz kerak edi. Agar ertadan boshlab shu ishni amalga oshirsangiz, bu sizning tanangiz uchun juda ham foyda keltiradi. Ruhiyatingiz uchun ham albatta. Demak, suv ichyapmiz turganimizdan keyin va toza havodan nafas olyapmiz. Agar ko'p qavatli uyda tursak, derazani ochgan holda yoki bo'lmasa hovliga chiqib, ayniqsa yomg'ir yog'di shahrimizda va ko'chada juda ham menimcha yoqimli ob-havo, biroz havo harorati kecha issiqroq bo'ldi, yomg'ir bilan birgalikda issiqroq havo, lekin mana bugun juda ham yoqimli ob-havo bo'lib turibdi. Bundan tashqari ertalab yana nima qilsa bo'ladi? Ba'zilarga qahva yaxshi ta'sir qiladi uyquni o'chirish uchun va tetiklashtirish uchun, ba'zilarga esa bir donagina olmaning o'zi kifoya qilar ekan. Badan tarbiya mashqlari va albatta yoqimli musiqalar zarar qilmaydi. Hit FM radiosida mana shunday musiqalarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Lekin siz aytgandek, eng shoq-shoqlarni ketma-ket qo'yish, menimcha bu faqat sizning tanlovingiz. Xabarlarga o'tamiz. Darvoqa uyqu haqida gap ketar ekan, aniqrog'i uyqulardan uyg'ona olmayotgan tinglovchimiz mana shu mavzuni ochib berdilar. Bitta ma'lumotga ko'zim tushgan edi. Misol uchun meni o'zimda shunday. Kechasi mabodo uyg'onib qolsam, soatga qarayman, necha bo'ldi ekan deb. Nima uchun qarayman? Kechasi soat necha bo'lgani menga muhim emas. Muhimi uyg'ongunimcha yana qancha vaqt qoldi. Agar ko'proq vaqt qolgan bo'lsa, men xursand bo'laman, demak hali bir necha soatlar davomida uxlash mumkin ekan deb. 4:30 yoki 5 bo'lib qolgan

erken. Çünkü siz soat neçi bulganını bilasiz. Necha soat uxladingiz va uyg'onguningizgacha necha soat qolganini beixtiyor hisoblaysiz va avtomatik tarzda sizning uyqingiz o'chib ketadi. Bir necha daqiqalarni yoki bo'lmasa yarim soatdan undan ham ko'proq vaqtni siz uyqusizlik bilan o'tkazar ekansiz va miya faoliyatingizga juda ham katta zarar yetkazar ekansiz. O'zi inson, normal inson har 2 soatda uyg'onib, o'zi uyg'onganini unutib ham yuborar ekan. Ko'zini ochishi mumkin yoki u yoqdan bu yoqqa o'girilishi mumkin. Shuning uchun tun davomida har 2 soatda uyg'onishi mumkin ekan, normal o'rtacha holatda. Lekin agar mabodo ko'zingizni bexosdan ochib qolsangiz, aslo telefonga qarab soat necha ekanligini bilib olish kerak emas ekan. Keyingi xabarga o'tamiz. Voy, mening ham uyqum kelyapti. Balki havodandir, vohinur deb yozgan ekanlar. Kim bilsin? Kim bilsin? Balki rostdan ham havodandir. Ulug'bekaning xabarlariga razm solamiz. Ravshan va Mansur Xudoyberdiyevlarga alangali salom. Ulug'bekdan degan ekanlar. Anadan ular sizni eshityaptimi, Ulug'bek? Agar eshitmayotgan bo'lsa, tinglovchilarimiz soni yana 2 nafarga oshirsangiz, biz bundan xursand bo'lamiz. Dilfuza Yusupova sizga kim bo'ladi deb yozgan ekanlar. Ustoz bo'ladilar, bir-birimizni ko'rmaganmiz. Lekin men o'zim uchun ustoz deb bilaman, lekin hech qanaqa qarindoshchilik aloqalarimiz yo'q ular bilan. Keyingi xabarga o'tamiz. Ora, Muhyur keldilar deb tilan. Nahotki meni farzandlarimdan boshqa yana kimdir kelganimdan xursand bo'lsa. Albatta xabaringizdan va ketidan yuborgan kulgili stikeringizdan xursand bo'ldim. Keyingi xabarga o'tamiz. Otabek, charchamay Muhyurxon, biz siz bilan degan ekanlar. Albatta siz tinglovchilarimiz faol bo'lib tursangiz, men 13:00 ga qadar charchoq nimaligini umuman bilmayman. Garchi 12:00 dan 13:00 ga qadar, ya'ni hitlanish dasturini so'nggi soatida tilim jingalak bo'lib qolsa-da, lekin baribir energiya menimcha tushib ketmaydi. Keyingi xabarga o'tamiz. Doston Hakimov bizga suratlar yuboribdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni Drabilkadan tinglayotgandik. Nima u? Piskentdan Doston bo'laman. Kecha bolalar uchun vaqt ajratdim. Qanday yaxshi. Qanday yaxshi bolalarni yopiq o'yin maydonchasiga olib boribdilar. Voy, ko'z tegmasin. Katta yigit bo'lishsan. Juda ham zo'r. Mutaxassislarning fikriga qaraganda, otalarning bolalar uchun ajratgan vaqti ularning miya faoliyatlariga juda ham yaxshi ta'sir o'tkazar ekan. Shunchaki yonlarida telefon ningizni kovlab, "Ha, men sizlar bilan, ha, men shu yerdaman" deb o'tirish kerak emas ekan. Ularning o'yinini birgalikda o'ynash juda ham muhim ekan. Ayniqsa otalar tomonidan mana shunday ishni amalga oshirish ularga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatar ekan. Sog' bo'ling Doston aka. Va tinglovchilarimizdan xabarlarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Biz hozir ko'pchilik bo'lib ketyapmiz deya bizga video xabar ham yuborishdi. Oho, kimlar bular? Bu go'zallar kimlar? Qayerlarga ketyapsiz? Bugun bir qancha go'zallar Ummon guruhining konsertiga tushsa kerak. Afsus, menga bu yil tushish nasib etmadim. O'ylaymizki, bu so'nggi konsert bo'lmaydi. Assalomu alaykum. 96 yo'nalishdagi Boho Katuzoni tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lsin. Ketafam eng zo'ri degan ekanlar. Biz ham 69 yo'nalish. Yo'q. 96 yo'nalish haydovchisi Bahodir aka, tushmasam, Bahodir aka tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Hayotda neki yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Aziz larimiz, sizdan kelayotgan xabarlar ko'p. Biz esa qo'shiqlar ketma-ketligiga o'tamiz va yana efirga qaytamiz. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 402. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Çarşambadan cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafur va bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Hitlash dasturi va studiyada Mohinur Yusupov va tinglovchilarimiz xursandchiliklarini biz bilan ulashmoqchi. Bekzod aka yozgan ekanlar ayni damda. Olis yurtlarda ishlab yurgan ekanlar. Umring uzoq bo'lsin qizim Muslima. Xon, ilohim solih qiz bo'lib yurgan 1 yoshing muborak bo'lsin. Baxtimizga sog' omon bo'ling degan ekanlar va qizaloqlarini Muslima xonim suratlarini yubortirar. Ilohim aytganingizdek baxtli qiz bo'lsinlar. Navbatdagi xabar esa bugun Nilufar Hosilimiz tavallud ayyomlari. Umri uzoq bo'lsin, sog'lik tilaymiz. Go'zallik samimiylik hech qachon tark etmasin. Ichki ishlar vazirligi Toshkent 2-son litseyi jamoasi ham qutlaydi sizni. Pullarni hisoblab aslo charchamang Nilufarxon degan ekanlar bu xabarda. Va navbatdagi xabarga o'tamiz. Samarqanddan Erkin aka, ayni damda ular hozir ko'ramiz. Amsterdamda bizni eshitayotgan ekanlar. Azizbek ukamiz ham eshityapti. Sog' bo'lsin degan ekanlar. Demak, Erkin akadan Azizbekaga salom yetib bordi. Va yana xabarlarda qiziqarli ma'lumotlarda davom etamiz. Inson hayotining taxminan 25-30 yilini uyquda o'tkazar ekan, qoyilmisiz? Shuningdek, uyquni ma'lum bir qismida miya deyarli uyg'oq odamnikidek faol ishlar ekan. Eng yorqin tushlar ham aynan mana shu paytda bo'lar ekan. Tush ko'rayotganda tana vaqtincha paralish holatiga o'tar ekan. Bu miyaning seni tushdagi harakatlarni realda qilib yubormasliging uchun juda ham muhim deb yozib qo'yilgan. Odam 11 kungacha uyqusiz yashashi mumkin ekan. Buni endi hamma inson emas, bir inson amalga oshirgan ekan, ya'ni 11 kun davomida umuman uxlamagan ekan va rekordni o'rnatgan ekan. Lekin aynan mana shu insonda sarob holati, ya'ni gallyutsinatsiya holati, xotira muammosi, asabiylik yana ham kuchayib ketgan ekan. Miya uyqu davomida tozalanar ekan, ilmiy tadqiqotlarga qaraganda uxlaganda miyadan chiqindilar chiqarilishi kuchayar ekan. Shuning uchun uxlashdan oldin hamma qayta-qayta aytgandek telefonda turli reelslarni tomosha qilish mumkin emas. Bu sizga ortiqcha keraksiz juda ham ko'p informatsiyani, ma'lumotni miyangizga yuklab yuboradi va hattoki tun davomida miya o'zini tozalash funksiyasini bajarayotgan paytda juda ham qiynalib ketadi. Shuning uchun sizda go'yoki uxlamagandek holat bo'lishi mumkin, stress, doimiy charchoq, xotira pasayishi, shunga o'xshash muammolar kuzatilishi mumkin ekan. Kunduz kuni esa 20 daqiqacha uxlab olsangiz, bu sizga juda ham yaxshi tetiklik berar ekan, lekin 2 soat davom kunduz kuni uxlasangiz qaytaga uxlamaganingizdan ko'ra ko'proq lanch bo'lishingiz mumkin ekan. Boya aytib o'tganimdek, inson tun davomida bir necha bor uyg'onar ekan, lekin buni aksariyat hollarda eslay olmas ekan. Tush bilan bog'liqchi, tushni kim eslay oladi? Men ba'zi bir insonlarni bilaman, umuman tush ko'rmayman, umuman necha yillardan beri tush ko'rmayman deydi, lekin aslida tadqiqotlarga ko'rganda hamma odam tush ko'rar ekan, lekin ularning hammasi ham ko'rgan tushlarini eslay olishmas ekan. Keyingi xabarga o'tamiz. Yani tinglovchilarimizdan kelgan xabarga o'tamiz. Bobo Muratga bizga xabar jo'natganlar. Assalomu alaykum Hit FM. Salom Mohinur, yaxshimisiz? Biz ham shu yerdamiz. Shohruh Xoliyor Hoji Bobo, Bobo Murat, Xotam amakilar Surxondaryo Sho'rchidan onlayn tinglayapmiz degan ekanlar. Barchangizga salomlarimiz bo'lsin. Surxondaryodamisiz ayni damda? Va yomg'ir yog'dimi Surxondaryoda ham? Samaradan tinglayotgan ekan bizni. Shu Sardor jiyanga biror gap deng. Hech uylana olmayapti debdilar. Agar men Sardor jiyaningizga nimadir deb deyishim natijasi uyanib ketsalar, oho, mendan bu gapimni ko'pchilik so'ragan bo'lardi. Nimaga uylanmayotgan ekanlar? Balki hali rejalari bordir, nimagadir erishib qolaydirlar, yana bilmadim, balki boshqa sabablarga ko'ra, lekin balki kechroq uylanarlar, balki kechroq. Endi uylanishni aniq bir belgilangan yoshi yo'q. Kim uchundir 28 yosh bu norma, kim uchundir 22 yosh bu norma. Shu o'rinda tinglovchilarimizga savol beramiz. Necha yoshda uylanish norma hisoblanadi? Lekin necha yoshda uylansalar ham jiyaningiz baxtli bo'lsinlar. Hayotda bir umr sevib, ardoqlab yashaydigan insonga uchrasinlar. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Haytaunda eshityapmiz sizni. Sardor ukamning tug'ilgan kuni tabriklayman. Qo'qonlik qiz qo'shig'ini qo'yib bering degan ekanlar. Playlist ham menimcha chakki emas. Rashta aka, nima deysiz? Haytaunda nima qilyapsiz? Sardor ukangizning tug'ilgan kunini nishonlayapsizmi yoki ishlayapsizmi? Qanday holda eshityapsiz bizni? Biz ham Sardor ukangizni chin yurakdan tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi Muhammad Yusupov efirlarda davom etamiz. 90

ma'lumotga qiziqadiganlar yoki o'sha tomonlarda yashaydiganlar yaxshi bilishadi. Ya'ni Yevropa o'zi umuman yerni shimoliy qismida yashaydiganlarda yozda deyarli quyosh botmaydi. Hattoki tun bo'lishi kerak bo'lgan vaqtda ham yop-yorug' bo'lib turaveradi. Chunki shunaqa paytda miya juda ham chalg'ib qolar ekan. Organizmning asosiy muammosi esa hali kunduz deb o'ylab qolar ekan. Yorug'lik melatonin gormonini bosadi va uxlashni qiyinlashtiradi. Shuning uchun ular, ya'ni yoz kuni quyosh deyarli botmaydigan mamlakatda yashaydiganlar bir nechta usullardan foydalanishar ekan. Ya'ni qavat-qavat qalin pardalarni uylariga osib qo'yishar ekan. Quyoshga qarab emas, birinchi o'rinda soatga qarab yashashar ekan. Ayniqsa bu yozda juda ham ommalashgan ekan. Shuningdek, u yerda turistlar, sayyohlar juda ham qiynalishar ekan. Mahalliy aholi yillar davomida adaptatsiya bo'lib ketgan bu vaziyatga. Lekin agar sayyohlar borib qolishsa, shunaqa paytda juda qiynalishadi, uyqusini yo'qotib qo'yishadi, adashib qolishadi. Shuning uchun ularda ko'pincha uyqu sifati tushishi, charchoq, asabiylik, bioritm buzilishi ko'p uchrar ekan. Ayrim arktik hududlarida yozda bolalarga endi uxlash vaqti deb tushuntirish uchun ham qora parda va qattiq rejim ushlashar ekan. Qishda esa teskarisi, quyosh deyarli chiqmasagan, o'shanda depressiya va mavsumiy passivlik yana ham oshib borar ekan. Bu mamlakatlar qaysilar? Norvegiya, Finlandiya, Shvetsiya va Islandiyaning shimoliy qismida yozda deyarli quyosh botmaydi, qishda bo'lsa deyarli quyosh chiqmaydi. Shuning uchun ular uyg'onadigan paytlari avtomatik kuchli lampalarni yoqib qo'yishar ekan. Ya'ni misol uchun 7 da uyg'onishlari kerak bo'lsa, 6:30 dan boshlab xonani o'ta kuchli ravishda yoritib yuboradigan lampani yoqish rejimiga qo'yib qo'yishadi va 6:30 da kuchli lampa yonadi va insonning miyasi uyg'onish kerak degan signalni beradi. Bu qishdagi holatni aytayapman. Melatonin ko'payib ketadi, odam uyquchan bo'lib qoladi va energiya tushib ketadi. Shuning uchun ham aynan mana shu mamlakatlarning eng sevimli ichimligi bu qahva bo'lar ekan. Uyg'otib beradi hamda energiya beradi. Hattoki qorong'i bo'lgan paytda velosiped uchib yurganlar yoki bo'lmasa yugurib yurganlar ko'p bo'lar ekan. Sababi boyiga uyquchan bo'lib qolgandan keyin energiyani qayerdandir olish kerak-ku, qayerdandir kuch to'plash kerak-ku, depressiyadan chiqish kerak-ku. Shuning uchun ham qorong'i bo'lsa-da velosiped uchib yurish yoki bo'lmasa yugurib yurish ularning odat tusiga kirgan ekan. Mana shunaqa qiziqarli ma'lumotlar. Bugungi birinchi soatimiz biroz uyqu bilan bog'liq ma'lumotlarga ko'proq boy bo'ldim. Va biz birinchi soatimizni rasmiy ravishda yakunlaymiz. Hit Lunch dasturi yana 2 soat oldinda Mohinur Yusupova sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilyapti. O'ylaymizki, sizda ham mana shunday kayfiyat. Xullas, keyingi soatga o'tamiz. Bir necha daqiqalardan keyin yana zo'r kayfiyatda ko'rishamiz. 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Hit FM Hit Lunch dasturining 2-chi soati boshlandi. Menimcha hammada kayfiyat yaxshi va biz an'anaga muvofiq 2-chi soatda sizlar bilan o'yin o'ynaymiz. O'yin g'oliblariga esa biz The Bowler'dan voucherni taqdim etamiz. Samarqand darvoza ko'ngilochar savdo markazida joylashgan The Bowler'ga borishni istasangiz, shundoqqina tekinga borishni istasangiz, bizdan voucherni yutib olishingiz kerak. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, men yangi o'yin o'ylab qo'ydim. Hozirgina bu fikr keldi. Bilmadim, bu qanchalik sizga qiziqarli bo'ladi yoki yo'q. O'ylaymanki, hammani qiziqtira oladi. Nomlar bilan bog'liq. Shuning uchun birinchi o'yinimizning, loyihamizning nomini aytaman. Anamastika deb nomlasak nima deysiz? Yoki biroz qiyinroqmi? Anamastika deshmasam, nomlar bilan bog'liq fan, nomlarni o'rganadi. Endi u o'ziga xos, o'ziga yarasha bo'limlari, yo'nalishlari bor. Ya'ni joy nomlari, toponimika deshmasam, ismlar, daryo nomlari, xullas dunyodagi barcha nomlarni onomastika o'rganardi menimcha. Hozircha shunday nom qo'yib turamiz, keyin birgalashib o'ylaymiz. Hozir esa o'yinni boshlashimiz kerak. Men sizga biroz qisqacharoq qilib tushuntiraman, keyin batafsilroq aytaman. Men sizga bir ovqat nomini aytishim mumkin. Misol uchun nima desam bo'ladi? Misol uchun kruasan deyman. Va siz kruasan qaysi mamlakatda mashhur ekanligini aytasiz. Fransiya deysiz va bu mutlaqo to'g'ri javob bo'ladi. To'g'ri, boshqa mamlakatlarda ham kruasanlar tayyorlanadi, lekin kruasan deganda birinchi o'rinda Fransiya ko'z oldimizga keladi. Fransiyaning, aniqroq kruasani vatani Fransiya desa ham bo'ladi. Yoki qahva deyman. Siz qahvani mamlakatini, vatanini, qahva eng zo'r tayyorlanadigan joyni aytishingiz mumkin. Yoki doner kebab deyman, Turkiya deysiz. O'yin faqat taomlar bilan bog'liq bo'lmaydi. Keyingi ishtirokchimizga men poytaxtlarni aytishim mumkin. Poytaxtni aytaman va qaysi mamlakatga tegishli ekanligini aytasiz. Shuningdek, brend nomini aytaman. Misol uchun BMW deyman. Qaysi mamlakatga tegishli ekanligini aytasiz. Yo'nalishlarimiz bo'ladi. Taomlar, brendlar, poytaxtlar va yana nimalardir. Agar siz bularga qiziqsangiz, o'yinimizda ishtirok etishingiz mumkin. 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, faqat hozir emas. Men yo'nalishlar bo'yicha barcha so'zlarni tezlik bilan topib olishim kerak. Chunki shartni men beraman-ku sizga. Va keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Men tayyorman. Men tayyorman. Tinglovchilarimiz, sizchi? Siz tayyormisiz? Yo'q. Hayajonni bosib olish uchun oldin sizlardan kelgan xabarlardan bir o'q chiqaman. Keyin o'yinni boshlasak bo'ladi. Chunki yangi loyiha hozirning o'zida xayolimga kelib qoldi va tuzib chiqishga harakat qildim. Xo'p. Mohinur, qalaysiz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizni uyda hovlida o'tlarni yulib yashayapti. Mani feringizga esa omad degan ekanlar. Bugun o'tlarni, yovvoyi o'tlarni tozalash uchun ayni kuni, chunki havo biroz salqin va quyosh yo'q. Shuning uchun maza qilib tayyorlasangiz bo'ladi. Norvegiyadagi jizzaxliklardan, ya'ni Ulug'bek Beknazarovdan ayni damda bizga salom yetib kelyapti. Juda ham xursandmiz. Qozog'istondanmiz degan ekanlar, yana bir tinglovchimiz 2388 raqamidan. Barcha musofirlarga omad. Rahmat sizga ham aslidan akam. Omad sizga ham bo'lsin. Namangan popdan salom. Sizlarni darvoza sexida eshitib ishlayapmiz. Shogirdlarga kuch-quvvat degan ekanlar. Bo'g'a paxta terimi degilar-chi? Omonmisizlar, yaxshimisizlar? Bir kattagina dalada bir nechta kolonkalar o'rnatilgan va hammasida Hit FM radiosi yoqib qo'yilgan ekan. Qoyilmisiz? Barcha terimchilarga, terimchilar, menimcha ekilayotganlar bo'lsa kerak, ekayotganlar bo'lsa kerak. Charchamay deymiz va keyingi xabarga o'tamiz. Hammaga omad tilaymiz, hurmatli tinglovchilar. Agar xabarlarga o'tadigan bo'lsam, uni oxiri yo'q ekan, ketma-ketidan yozib yotishyapti. Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Men shartni yana bir bor tushuntiraman. Hozir sizga bir nechta yo'nalishlar beraman. Avtomobillar, poytaxtlar yoki mashhur yeguliklar. Shulardan birini tanlaysiz. Misol uchun mashhur yeguliklarni tanlasangiz, men nima desam bo'ladi? Lag'mon desam uyg'urlarni aytasiz yoki bo'lmasa xullas mamlakatini, davlatini ayta qoling, keling. Qayer desa bo'ladi? Misol uchun palov desam, siz O'zbekiston deysiz yoki kruasan desam, Fransiya deysiz. Boshqa misol keltira olmayman, javoblarni aytib qo'yishim mumkin. Shuning uchun tushundingiz degan umiddaman. Bundan tashqari misol uchun mamlakatni aytishim mumkin. BMW desam, Germaniya deysiz. Boshqa mamlakatlarni aytaman. Agar siz poytaxtlar yo'nalishini tanlagan bo'lsangiz, men poytaxt nomlarini aytaman, siz mamlakatini aytishingiz kerak. Shart menimcha havoga tushunarli bo'ldi. Omad tilaymiz g'olibimizga. The Bowler'dan voucher taqdim etiladi va o'zimga ham omad tilayman va birinchi qo'ng'iroqni qabul qilaman. 16:26 raqam egasi, xo'sh, suhbatlashamiz. Alo. Hurmatli tinglovchi, sizning ovozingiz nimagadir bizga eshitilmayapti. Bizni eshityapsizmi? Agar eshitayotgan bo'lsangiz, Telegramda bitta yozib yuboring. 16:26 raqam egasi bilan, afsuski biz suhbatni davom ettira olmaymiz yoki to'g'rilasa bo'ladimi? Alo. Yo'q, bo'lmayapti. Azizlar, hozir bitta qo'shiq qo'yamiz va yana efirga chiqaman. O'yinni esa boshlaymiz. Hammaga omad.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: o'yindan endi davom ettirsak bo'ladi. Biz qo'ng'iroqqa javob berdik. 0780 raqam egasi ayni damda efirdalar. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Rahmat. O'zingizchi, kayfiyatlar yaxshimi?
1: Rahmat, a'lo darajada.
0: O'yin qoidasini tushundingiz, rahmat. Zor. Yaxshi, o'yinda omad tilaymiz. Qoidani tushunib oldingizmi?
1: Men qoidani tushundim. Necha savol bo'ladi?
0: Men sizga 1 daqiqa vaqt beraman.
1: Tushunarli.
0: 1 daqiqa ichida savollarimga javob berishingiz kerak. Qancha ko'p javobni aytsangiz, so'zingizga shuncha yaxshi. To'g'ri javoblar soni ham shunga yarasha ko'proq bo'ladi. Ana endi yo'nalish tanlashingiz kerak. Taomlar, poytaxtlar yoki avtomobillar?
1: Poytaxtlar tanlay qo'ying.
0: Poytaxtlar, yaxshi. Hozir ruchkamni olaman va men belgilashim ham kerak. Sizga omad tilaymiz. Ismingizni bilmadim.
1: Asror
0: ismi. Asror aka, omad tilaymiz. Poytaxtlardan savol berishni boshladim. Vaqt esa ketdi. Ostona.
1: Qozog'iston.
0: Tokio.
1: Yaponiya.
0: Berlin.
1: Germaniya.
0: Helsinki.
1: Qat.
0: Helsinki.
1: O'tkazib yuboramiz.
0: Rim.
1: Italiya.
0: Madrid.
1: Ispaniya.
0: Seul.
1: Koreya.
0: Brussel.
1: O'tkazib yuboramiz.
0: London.
1: Angliya.
0: Buenos Aires.
1: Argentina.
0: Ottava.
1: O'tkazib yuboramiz.
0: Oslo.
1: Yana o'tkazib yuboramiz.
0: Canberra.
1: Yana o'tkazamiz.
0: Qohira.
1: Eron.
0: Anqara.
1: Turkiya.
0: Ashxobod.
1: Tojikiston.
0: Islomobod.
1: O'tkazib yuboramiz.
0: Jakarta.
1: Yana o'tkazamiz.
0: Kuala-Lumpur.
1: Yana o'tkazamiz.
0: Va sizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Asror aka, sizda 2 ta noto'g'ri javob bo'ldi. O'tkazib yuborganlarimizni hisobga olmagan. 2 ta noto'g'ri javob bo'ldi. Qohira, Misr, Ashxobod, Turkmaniston. Biroz shunaqa nom ham chiqdi-yu, lekin Tojikistonga o'zgartirib oldingiz. Lekin bilardingiz. Chunki shoshyapsiz. Eng oson mamlakatlardan biri-ku chunki. Ana endi to'g'ri javoblaringiz sonini hisoblaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta to'g'ri javob sizda hozir bor. Asror aka, g'olib bo'lganingiz yoki bo'lmaganingizni hamma ishtirokchilar bilan suhbatlashib bo'lganimizdan keyin aniqlasak bo'ladi. 9 ta menimcha yomon natija emas. Yana qo'ng'iroq qilamiz degan, albatta, albatta. Yana qo'ng'iroq qilamiz degan umidamiz, tabriklash niyatida. Labay, 3 ta qo'ng'iroq. 3 ta qo'ng'iroq qabul qilinadi.
1: Bo'ldi, tushunarli, rahmat.
0: Salomat bo'ling. Mana shunaqa gaplar, poytaxtlar ketdi. Bizda taomlar nomlari va avtomobillar qoldi. Men taom nomlarini yoki avtomobil nomlarini aytganimda, u qaysi mamlakatniki ekanligini aytishingiz kerak. Birozdan keyin qo'ng'iroqlar qabul qilinadi. Azizlar, 88 104 90 80.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Zamira Muratovna yangi loyihaga omad tilayaptilar. Rahmat. Zulxumor esa ayni damda kechagi shamol va yomg'irlardan keyin hamma yoqni tozalayotgan ekanlar. Charchamang. Top-toza bo'lib yaltirab tursin va mana shu tozalaganingiz biz ayollarni hammasidan ham ko'proq xohlaydiganimiz. Uzoq vaqtga yetsin tozalik. Keyingi xabarga o'tamiz. Umar bey bilan boshqa ishlamaysizlarmi endi deb yozdilar. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Umar va Mohinur, Mohinur va Umar birga chiqishlari kerak, faqatgina ba'zi bir sabablarga ko'ra bugun kela olmadilar. Shunaqa gaplar. Azizlar, o'yinda davom etamizmi? Qo'ng'iroq qilasizmi? 2747 abonenti bilan ayni damda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
0: Kun xayrli bo'lsin, yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat. O'zingiz tuzumsiz, charchamayapsizmi?
0: Rahmat, zo'r. Ismingiz?
1: Ismim Nodir.
0: Nodir aka, juda ham xursandman siz bilan tanishganimizdan, suhbatlashayotganimizdan. O'yin qoidalarini tushundingizmi?
1: Ha, tushundim.
0: Juda ham yaxshi. Sizga taomlar yoki bo'lmasa avtomobillar qoldi. Qaysi birini tanlaysiz?
1: Avtomobillar.
0: Yaxshi tanlov bo'ldi. Avtomobillar yozilgan varaqni ochaman. Vaqtni hozir belgilayman. 1 daqiqa vaqt beriladi, bilasizmi? Demak.
1: Ha, bilaman.
0: Nodir aka, biz sizga omad tilaymiz. Men avtomobillarning nomini o'qishni boshladim. Vaqt esa ketdi. Mercedes-Benz.
1: Germaniya.
0: Toyota.
1: Yaponiya.
0: Cadillac.
1: Amerika.
0: Ferrari.
1: Italiya.
0: Hyundai.
1: Корея.
0: Bugatti.
1: Итальянский, да? Я шведский.
0: Peugeot.
1: Франция.
0: Lamborghini.
1: Италия.
0: Tesla.
1: Америка.
0: Rolls-Royce.
1: Америка.
0: Volvo.
1: Швеция.
0: BYD.
1: Стай.
0: Махиндра.
1: Вот узором.
0: Пагани.
1: Вот узором.
0: Лисянь.
1: Стой.
0: Шкода.
1: Чехия.
0: Вас ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Nodir aka, endi javoblaringizni tekshirib chiqamiz. Noto'g'ri javoblar soni 2 ta chiqdi. Bugatti Fransiya, Rolls-Royce esa Buyuk Britaniyaga tegishli edi. Endi to'g'ri javoblar soni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta. Tabriklaymiz. Lekin hozircha sizni g'olib deb e'lon qila olmaymiz. Bizda yana bir nafar ishtirokchi uchun imkoniyat bor. Lekin har holda Asror aka, siz xafa bo'layotgan bo'lsangiz kerak, chunki sizda to'g'ri javoblar soni 9 edi. Nodir aka deysa 11 ta. Salomat bo'ling Nodir aka.
1: Salomat bo'ling, yaxshi edi, charchamaydi.
0: Rahmat. Eh, mana shunaqa gaplar. Endi faqat taomlar qoldi. Taomlar qaysi davlat mana shu taomni vatani bo'lishi mumkin? Kim yutarkan? Menimcha eng qiyini qoldi. Ayollar, sizlar bilasizmi yoki? Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin faqat birozdan keyin. Yana o'sha raqamlarga 88 114 9080.
2: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
5: Bosh homiy Manol.
6: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ciao bambino, ne yaptı getu aldık. Ana yanda son güçtürakçımız bilen oyunu yakulla bolsak bol gendi. Fakat kendi bitti yönelişi kaldı. Talloy imkaniyeti yok. Tamamlar. Ve men aytgan taomning fatani qaysi mamlakat ekanligini aytishingiz kerak. O'ylaymizki, siz g'olib bo'lasiz. Chunki bu menimcha eng qiyinlardan bo'ldi. Har holda bizga qo'ng'iroq qilib tushganlar taomlarni tanlashmadi. Hozir bog'lanadigan ishtirokchimiz esa hech qanday tanlovsiz mana shu savollarga javob berishlari kerak. 3430 raqami bilan suhbatlashamiz. O'zi bundan ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi, lekin ayni damda telefonga javob berishimiz kerak bo'lgan paytda shu raqamga esa qo'ng'iroq qilib tushdilar. Bu hech qanday tanish bilishlik emas, iltimos. Meni ham telefonimga javob bering endi deb yozayotganlar, meni ham tushuning. Hammaga javob bergan bo'lardim, lekin vaqt shunaqa gaplar. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
1: Rahmat, xudoga shukr.
0: Tanishib olamizmi ismingiz?
1: Ixtiyoriy ishman.
0: Labay labay.
1: Ixtiyor G'aniyevich.
0: Ixtiyor aka, to'g'ri eshitdim ismingizni?
1: Ha, to'g'ri eshitdim.
0: Siz bilan tanishganimdan xursandman. Sizga faqat taomlar qoldi.
1: Nima qoldi?
0: Taomlar qoldi. Men taom nomlarini aytaman. Siz qaysi mamlakatga tegishli ekanligini aytishingiz kerak bo'ladi. Bir daqiqa vaqt beriladi. Tayyormisiz? Ixtiyor aka. Ovozingiz menga yaxshi eshitilmayapti. Telefoningiz qanday holatda? Qulog'ingizda emasmi?
1: Qulog'imda.
0: Qo'lingizda emasmi? Qo'lda tutmaydimi desam? Labay?
1: Radio ovozini o'chiring.
0: Albatta, albatta. Sizning radioingizda bitta qiz boyadan beri gapiryapti to'xtamasdan.
1: Bo'ldi, mana radio ovozini o'chirdim.
0: Juda ham yaxshi. Demak, qo'lda quloqqa tutgan holda telefonni ushlab turibsiz, to'g'rimi? Juda ham yaxshi, Ixtiyor aka. Biz sizga omad tilaymiz. Vaqt esa ketdi. Pizza.
1: Pizza Amerika.
0: Pahlava.
1: Pahlava Turkiya.
0: Sushi.
1: Yaponiya.
0: Kimchi.
1: Koreya.
0: Burrito.
1: Italian.
0: Круассан.
1: Круассан дейсізме?
0: Круассан.
1: Круассан Түркия болуш керек.
0: Шоколад.
1: Шоколад енді Россияны.
0: Хачапури.
1: Грузия.
0: Палау.
1: Өзбекстан.
0: Ладу.
1: Ладу ма? Ладудан Түркия.
0: Ладу. Қайсы фильмлерде ештікенсіз? Шырылик.
1: Киноларда ештім ма, Ладу.
0: Qayer dedingiz?
1: Turkiya.
0: Pasta.
1: Pasta. Shvetsariya.
0: Aha. Ramyon.
1: Nima?
0: Ramyon.
1: Ramyon. Ispaniya.
0: Vaqt sizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Ixtiyor aka, endi javoblaringizni tekshiramiz. Xo'p. Pizza noto'g'ri javob berildi. Italiyaniki edi. Keyin noto'g'ri javoblaringizni o'qiyman. 6 ta noto'g'ri javob ekan. Burrito Meksika, Круассан Франция, Шоколад Бельгия, Ладу Hindiston. Hech kinolarda eshitmaganmiz. Rossa Ладу pishirishadi.
1: Uzman o'yladim ki Hindistonga kelyapti. Ладу
0: Ramyon Yaponiyaga tegishli edi. Endi to'g'ri javoblaringizni sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 ta to'g'ri javob sizda bo'ldi. Ixtiyor aka, salomat bo'ling. Suhbatlashganimizdan xursandmiz.
1: Rahmat. Sog' bo'linglar. Men kechirib qadnashtiraman sizlarni mahallaringizga.
0: Bizni mahallada?
1: Yo'q, sizlarni yonimda qo'yganda ko'p qadnashtiraman.
0: Ha, rahmat. O'ylaymizki, g'olib ham bo'lasiz.
1: Bir marta g'olib ham bo'ldim, mana u baxtdan undaqasi bo'lsa, aytib beringlar.
0: Nima qildingiz? Nima yutib oldingiz?
1: Yo'q, mana u baxt man o'sha borsa nima deydi, qanday tanishgansiz, o'ylaysizmi?
0: Ha, muhabbat tarixi loyihasida ishtirok etdingiz.
1: Ha, muhabbat tarixida yutdim, yanvar oyida, lekin chiqdim, tanishgan qilaman. Bir
0: yanvarda deysizmi?
1: Ha, yanvar oyida.
0: Telegramdan foydalanasizmi? Telegramdan foydalanasiz.
1: Foydalanaman, Telegramda o'zlari yozishdi keyin. Umarmiga kelgisizmi?
0: Yo'q, menejerimiz yozganlar. Telegramda
1: yozganlar. Nima yutgan din gumoningiz ma'qul, shunaqa deyishmay yo'q manga. Bundan o'qilamiz desa kechiringlar. Qo'ng'iroq qilmasman,
0: А, yo'q, lekin adashmasam siz voucher yutib olgansiz. Yo, belli medvetmidi?
1: Bilmadim, nimaligini aytmadim.
0: Siz The Bowler'ga voucher yutib olgansiz. Turibdi, voucheringiz turibdi. Sizga menejer aloqaga chiqadilar yana bir marta.
1: Bo'ldi.
0: Aman bo'ling, suhbatlashganimizdan xursandmiz.
1: Rahmat.
0: Aman bo'lasiz. Xo'p, hozir bilganingizdek Ixtiyor aka g'olib bo'la olmadilar va son jihatdan eng ko'p to'g'ri javob bergan ishtirokchimiz bu avtomobillar va ular qaysi mamlakatga tegishli ekanligini to'g'ri topgan ishtirokchimiz Nodir aka g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz. Bizni eshitayotgan bo'lsangiz, siz Bowler'ga voucherni qo'lga kiritingiz. Samarqand darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan Bowler'ga 5 kishi bor vaqtingizni mazmunli o'tkazishingiz mumkin. Albatta, yana ham aniqlashtirib olish uchun voucher tagida yozilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Borishdan oldin keyin yo'lga chiqsangiz bo'ladi. Xo'sh, loyiha yoqdimi? Meni ham bir maqtab qo'yinglar. Faqat Umarni maqtaysizlarmi? Umar yo'qligida men ham bir maqtov eshitib qoling. Qiziqarli bo'ldimi? Agar yana bir marta mana shu o'yinni o'ynasak, siz ishtirok etasizmi? Telegramda javoblarni kutamiz.
2: 98 Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Yetafam reklama bo'limi 33 598 00. Yetafamda Мохинур.
2: Мохинур хитланш дастурining 3-chi soatini boshladi. Assalomu alaykum. Ana daqiqalardan boshlab bizni tinglayotganlar yoki ertalabdan hamroq tutinganlar, kayfiyatlar yaxshimi? FM 98 to'lqinida yaxshi suzib yuribsizmi? Boyiga loyihamiz ko'pchilikka yoqdi. Masalan, uchun 55-55 raqam egasi Zulxumor aka, Farhod aka. Xolos, hamma-hammaga loyiha yoqqandan. Xursama va maqtovlar uchun ham alohida rahmat.
3: Maqtov yorlig'i olib chiqinglar. Maqtov yorlig'i beringlar.
2: Tinglovchilarimizda mana shunaqa maqtovlar keldi bizga. Xabarlar dunyoning turli nuqtalaridan 3-chi soatimizda yana sekin kelishni boshladi. Pragadan sizni eshityapmiz. Yurtimizga sog'inchli salomlar degan ekanlar. Omon bo'ling. Keyingi xabar Fransiya ko'chalarida, go'zal manzaralarda sizni eshityapmiz deya bizga xabar yuborganlar. Bu qaysi tomonlari bo'ldi? Juda ham chiroyli suratlar uchun sizga albatta rahmat. Hozir bitta xabar o'qib beraman. Fransiyada mast bug'ular mavsumi boshlanibdi. Ko'rdingizmi? Yo'llarda, har holda siz katta yo'lda yurasiz. Bug'ular bor bo'lishi mumkin bo'lgan hududlardan yurasiz. Mast bug'ularni ko'rdingizmi? Ularga nima bo'ldi? Kim uchirib qo'ydi degan savol tug'ilgan bo'lishi tabiiy sizda. Gap shundaki, bahor so'ngida ayrim yovvoyi hayvonlar, jumladan bug'ular o'rmondagi achigan va chirigan mevalar bilan oziqlanishar ekan. Buning ortidan esa ular mastlik holatiga tushib qolar ekan. Oqibatda ularning to'satdan avtomobil yo'llariga chiqib ketishi yoki shunchaki yo'l o'rtasida to'xtab qolish holatlari kuzatilar ekan. Bunday mavsum vaqtida Fransiya politsiyasi avtomobil haydovchilarga alohida ogohlantirish bilan chiqar ekan. Xususan haydovchilarga o'rmonlar yaqindan o'tadigan yo'llarda tezlikni kamaytirish va hushyor bo'lishni tavsiya qiladi. Nafaqat bug'ular, olmaxon, shunga o'xshash achigan mevalarni iste'mol qilgan jonivorlar mastlik holatiga tushib yo'llarga chiqib ketayotgan yoki bo'lmasa yo'l o'rtasida turib qolayotgan holatlar kuzatilayotgan ekan. Aynan bug'ular yashaydigan hududlarda bahorni so'ngida emas, aynan qishda yana bir holat bo'ladi. Ya'ni bug'ular yo'lni o'rtasiga tushib qolishi, to'xtab qolishadi emas. Ma'lum bir sababga ko'ra yo'l o'rtasiga chiqib olishadi va yo'l transport hodisasi yuzaga keladi. Mashinalar urib yuborishi mumkin. Qishda qanday sababga ko'ra bug'ular yo'l o'rtasiga chiqib olishadi va mashinalar agar hushyor holda haydamayotgan bo'lsa, haydovchilar yoki bo'lmasa tezlikni oshirgan bo'lsa, bug'ularni urib yuborishi mumkin. Javobini bilasizmi? Yo'q, bu o'yin ichidagi savol emas. O'yindan tashqari savol. O'yin ichidagi savolni esa birozdan keyin beraman. Xo'sh, qishda bug'ular nima sabab yana yo'lga chiqib olishlari mumkin, bilasizmi? Telegramda javobni kutamiz.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Xo'sh bilimdonlar, savolni tinglashga tayyormisiz? Men undan oldin o'yindan tashqari, shunchaki miyani qizdirib olish uchun bergan savolimga kelgan javoblarni o'qiyman. Zamira Muratovnadan kelgan sabab, menimcha ochlik sabab yo'q. Ochlik sabab emas. Ochlik sabab emas, keyingi xabarga o'tamiz. Husan Boboqulov, siz to'g'ri javobni yozgansiz. 55-55 raqamiga siyamizga to'g'ri javobni aytibdilar. Tohir aka domidek bizga Italiyadan suratlar yuborgan ekanlar. A22-yo'lda xabar yo'llabdilar. Tohir aka, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Qurilish uchun deya Nurbek aka xabar yozdilar, noto'g'ri. Yurishga oson joy izlab asfaltga chiqadi. Yo'l chetida tuz sepiladi. Bo'ldi. Bu yerda yarmi to'g'ri, yarmi noto'g'ri javob. Yurishga oson emas. Yurishga shundoq ham tabiiy sharoit ularga osonroq, bug'ularga. Va to'g'ri javobni endi aytaman. Bir nechta yana to'g'ri javoblar yetib kelgan. Hammangizga avvalambor e'tiboringiz uchun rahmat. Bir nechta emas. Bir nechta deb aytsam bo'lar ekan, juda ham ko'p to'g'ri javoblar. Rahmat. Qishda bilasiz, yo'llar muzlagan bo'ladi, shuni yaratish uchun yo'llarga tuz sepiladi. Shu tuzni yalash uchun bug'ular yo'lga

0: bo'lishlari mumkin. Telegram manzilimiz, elektron pochta belgisi, ya'ni kuchukcha belgisi bilan salom hitafam deb yozsangiz, bizning manzilimiz kelib chiqadi. Yashil chaqmoqchi, bu bizning logotipimiz. Va mana shu yerga oddigina chatga xabaringizni jo'natishingiz mumkin yoki telefon raqamimizni saqlang. 88 114 90 80 raqami. Men esa savolni berishni boshladim. Yigirmanchasr boshlari, Montana shtati, Amerika Qo'shma Shtatlari. Erkaklar ko'p, ayollar oz paytlar. Ko'chalarda, qovoqxona oldida misol uchun, bo'ydoq yigitlar o'zlariga yor izlab, xotin kerak menga degan yozuvni qovoqxonalar devoriga ilib qo'yishar ekan va yonida bir tekis bo'lib tizilib o'tirishar ekan. Va mana shu bo'ydoq yigitlarning qo'llarida nimadir bo'lar ekan. Bu albatta ayollarning ko'nglini olish uchun, men mehribonroqman, men oqibatliroqman deya ko'rsatish uchun mana shu narsalarni, bilmadim, narsa deyish mumkinmi? To'g'ri bo'ladimi? Mana shularni qo'llariga ushlab olgan holda xotin kerak menga degan yozuvlarni oldida tizilishib, gap sotib turishar ekan. Ayollarning e'tiboriga, "Voy, mana bu juda ham mehribon ekan, shu erkak yaxshi ekan" deb biror birisi ko'rinsa, shu inson bilan tanishar ekan. Nima bo'lishi mumkin? Qo'llariga nima olganki shu bo'ydoq yigitlar, ayollar o'ylagan, ular mehribon, oqibatli erkak ekan deb. Nima ekanligini bizga yozishingiz kerak. Bir nechta qo'shiqlar va sizda imkoniyat bor. Lekin birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozishga harakat qiling. Bitta variant yozsangiz, menimcha eng to'g'ri yo'l shu bo'ladi.
1: 98.

0: savolga javoblar yetib keldi. Hitlanishdan so'rana so'ngi daqiqalari va tinglovchilarga savol bergan edim. Kimga qiziq bo'lsa, men uni qaytadan o'qib beraman, lekin to'g'ri javob allaqachon yetib kelgan. 20-asr boshlari Montana shtati, Amerika Qo'shma Shtatlari. Erkaklar ko'p, ayollar oz paytlar. Ko'chalarda, qovoqxonalar oldida uylanishni istagan bo'ydoq yigitlar xotin kerak menga degan yozuvni oldida tizilishib o'tirib olishar ekanda, qo'llarga bir nimani olib olishar ekan. Va o'ylashar ekanki, shu narsa qo'limda tursa, ayollar meni mehribon, oqibatli, oq ko'ngil deb o'ylaydi va meni tanlaydi deb o'ylashgan ekan. Agar o'zbek tilida savol berganimizda, qo'lidagi nima deb bergan bo'lardik, agar ruschada bergan bo'lsa, kim deb savol bersak ham to'g'ri bo'lardi. Menimcha fahmladingiz. Qo'lidagi buyum nima ekanligini, qo'lidagi jonzot nima ekanligini. To'g'ri javoblar juda ham ko'p yetib keldi. To'g'ri javob egasini aytaymi yoki bo'lmasa javobni aytaymi? Yo'q, g'olibimizni birinchi aniqlay qolaylik. Mo'minov Husaynbek, me'mor azur. Husaynbek aka, sizni tabriklaymiz. Savolimizga birinchi bo'lib to'g'ri javobni yo'lladingiz. Oxirgi bo'lib to'g'ri javobni hozirgina bizga Ahmadjonov yo'llatdilar. Bek A, Azim Sher, Jaloliddin, Husniddin akalar va boshqa bir nechta aka-opalarimiz bizga to'g'ri javobni yo'llagan ekanlar. Bu to'g'ri javob esa uy hayvonlari, mushukchalar yoki kichkinagina kuchukchalar bo'lishi mumkin. Ayollarning mehribon ekanligidan foydalanib, ular o'ylashganki, qo'limda mushuksalar, mana shu yerda tursam, e'tiborlarini tortaman, meni mehribon, oq ko'ngil erkak deb hisoblaydi va meni tanlaydi deb o'ylashgan va qo'llarga ular o'zlari yoqtirsalarda yoki yoqtirmasa ham mushukcha yoki kuchukchalarni qo'llariga olib olishgan ekan va shu zaylda qovoqxonalar oldida o'tirishgan ekan. Bizda mana shunday to'g'ri javob bo'ldi. O'ylaymizki, ko'pchilik uchun qiziqarli bo'ldi savolimiz. Hitlanish dasturi davom etadi. Endi yozing, kim qayerda, qanday kayfiyatda, kim bilan bizni tinglayapti. Salom Hitafa, bu bizning Telegram chatimiz manzili.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

yetib kelgan so'nggi xabarlarni o'qib qo'yamiz va efirni yakunlaymiz. Tohir akadan doimgidek bizga video xabar yetib kelgan. Rahmat sizga e'tibor uchun. Juda ham xursand bo'ldik. Ko'rib ko'zlarimiz quvnadi. Keyingi xabarga o'tamiz. O'rikzor Tirband deya bizga 1132 raqam egasi ma'lumot beryaptilar. Va ma'lumotingiz uchun rahmat. Hit FM radiosi omad tilaymiz. Har doim shunaqa sho'x shodon bo'lib, tinglovchilarni kayfiyatini ko'tarib yuravering degan ekanlar. Rahmat. Nurjahon, salomat bo'ling. Keyingi xabarga o'tamiz. Biz oilamiz bilan bozorlik qilishga ketyapmiz degan ekanlar. Oho, sodirli bir bo'ldi. Qaysi bozorga ketyapsiz? Mayli nima bo'lganda ham bozoringizdan bozoringizni bersin. Xo'p. Mardon aka, boyagi savolimizga bo'lmabdi haligi. Mushuklarga qarab ayollar ertalagan bo'lsa deb yozdilar. Ya'ni endi nima ham deysiz? 20-chi asrning boshlari, umuman boshqa mintaqa, boshqa mentalitet. Endi bu aniq faktlarga asoslangan savol edi. Shunaqa. Sizningcha nimasiga qarab tanlash kerak? Endi ayollar shunaqa o'ylashgan ekanda, qo'lida mushuk ko'tarib olgan erkaklarni mehribon, oqko'ngil deb o'ylashgan ekanda va yigitlar ham shunaqa yo'l tutishgan ekanda. Keyingi xabarga o'tamiz. Sevara bizga xabar jo'natyapti. Sitora ekanlar, ming bor uzr. Dugonalarimiz bilan bugun gapga ketyapmiz debdilar. Zo'r-ku, menimcha kamida kech qolayotgan bo'lsangiz kerak, yana bilmadim. Agar gap bo'layotgan manzilga yaqin qolgan bo'lsangiz yaxshi. Ko'pchilik o'zi tushlik paytiga ayollar gapni to'g'rilashadi-ku. Xo'p, pul yig'ish ham bo'ladimi? Bugun gal kimniki? Sitoraxon, siznikimi deyman. Kayfiyatingiz juda ham zo'r. Va so'nggi xabarni o'qiymiz. Radioingizni birinchi marta eshitayotganim yo'q, lekin birinchi marta xabar yozyapman. Efir zo'r debdilar. Rahmat, juda ham xursandmiz. Agar hali loyihalarimiz ketma-ketligiga, dasturlarimizga o'rganmagan bo'lsangiz, o'zimizning dasturni eslatib o'taman. Dushanbadan jumagacha soat 10:00 dan 13:00 gacha xizmatingizda Umarbek Sultonmurodov va Muhinur Yusupov bo'lishadi. Hozircha esa xayr azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Ertaga yana FM 98 to'lqinida ko'rishamiz. Xayr.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Bitstop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Nalgan sifat.
1: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Mehrol borishga nima yetsin-a? Nafratni alamni o'rniga. Mehr, muhabbat. 19 may sanasi haftaning 2-chi kuni seshanba. Kitofam doimgidek trafik shouni boshlamoqdan oqshomgi shoularimiz uzoqlashmaydi.
1: 98.

oqibatlar tegiga qo'ymasligingizni so'ragan bo'lardim. Kecha ko'rdingiz oqibatlarni. Afsuski, ba'zi bir ko'chalarda daraxtlar ag'anadi va mashinalar ustiga tushdi shuncha imkon qadar. O'sha havo avzoyi buzuq bo'lgan paytlar mashinalaringizni ochiq dalalarda qoldirishingizni chindan maslahat bergan bo'lardim. 19-may sanasi haftaning 2-chi kuni seshanba, Hit FM 98 va doimgidek tinglovchilarimiz xabarlarni yozmoqda. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Svetoforga kelganimda siz ovozingiz atrofdagi mashinalardan eshitilib tursa, rostsa g'ururlanib ketaman-dey. Sizdek boshlovchimiz borligidan shu mashinada bir ayol sizni baland qilib eshitib ketayotgan ekan, yozgan tinglovchilarimiz.

beryapti, baraka topsin. Qayerdandir sayoqchi ham, xushtagi ham bor ekan. G'ayi xodimlardan hech farq qilmasdan boshqarib tashladilar aka deb Iroda Saitova yozgan xabar. Bizda bunaqa insonlar juda ko'p. Hattoki o'sha xushtagi tayoqchasi bo'lmasa ham, qo'llari bilan boshqaradigan insonlarni ham ko'rganmiz. Keling, keling, naqadar yoqimli ovoz, yaratganim kuch-quvvat bersin. Yondiring endi. Hozir yondiramiz. Ko'rnidan bo'lsin. Xush keldingiz, yaxshi ko'ramiz degan so'zlar bilan sizni kutib olishsa mazzada. Assalomu alaykum, Isroil Bekman va Hitofam mazza qilib eshitishni boshladim. Yaxshi yetib keldingizmi? Telegram kanalingizdagi dumaloq videoni ko'rib xursand bo'lib ketdik. Ufada eshitamiz. Ashadiy muxlisingiz Sarvarjon, O'zbekistonga alangali salomlar bo'lsin. Rahmat ketakon. Nafsuski bugun quyoshli Toshkentdan salom deya olmayman. Quyoshli emas bugun Toshkent, ya'ni bulutli Toshkent. Shunday ekan, bulutli Toshkentdan salomlar. 169-chi yo'nalish shu yerda. Sizga maxsus Juventus original muxlisidan top-toza italyancha klon taksi mijozidan alangali salom. O'qib bersangiz xursand bo'laman deb yozibdilar. Xursandman. Bu Juventini hali ham sizni mashinangizda ketyaptimi yoki tushib ketdimi allaqachon? Assalomu alaykum. Zerikib ketdik. Qachon 6 bo'larkin deb kutyapmiz. Chinozdan salom, aniqrog'i 4. Musiqalardan ma'lumki, siz keldingiz, men keldim. Siz kelganingiz shundoq bilinadi, shundoq bilinadi rostdan ham. Tahlikali musiqalar bilan kelib oldingizmi? Keldim. 19-yo'nalish shu yerda, 12-yo'nalish

ketgandachi? Men u yoldiga keldim, mashinamda albatta zont yo'q. Mashinada o'tirdim, yomg'ir tinishini kutib, chunki shunaqa kuch bilan yog'di. Agar mashinadan chiqib uyimga yugurib borgunimcha shalabbo bo'lardim, shuning uchun indamasdan

Toshkent Index bilan bozor yuz bersin loyihasi boshlandi. Bugun nimalar sotamiz? Uylar sotamizmi, mashinalar sotamizmi yoki zo'r sifatli xizmatlarni taklif qilamiz? Aloqaga chiqing 88 kodi bilan 1-14-90-80 va doimgidek loyihalarimiz boshlandi. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Shirin qizim, yaxshimisiz?

sizni bezib tilar. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Men juda yaxshi ko'raman shunaqa aksessuarlarni, soatlarni, tili taqinchoqlarni, ko'zoynaklarni va qayerdadir zo'r ko'zoynak ko'rsam og'im kelib qoladi. Undan tashqari do'stlarim chet elga borishsa yoki o'rtoqlarim zo'r ko'zoynak ko'rsa sovg'a qilib olib kelishadi. Shuning uchun mashinamda bir dunyo ko'zoynaklar har doim turadi. Yetafam 98 qo'shiqlarni zo'rini qo'yasiz. Rahmat, ketakon. Sizlar mazza qilinglar deymanda. Zo'r qo'shiq jarang sochsa, radioni baland qilasiz. Agar sizga yoqadigan qo'shiq bo'lsa, qo'shilib raqsga tushasiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurov. Sizni anesteziologlar ham eshityapti. Mazza qilib, doktorlar ham sizni yaxshi ko'radi. Muxtorjon Tilaraqimov. Rahmat, ketakon. Sog' bo'ling. Ishlarni boshlab oldingizmi? 96-yo'nalish 721 garajni Bahodir Gattuzoni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Yo'llari ravon bo'lsin. Nega Gattuzo? Italyan futbolini fanatimi yoki Milan fanatimi? Radio qirolichasi efirga keldi-yu, keldi, mana shu yerdaman. Mashinamga 3 ta qiz chiqdi. Ayting, gaplashib ketishsin. 3 ta qiz bo'lsa, gaplashmay ketishmasa bo'lmas ekan. Endi bir-birini yoqtirmaydigan qizlar bo'lsa kerak. Shuncha jem ketishayotgandir bir-biriga sir boy bermasdan. 117-yo'nalish ham shu yerda. Salyut 17 Jalolatoboyev. Chust tumanidan Dilnozapaga xormang deb qo'ysangiz, xormang dedik. Serbiyadan salomlar bo'lsin. Serbiya, salom. Ketofam Qoraqalpog'iston Taxiatoshdan Shuhratman efirga omad. Arion traktori bilan yer tekislab eshitaman. Qoraqalpog'istonda bizni eshitayotgan hamma qoraqalpoqlarga yalangali salomlar bo'lsin. Efir yaxshi boshlab oldingizmi? Ertaga ukamni to'yi, Muhriddin uylanyapti, to'yga kelinglar. Sardoba birinchi sovxoz bo'ldi, bizni kuting, to'yga boramiz. Men Xolidaman, sizni bugun uyda onam, qizlarim, o'g'lim bilan eshityapman. Kecha ovqatga nima tayyorlashni bilmasdan o'tiribmiz. Turmush o'rtog'im mastava qil derdilar ko'p marta, chunki suyuq ovqatni yaxshi ko'radilar. Mastava qilsammikin, nima deysiz? Xolidaxon, qiling mastava, zo'r qilib qiling. Yoniga qatiqlar bilan rayhonlar to'g'rab, yoniga keyin qatlama qiling yoki somsa qiling yoki go'shtli pirog pishiring, vaq-vaq bolalaringiz mazza qilib yeyishadi, chunki mastavani o'zi suyuqqatda yonda nimadir bo'lish kerak, quyuroq. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi? Ovozingizni eshitib xursand bo'laman. Qoraqalpog'iston Amudaryo shu yerda. Dilfuza, rahmat, ketakon, sog' bo'ling. MMG yana number 1 efirga omad. Ishlab eshityapmiz. Ilhom aka Ozoddan alangali salom. MMG salom. Nonjarkob qiling deb yozgan muxlisimiz. Mana sizga yana yordam kelmoqda. Nonjarkob haqidagi xabarlar. Afsonaviy 93-larga salomlar. Krasnogorsk. Qobiljonman. Sizni eshitmoqdamiz. O'g'limni 97-chi maktabga oldi kutib tinglamoqdaman. Rahmat, ketakon. 83-yo'nalish Sobir polvonga alangali salom. Shirin G'ofurova, salyut. Uchuv 30dan keyin kutib turaman. Qo'shiqlar ketma-ketligidan bilib qolaman kelganingizni. Mana shunaqa muxlislarimiz bor. Men kelganimni qalb-qalbidan his qiladigan. Siz ham shunaqamisiz? Yana qaysi boshlovchi ishga kelganini shunaqa qalbingizdan sezasiz? Mendan boshqa qani yozinglar. Kitofam 98. Bu yerda tushlik qilmaganlar bor. Rahmingiz kelsin deb yozayotgan tinglovchi. Tushlik qilmaganlar uzr so'rayman. Yuraklar bedoru, qalblar intizor. Kitofamda sizni sog'inganlar bor. Shunaqa chiroyli so'zlarni yozadigan tinglovchilarimiz. Endi Tashkent Index bilan bozor reversal loyihasini boshlaymiz. Qani aloqaga chiqing. Mashina kim sotmoqchi yoki uyini sotmoqchi yoki uyini ijaraga bermoqchi bo'lganlar yoki zo'r sifatli xizmat ko'rsataman, boshqalarga ham asqotadi desangiz aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Kitofam Shirin G'ofurova. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och, mazali maskan.
0: Reklama.

Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklarga to'li bo'lsin. Va tinglovchilarimiz har xil narsalarni jo'natishadi va hozir bir tinglovchimiz shunaqa yozib yuboribdi. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi, sizni xursand qilgim keldi deb. Bilasizmi, shunaqa bir xursand bo'lib ketaman shunaqa xabarlarni jo'natsangiz. Nafaqat ma'zi qilib efirni eshitaylik emas, balki shu efirni olib borayotgan inson ham bizdan xursand bo'lsin deydigan tinglovchilar. Joningiz omon bo'lsin, bozoringiz bersin. Toshkent Index bilan boshlandim. Eng katta avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, qurilish bozori. Ta'mirlash uchun, interyer, eksteryer uchun barcha jihozlar Toshkent Index'da. Undan tashqari doimgidek ko'ngilochar maskan, gastronomik ko'cha Broadway aynan Toshkent Index'da joylashgan. Shunday ekan, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Salut MMG logistika doim sizni eshitadi. Tohir aka sevgi haqida aytgan qo'shiqlarni sizga atab aytgandek, ishingizga omad. Shunaqa chiroyli, jozibali bo'lib yuring. Rahmat. Kattakon, shu MMG nima degani shuni yozib yuboringlar. Lablari cho'chayotganlar ko'payib ketdi bir haftadan beri. Arazlamang degan ashula radioda jarang sochmaydi ham. Nega sochmayapti? Jarang arazlamang, hozir sochadi. Ketafam 98. Assalomu alaykum. Yuzinchi avtobus doimgidek siz bilan birga. Sizni intizorlik bilan kutamiz. Rahmat, Ketakon. Ketafam 98. Assalomu alaykum. Sherin G'ofurova inkassatorlar ham sizni eshitadi. Samarqand

qoladi. Yoshlar terma jamoamizga omad, yarim finalda g'alaba qozonsin. Duoda bo'laylik, nafaqat yarim finalda. Finalga chiqsin, finalda ham g'alaba qozonsin, kubok egasi bo'lsin. Zarashondan Asror Jumayevman, siz ashaddiy muxlisingiz, ikkita hafta ba'zi Scania haydovchilari sizni eshitmoqda. Salyut hammalariga. Scania haydovchilariga nima bu bilmayman, lekin salyut. Assalomu alaykum, biz sizni do'konda ishlab eshitamiz. Abdumanob minnatdorman, sog' bo'ling. Ketafam Shirin G'ofur va Qalayasi yonimdagi doda ham sizni eshitib ketayotgan ekanlar. Xursandman, dodalarga alangali salom. Oltin ishlab chiqarish fabrikasi Olmaliq Multinational Mine Group ekan mana. Multinational Mine Group MMG. O'sha yerda ishlayotganlarni hammasiga alangali salomlar. 140-chi yo'nalish siz bilan birga, 130-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda. Qalay siz, yaxshimisiz Shirin? Yonimdagi avtobusda ham sizni ovozingiz eshitilayotgandek bo'ldi, chunki faqat siz shunaqa gapirasiz. Rostdan ham faqat men shunaqa gapiraman-a, boshqalar unaqa gapirmaydimi? Boshqalar o'zbek tilida gapirmaydimi? Skani bu KAMAZ deb yozibdilar, bo'ldi. KAMAZ sal boshqacharoq turib bo'lsa kerak-a. Assalomu alaykum, ayolim farzandlarim bilan Samarqanddan kelyapmiz. Ayolim rahbar oyini judayam yaxshi ko'raman deb yozgan tinglovchimiz. Ayolingiz baxtingizga omon bo'lsin, umr uzoq bo'lsin va har doim shunaqa yaxshi ko'rishda davom eting. Mashina sotadiganlar, uy sotadiganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Bugun nima sotamiz? Agar yer sotmoqchi bo'lsangiz, hovlingizni sotuvga qo'ymoqchi bo'lsangiz yoki dala hovlingizni sotmoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Toshkent indeksiz bilan birga odamgidek bozoringiz bersin loyihasini davom ettiramiz. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Bolaligimizda makaron sho'rva bo'lardi, esizdami? Uzun-uzun makaronlari bilan. Shuni yaxshi ko'rasizmi deb yozibdilar. Yo, yaxshi ko'rmayman. Bog'chada ham yaxshi ko'rmasdim, hozir ham yaxshi ko'rmayman va shuning uchun qilmasam kerak. Bog'chada esingizda bo'lsa, yog'li bo'lardi, ichida shu uzun-uzun makaronlar suzib berardi. Bitta-bitta go'sht ko'rinib qolsa ko'rinib qolardi yoki u ham bo'lmasdi. Xullas, nimagadir shu ovqatni yaxshi ko'rmayman, ya'ni makaron sho'rvani. Makaron jarkopni yaxshi ko'raman.

0: Ketafam 98 bozor yuz bersin loyihasi davom etadi va birinchi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Mingiz nima qayerdansiz?
1: Beltepadan, Xolidaxon.
0: Aha, nima sotamiz Xolidaxon?
1: Uy sotamiz.
0: Uy sotamiz. Nimaga uy sotamiz? Kim uyini sotamiz?
1: O'zimizning uyimiz.
0: Aha. Qayerda joylashgan?
1: Beltepada joylashgan, lekin hali korobka holatida.
0: Hujjatlari joyidami?
1: Ha, joyida.
0: Demak, sotuvga tayyor?
1: Ha.
0: Bo'ldi, yangi qurilgan uy agar korobka holatida bo'lsa, Beltepani qayerda joylashgan?
1: Pazarnik ko'chada.
0: Yangi qurilgan nechi qavatli uy?
1: 7 qavatli.
0: 7 qavatli uy nechinchi qavatida joylashgan?
1: 1-chi qavatida.
0: Aha, nechi xona?
1: 3 xona.
0: 3 xona uy sotuvga qo'yilmoqda va umid qilamanki, agar shu taraflardan yangi qurilgan, hali ta'mirdan chiqmagan o'zimi didimga moslab ta'mirlab olaman degan uy qidirayotgan bo'lsangiz, sizga zo'r imkoniyat. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 94li.
0: Aha.
1: 650. 98-89.
0: Yana bir bor qaytaramiz. 94li.
1: 650-98-89.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar tilaymiz. Siz ham xuddi shunday mashinangizni yoki uyingizni sotsangiz bo'ladi, yoki ijaraga qo'ysangiz bo'ladi, yoki biror bir zo'r xizmat ko'rsatsangiz, bu haqda insonlarni xabardor qilsangiz ham bo'ladi. Shunday ekan, aloqaga chiqing. 88 kodi bilan 1-4-90-80 va doimgidek sizning xabarlaringiz bulutli Toshkentda bizga yetib kelishni boshlamoqda. Assalomu alaykum. Hitafam 98. Sherin G'ofurova. Qo'shiq qo'yib bering. Qaysi qo'shiq so'raganingizni bilmadim. Hatto bu ijrochini ham tanimas ekanman. Jizzax viloyatidan Sharof Rashidov kuyov boshidan eshitamiz. Zuhra bilan Vasila qizim somsa qilishyapti. Oh, oh. Zo'r chiqsin, mazali bo'lsin, qo'llari dard ko'rmasin. Men Shahzod Bradabrey komandasiga alangali salomlar. Yoz oyi kelgan daro bilinadi. Ko'p chorrahalarda svetofor ishlamayapti. Har chorrahada bittadan xodim kerak, omad yor bo'lsin. Bo'ldi, bo'ldi. Ketafam, shirin qizim, bugun o'ylagan ishlarim amalga oshdi. Xursandman, bolajonimga sovg'a jo'natdim. Feruza, Shahnoza qizlarim, Gulmira, Muharram kelinlarimni Humodagi Ummoni konsertiga jo'natdim. Jamshid jiyanimdan yaxshi xabarlar eshitdi, bolajonimni duo qilib o'tiribman. Gulchehrona, endi hammani jo'natgan bo'lsangiz, o'sha ovqat o'zizgan bugun. Nima ovqat qilmoqchisiz, qani bir bo'lishing biz bilan. Assalomu alaykum, Sergeli tumani. Avtosalon ko'chasi yo'naltirgich ishlamayapti. Bugun 2-kun Sergeli yarmarkasida PPX xodimi boshqaruvida, ularga alohida respekt. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Assalomu alaykum, G'ijduvonam sizni eshitadi. Ayolim Dilnozaga ham salomlar. Mirizoning 30-chi yo'nalishi shu yerda. Bizani issiqda ishlash biroz noqulaylik tug'diradi. Issiq havoda non mahsulotlarini tarqataman, lekin xalq xizmatidamiz, sizni eshitib zerikmaymiz. Professor Kemam sizni eshitib, non mahsulotlar tarqatadi Alisherman deb yozilgan xabar. Bir kun ovqat mavzusi bo'lmasa efir tugamaydi. Endi odamlarni o'zi yozyapti. Men nima qilay? Turbandlik boshlandi, lekin men zerikmayapman. Xursandman, lekin qayerda boshlanganini ham aytib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Siz kelsangiz hammani kayfiyat ko'tariladi. Sog' bo'ling, rahmat ketakon. Skaniya bu katta yuk mashinaning turi, fura. Bo'ldi, tushundim, bildim. Endi Skaniya nima desa bemalol aytsam bo'ladi. Salom Hitofam, Ulug'bek bilan birgalikda tomni buzib eshityapmiz yangi yerdan. Fayzullo, tomni buzgandan keyin to'g'rilaysizlami ish qilib? Shipshirin G'ofurova, Muhriddin Xoliqovdan bo'lsin. O, bo'ladi, 4-chi soatda faqat Milliy bog'dan Chilonzorga ketish mega turbandlik imkon qadar aylanib o'tamiz. Yaxshimisiz? Mikodan yutgandim deb yozibdilar. Bo'ldi, qo'ng'iroq qilishadi, aloqaga chiqishadi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Bugun 19 may sanasi, haftaning 2 kuni, seyshanba va bizni mazza qilib eshitayotgan tinglovchilarimiz sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin va albatta yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Turbandliklar kuzatilmoqda, ba'zi bir chorrahalarda svetofor ishlamayotgani haqida ham xabarlar kelmoqda. Reklamadan so'ng yana birgamiz. Bozoringizni bersin, nima sotamiz, aloqaga chiqinglar.
2: Reklama. Футбол тайм. Душанбадан жумагача соат 18-да футбол фанатларини FM 98-га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғофурова. Бош ҳоми Манол.

0: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: aeroportida siz styuardessalarim eshitmoqda. 72 reysdagi ishxonat ekan, Baxtiyor ekan tezroq kelishsin, ular ham sizni eshitishadi. Efir zo'r ketyapti. Marg'ilondan Muhriddin Inomjon akam, shogirdimiz Fayzullohga sog' bo'lishsin deyman. Ketafonni jonlantirib yuborasi, eshitmaydigan odam ham eshitib yuboradi. Klientlarimiz qaysi kanal bu, qaysi radio bu deyishadi. Ayting, bu FM, Hitofam deng. Montenegrodan Sarvarman, ertaga sevgan qizimni to'yi. Sarvar, nima bo'ldi? Nimaga kelib o'zingiz uylanmayapsiz? Montenegrodan O'zbekistonga. Assalomu alaykum, Hitofam. Archa Zafura haydovchilari shu yerda. O'ynashman yigit nomadi bilan degan qo'shiq qo'yib bering Nosirjon uchun. Shu qo'shiq borligini xos sizdan eshitdim. Mikkoni qovunligi rosa yoqdi bizga. Rahmat katakon, osh bo'lsin. Keyingi xabar ochamiz, so'qiymiz. Shirin bo'sh vaqtingizda TVD efir olish kerak siz uchun menyu tuzib ovqat tayyorlash o'rgatasiz. Uyda ovqat pishiradigan ayollar hurmatdasizlar. Hamma tayyor ovqatga o'rganib qoldi, lekin ko'ngilga yo'l. Shirin taom Dilnoza o'rgan Toshkentdan Sardor. Sardor, sizni hafsalangizni pir qilayman. Men ham uyda ovqat qilsam 3-4 kun qilaman. Qolgan kunlar biz ham tayyor ovqat olamiz, fast food olamiz. Shuning uchun hech kimni ideallashtirmang. Hozir hech kim, deyarli hech kim uyda har kuni 2-3 mahal ovqat qilmaydi. Qiladiganlar bor, lekin ular ham imkon bo'lsa shu yarim tayyor yoki tayyor ovqatlardan foydalanadi. Va imkon qadar biz ham charchagan paytimiz yoki kayfiyatimiz bo'lmagan kun ovqat qilmaymiz. Nimadir olib keltiramiz va o'shani mazza qilib yeymiz. Shunaqa imkoniyatlar borligiga shukr. Assalomu alaykum. Kelinlarim dimlamani qozonga bosib, mana oshxonaga kirmasinlar deb achichuvlagicha tayyorlab ketishdi, baraka topishsin. Yana Baxtiyor o'g'lim sariyog'ga pishgan tabaka olib kelmoqda. Keling mehmonga. Bo'ldi, bo'ldi. Meni kuting va men borurman. Here we go. Jose Mourinho, Real Madrid fanatlari, bu yangilikni biz kecha bo'lishgandik. Ozgina kech qoldingiz. Shuncha energiyani qayerdan olasiz? Alloh beradi. Abbosga qalaysan deb qo'ying. Bo'ldi, mana Abbos bizni eshitayotgan bo'lsa, salyut. Tojikiston Zafaroboddan salom. Shirin, sizni o'g'lim Imron juda ham yaxshi ko'radi. Imronga salomlar bo'lsin. Qalaysiz, yaxshimisiz? Hozir bitta mijoz chiqdim. Siz tanirkan, shirinmi bu dedi. Shirin desam, "Vau, hali ham radioda ishlaydimi?" dedi. Qarang, hali ham radioda ishlaydimi? Xuddi men yani 90 ga chiqqan kampirman deya, hali ham radioda ishlaydimi 90 ga chiqib? O'rtoqlar, qayerda ishlay? Kasbim radio boshlovchi bo'lsa, radioda ishlaymanda. Ketaman, 98 loyihamiz davom etadi. Vaqtimiz yo'nalishdan. Va bozoringiz bersin, nimadir sotamizmi yo'qmi? 88 114 90 80, mashina zoti ili o'rtola.
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

0: Usmonova ijrolaridagi go'zal tarona. Hammani qalbida muhabbat bo'lsin, hammani qalbida mehr bo'lsin. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Yana bir tinglovchi musobaqaga chiqdilar. Mashina sotamiz hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Asomiddin, Sergelidan.
0: Nima sotamiz Asomiddin?
1: Spark avtomat.
0: Oho, Spark avtomat nechinchi yil ishlab chiqarilgan?
1: 18-yil. O'zimniki emas, u og'aynimniki, tanishimniki.
0: Bo'ldi, og'ayningizni xabari bor, sotayotganingizdan.
1: Bor, bor.
0: Qancha yurishga ulgurgan?
1: 198,000.
0: Oh, deyarli 200,000 yurib qo'yibdi.
1: Shunaqa.
0: Shunaqa, rangi qanaqa Sparkni?
1: Qalbingiz rangida oq.
0: Oq rang. Demak, oq rangli Spark sotuvga qo'yilmoqda, deyarli 200,000 yurishga ulgurgan. 2018-yil chiqarilgan dediz.
1: Shunaqa.
0: Yana nima yaxshi taraflari bor yoki nima yomon taraflari bor? Urilgan, qirilgan, pachoq bo'lgan joylari, bo'yalgan joylari?
1: Bor. Krilo bilan kapotda bor.
0: Aha.
1: Qolgan joyda zo'r shunkalar bo'lgan, tonirovkalar qilingan.
0: Aha.
1: Rul, monitorlari bor.
0: Aha.
1: Haydashga tayyor.
0: Bo'ldi. Sotamiz shunaqa Sparkni. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsan?
1: 97-li.
0: Aha.
1: 748.
0: Aha.
1: 45.
0: Aha.
1: 54.
0: Yana bir borda boshdan o'zingiz ayting raqamlarni.
1: 97-li. 748.
0: Keyin
1: 45.
0: Keyin
1: 54.
0: Bo'ldi. Yaxshi sotuvlar tilaymiz, bozoringiz bersin. Hit FM bizga ajratilgan vaqt o'z payoniga yetib bormoqda. Xabarlarni ozginasini o'qiymiz va loyihani yopamiz. Tashkent Index bilan. Xorazm shu yerda, xorazmliklarga ham alangali salom. Sun'iy intellektda aytilgan qo'shiqni eshitaylik, iltimos. Keyingi soatda balki qo'yib berarman sun'iy intellektni. Men 2007-yil maktabda o'qigan paytim ham radioda eshitardik, hali ham eshitasiz. Eshiting, mazza-ku mazza qilib sevimli boshlovchilaringizni efirni eshitib bersangiz. Hit FM 98. Samandar Shirin opaga salom aytib qo'y deyishdi deb yozibdilar. Rahmat kattakon. Keyingi xabar Hit FM. Shirin G'ofurova qalaysiz? O'zimizni havoga ko'nikib qoldingizmi? Mirhamidov Miravzal Ibragimov Hamid aka jigarlarim bardammisizlar, sog' salomatmisizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Chilonzordan alangali salom Mirhamidov Miravzalga, Ibragimov Hamid akaga. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Futbol time nechida? Futbol time 6:00 hozir esa soatni yangilaymiz va yangi musiqiy soat Traffic Show Shirin G'ofurova. Bugun 19 may sanasi, haftaning 2 kuni, seyshanba. O'sha yaxshi ko'rilgan serialdagi soundtrack jarang sochadi. 1.5 daqiqa mobaynida va yangi soatga o'tib olamiz har doimgidek. Radioni balandroq qiling, quloqlaringizni ding qiling va mazza qilib radioni tinglashda davom eting.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

anas Hit FM'da jarang sochmoqda. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Havo bulut bo'lsa ham umid qilamanki, qalbingiz bulutmasa, qalbingizni bulutlar egallamasin. Quyosh charaqlab tursin, yomg'irlar, do'llar qalbingizga yaqinlashmasin, lekin Toshkentda yomg'ir yog'sin mayli. Yomg'ir yog'sa ham baraka bo'lib, rizq bo'lib yog'sin, ofat bo'lib, kulfat bo'lib yog'masin. Hit FM 90

sizning salomlaringizni, uzr, sizning xabarlaringizni ham imkon qadar o'qishga harakat qilamiz. 8-avtobus parkidagi ishchilarga ham oylik berishsin, faqat haydovchilarga berishdi. 8-avtopark qolgan ishchilarga ham oylik beringlar, iltimos. Barakali qilib. Parkentda yomg'ir boshlandi, Piskentda ham yomg'ir boshlandi. Hitofam 98 mazza qilib radioni eshitishni boshladim. Shirin G'ofurova bosing debdilar. Nimani bosishga hayronman, xullas mayli. Devyatka tirbandlik svetofor ishlamayapti, siz eshitib zerikmasdan ketamiz. Boysun Mustang chorrahadan Muxtor Ashrafiy periyezdigacha mega tirbandlik imkon qadar aylanib o'tinglar. Qalay siz, yaxshimisiz? Safarda eshitadigan hamma yaxshi bolalarning mushkuli oson bo'lsin. Salom yo'llab qo'ying, ularni ham ko'ngli ko'tarilsin deb yozgan tinglovchimiz. Hamma bolalarga yangi yil salom. Ketafam 98 shirin G'ofurova, qalay siz, yaxshimisiz?

yaxshi bilaman deb yozibdilar. Xursandman, juda ham oilaviy maza qilib borib qayerdadir suhbatlashib ovqatlanishga hech narsa yetmaydi. Keyin esa eslab berasiz, sizdami o'sha joyga bor maza qilib ovqatlanadik-ya deb. Shunday ekan zo'r-zo'r joylarga olib borsizlar turmush o'rtog'ingiz. Ketafam 90 yoshgacha chiqib yurish nasib qilsin, nasib qilsin, xayrli, chiroyli xotima bersin hammamizga va 90 ga chiqqanimizda ham o'zimizni xizmatimizga o'zimiz yaraylik, birovga muhtoj qilmasin, birovga qaratib qo'ymasin. Ketafam Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? 90 ga chiqishni nega o'ylayapsiz? Hali 20 ga ham to'lmagansiz u. Rostdan ham hali 20 ga ham to'lmagan boshlovchi 90 ga chiqishni nimaga o'ylaydi? Xullas, necha yoshga chiqishimizdan qat'iy nazar, Alloh necha yil umr bergandan qat'iy nazar, xayrli umr bergan bo'lsin, barokatli bo'lsin va shu umrimizni bekordan bekorga yashab o'tmaylik. Chiroyli yashash nasib etsin va bizdan keyin yaxshi inson edi degan nomga sazovor bo'laylik. 19 may sanasi, haftaning ikkinchi kuni, seshanba. Hit FM doimgidek efirlarimizni ikkinchi musiqiy soati boshlandi. Traffic Show Osiyo brendidan, ozginadan so'ng HiPad brendidan, ana undan so'ng Miko brendidan sovg'alar yutib olish imkoniyatini beramiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. 98.

Boss sizga tanishmi? Demak, sizga Haypat kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypat keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypat keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hiti Fam 98 hamma-hammaga bulutli Toshkentdan salomlar bo'lsin va Toshkentdan gapirayotgan Shirin G'ofurova siz eshitayotgan radiosi Hiti Fam butun O'zbekistonga va O'zbekistondan tashqariga butun dunyoga internet orqali onlayn tarzda ovozimiz taralmoqda. Bundan juda-juda xursand bo'lamiz. Ba'zi bir joylarda allaqachon yomg'ir yog'ishni boshladi deb xabar berishmoqda. Yog'ayotgan yomg'ir rizq bo'lib, baraka bo'lib yog'sin. Oyliqda yomg'ir tomchilashni boshladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshiyam borsiz. Yerikmaymiz. Toyirman Yangioboddan. Qalaysiz Shirin? Germaniyada alangali salom. Germaniyadagi umuman Yevropadagi furachilarni hammasiga alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova Jahongiri qo'ymadi zarazlamang degan qo'shig'ini qo'yaman. Kimdir arazlasin darhol qo'yib beraman. Faqat kimdir arazlashi kerak buning uchun. Keyingi xabar ochaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Man uchun eng zo'r radio Hiti FM har kuni eshitaman. Mazza qilib tirbandliklarda ishdan qaytayotganimda hamkasblarimni ham o'rgatib qo'yganman. Oilaman biladim, radioga ulanishimni, mashinaga o'tiraman, radioni yoqaman va mazza qilib eshitib ketamiz. Bolalarim bilan futbol taymini kutamiz. Shunday ekan, futbol taymini 2 soat o'tkazsangiz ham mayli edi deb yozgan tinglovchimiz. Har bir loyihani o'zini soati bor, o'zini reglamenti bor, o'zini vaqti bor. Shuning uchun har bir loyiha o'zini vaqtida qancha ajratilgan bo'lsa, shuncha bo'lib o'tadi. Va hozir bizda Osha brendidan 2 kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Bir zumdagi, bilasiz, bir zumda Arnasoy ko'chasida ham bor. Shundoqqina zavod oldidagi do'kon yonida bir zumda Y Arnasoy 7A deb yozsangiz chiqadi. Sobiq Pionerskaya ko'chasi, Maxtumquli ko'chasida ham bor, Cho'ponotada ham bor. Shunday ekan, qaysi birisiga yaqin bo'lsa, o'shanga borsangiz bo'ladi. Osha brendi xalqimiz dasturxoniga, qo'shni davlatlar dasturxoniga mazali kolbasa va go'sht mahsulotlarini, Osiyo tushonkalarini, sariyog'li sardelkalarini, qazlarni, tillarni, ruletlarni taqdim etadi. Shunday ekan, boring dasturxoningizni mazali yeguliklarga to'ldiring. Safarga ketayotgan bo'lsangiz ham o'zingiz bilan Osiyo tushonkalarini olish yodingizdan chiqmasin aslo. Ketafomda ozginadan so'ng bu kim ovoz degan loyiha jarang sochadi. Bitta ovoz qo'yib beraman. Va kecha ko'pchilik ayollar, qizlar yozdi-ku, faqat futbolchilarning ovozini qo'ymang. Biz ularning ovozini tanimaymiz, futbol ko'rmaymiz. Boshqa sohadan ham mashhur insonlarning ovozi jarang sochsin deb. Jarang sochadi mashhur insonlarning ovozi. Lekin birinchi bo'lib jarang sochadigan ovozi umuman deyarli futbolga aloqasi yo'q, lekin u yashaydigan joyda futbol ancha-muncha rivojlangan. Shunday ekan, ozginadan so'ng ovozlarni eshitamiz, qaysi til ekanligini tushunishga harakat qilamiz va albatta sog'i yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Undan tashqari bizga Telegramdan xabar jo'natsangiz bo'ladi, imkon qadar o'qiymiz. Salomatinada do'l yog'moqda, do'lda ehtiyot bo'lamiz. Men uchun qo'yib bera qoling, men arazlayman Jahongir Otajonovni. Bo'ldi bo'ldi, arazlamang. Qo'ng'iroq qilishadi, bog'lanishadi va albatta Hiti FM eshitishda davom eting. Bizda esa loyihalar bor, o'tkazib yubormang. Yozganidan so'ng Osiyo brendi bir zumda Hiti FM'da va hozir chiroyli taronalar ketma-ketligi va aynan shundan so'ng qayerdadir yomg'ir, qayerdadir do'l yog'ayotgan Toshkent shahridan chiroyli taronalarni eshitib sog' yetib olish imkoniyatini ham qo'lga kiritasiz. Do'l yog'ayotgan joylar, qanday kattalikdagi do'llar yog'moqda? Agar imkon bo'lsa, rasmga yoki videoga olib jo'natsangiz xursand bo'lardim. Yo'lda ehtiyot bo'lamiz va albatta do'l yog'ayotgan joylardan imkon qadar yurmaymiz. Safroz guruhi Arliq taronasi, Hiti FM, Shirin G'ofurova.
1: To'g'ri ulandingiz. Hiti FM.

Assalomu alaykum, meni bir bora xayrli kun hammaga. Bizda esa bu kim ovoz loyihasi. Ovozlar xilma-xil, aniqroq xilma-xil va shu ovozlarni topib hisobga yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda. Aynan shu imkoniyatdan kim foydalanarkin yoki kim foydalanmas ekan? Osiyo brendi bir zimdagi kishilik voucher o'ynaymiz. 2 kishilik taklifnoma, nonushta yoki ichlik qilish imkoniyatini beramiz. Faqatgina ovoz egasini topsangiz bo'ldi. Eslatib o'taman, qizlar, ayollar, go'zallar, hozir sizda yutish imkoniyati bor va bu imkoniyatdan foydalaning. Eng asosiysi, ovoz egasi kim ekanligini to'g'ri topsangiz bo'ldi. Toshkentda nima gap? Do'l yog'yapti deganlar, qayerda do'l yog'di va do'lni hech bo'lmasa videosini jo'natinglar. Assalomu alaykum. Moskvadan doimiy muxlisingiz umidman. 1-chi avtopark 12-chi yo'nalish ustozim Tursun akaga salom yo'llab qo'ysangiz. Quyosh charaqlab turibdi-yu mana bizni Qirg'izistonda, Jalolobodda. 27 daraja issiq, qat ham xursandman, lekin biz Qirg'iziston Jalolobodda emasmiz, biz Toshkentdamiz va Toshkentning ba'zi bir joylarida yomg'ir yog'moqda. Nohotdek do'l yog'di bo'ldi. Bo'ldi, mana nohotdek do'l bo'lsa yaxshi, hech kimga zarar yetmagan bo'lsa. Men yana radio eshitishga qaytdim. Qayerda edingiz? Nimaga qaytmagandingiz shuncha paytdan beri?

0: bitta o'yin qoldi. Bitta o'yindan so'ng chempionlik ma'lum bo'ladi. Xaytmurod, qani yozing, kim bilan o'ynaysiz eng oxirgi o'yinni? Manchesterda yana qancha imkoniyat bor va qancha ochkolar farq qilmoqda? Shular haqida yozing. Men esa qizlarga, ayollarga va'da berganim, ertaga sizlarga mos keladigan ovoz qo'yib beraman deb. Va shu ovoz egasi kimligini birinchi bo'lib to'g'ri topsangiz, g'alaba qozonasiz. Javobni Telegramga yozishingiz kerak 88 kodi bilan 1-10-4-90-80. Quloqlaringizni ding qiling, ovozni eshiting. Bu kimma ovozi?
1: Qué agradecida de que me hayan nominado por mi interpretación en la serie Santa Evita. Y como la felicidad es doble, también quiero decir que la serie Santa Evita y Yossi el espía arrepentido, la otra serie de la que participé, también están nominadas como mejor serie iberoamericana.
0: Bo'ldi. Demak, ovozni eshitdik. Endi esa ovoz kimga tegishli ekanligini topsak bo'ldi. Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda. Osiyo brendiga 2 kishilik taklifnoma kimga nasib etarkan? Qani muxlislarimiz, so'xoq to'g'ri javoblarga ko'zim tushdi. Endi esa o'qiymiz. Shakira, Jennifer Lopez, Shakira, J-Lo, Shakira, Maria Lopez, Inna, Jennifer Lopez, J-Lo, Shakira, Shakira, J-Lo, J-Lo, J-Lo. Jamiluddin. Men bugun ayollar yutadi deb kutgandim, lekin birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob Jamiluddindan keldi. Ko'pchilik Shakira degan, Madonna deyishgan, Messi deganlar ham bor ekan. Messi ovozi jayollarga o'xshamaydi, baraka topkur. Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, Georgina, Shakira, Shakira, Madonna, Georgina, Penelope Cruz, Shakira, Georgina, Madonna, Valentina Shevchenko, Britney Spears, J-Lo. Liverpoolnikidan ikkinchi to'g'ri javob etib keldim. Jamiliddin Jalilov esa to'g'ri javobni yozib, oyim aytdi kimligini dedilar va oyjoningiz bilan bir zumdagi 2 kishilik voucher yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Hozir agar topsam shu inson ijrosidagi qo'shiqni qo'yib beraman. Agar topolmasam nomini e'lon qilaman xolos. Oldinda Hypad brendi keramik qoplamali tormoz kolodkalarini o'ynashimiz mumkin. Aniqroq o'ynaymiz ozginidan so'ng. Shuncha radioni balandroq qiling, eshiting va ozginidan keyin ushbu sovg'ani ham yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Unda ham qo'shiq qo'yib beraman. Unda ham ovoz kimligini, uzr, unda qo'shiq qo'yib bermayman, unda ovoz qo'yib beraman. Va shu ovoz kimligini to'g'ri topsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. 88 119 80 Hit FM. Yo'q, afsuski, hozirgi qizni, hozir ovozi jarang sochgan qizni qo'shig'ini topolmayapman. Ko'zim tushmayapti. Agar bo'lganda jon deb qo'yib berardim va kimligini tushungan bo'lgan bo'lardingiz. Lekin afsus, biroq ushbu insonni qo'shig'i yo'q ekan bizda, yoki men topa olmayapman. Xullas, mayli. Ushbu ovoz kimniki?
1: Rita y yo si el espía arrepentido, la otra serie de la que participé, también están nominadas como mejor serie iberoamericana. Para mí, que los acompaño desde hace ya 10 años, desde la primera edición en Panamá, es un orgullo ser parte de la industria del audiovisual iberoamericano. De
0: poder... Bo'ldi. Ovozni eshitdik, kimligini afsuski hammayam topib ola olmadi, lekin men o'zim e'lon qilaman va navbatdagi sovg'ani egalariga ulashamiz. Наталья Арейро новозы еды бу. Biz bolaligimizda ko'rgan serial, bolaligimizda ko'rgan o'sha Cambio Dolor degan qo'shiqni ijrochisi shu qo'shiqni qo'ymoqchi edim, lekin siz topa olmadim. Agar topsam qo'yib beraman. Mashhur taronalardan biri bizni paytimizda va o'sha kepkasi, o'sha kombinezoni va o'sha Facundo Arana bilan bo'lgan sevgi qissasini biz kichkina paytimizda ko'rardik. Mazza qilib keyin maktabga kelib muhokama qilardik. Ko'rdingmi o'sha Dikki Angelni? Nima bo'lganini ko'rdingmi deb bizni bolaligimizda eng yorqin seriallardan birining qahramoni Наталья Арейро на вазе. Дарик.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan Badan Jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Hit FM 98, kuningiz xayrli bo'lsin. Va hozir yana bitta ovoz jarang sochadi. Shu ovoz kimga tegishli ekanini birinchi bo'lib topgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Undan avval Natalia Rayroni o'sha Cambio Dolor qo'shig'ini qidirdim, lekin topolmadim. Afsuski, bizni ba'zida yo'q yoki boshqa bir papkalarda va topish imkoniyati bo'lmadi. YouTube'dan qo'yay desam, sifati zo'r chiqmaydi. Shuning uchun tashab berishsa, ertaga qo'yib beraman ushbu taronani. 17:44 O'zbekistonda soat. Hozir esa Hypad keramik tormoz kolodkalarini yutib olish imkoniyati. Agar hali yutmagan bo'lsangiz, agar biror marta ham tongi efirda ham kechki efirda ham ushbu yutuqqa sazovor bo'lmagan bo'lsangiz, hozir yutishingiz mumkin. Telegramdan yozasiz 88 114 90 80, Hit FM telegrami chiqadi va shu telegramga shu ovoz kimga tegishligini birinchi bo'lib yozsangiz bo'ldi. Bu endi futbolist, boshqa hech narsa demayman.
2: Renovar con Barça, me siento en casa. No, le da el acuerdo, no. Yo tenía, he pensado con, claro, con mi familia, lo mejor para mí y lo mejor hoy para mí es me quedar así.
1: Bo'ldi, ovoz jarang sochdi. Hozir jarang sochgan ovoz kimga tegishli? Kechagi kun qahramonlaridan biri desam to'g'ri bo'larmikan yoki unday demay tursammikan? 88 114 90 80, eng komfort tormozlanishini taqdim etadigan Hypad tormoz kolodkalari, asbest qo'shilmaganidan kam jang chiqaradi va chiylagan ovozlarni eshitmaysiz. Shahar trassalarida, tog' yo'llarida yoki o'nqir-cho'nqir yo'llarda ham komfort tormozlanishini ta'minlaydi. Shunday ekan, agar tormoz kolodkalari olishingiz kerak bo'lsa, Hypadni tanlasangiz bo'ladi. Bizga esa ovozlar yetib kelishni boshladim. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javobni yozsa, o'sha g'olib bo'ladi. ChatGPT'dan so'rab javoblarni yozishmoqda shirin deb yozayotganlar. Rostdan ChatGPT shunaqa radioda kim ovozi desangiz, aytib bera oladigan darajada rivojlanib ketganmi? Men esa pastga tushaman va pastdan tepaga chiqamiz. Eng to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Cancelo, Havertz, Yamal, Pirlo, Clivert. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'qiga javoblar qolmayman, chunki ketma-ket to'g'ri javoblar yetib keldi va birinchi to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz Salohiddin, sizni tabriklaymiz. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Birinchi to'g'ri javob Salohiddin, keyin Shukurullodan, keyin Dilshod Qodirovdan, keyin Shukurovdan, keyin Jasur Ibragimovdan, keyin Mo'min Husaynbekdan. Yana tepaga chiqamiz. So'x tepada har xil javob variantlari ko'p ekan. Deku, Lewandowski, De Jong, Casemiro, Rashford, Eldor Shomurodov, Antoine Griezmann, Nadal degan javoblar ham bor ekan, lekin bu albatta kechagi kun qahramon deganda urgan golo yoki o'ynagan o'yin orqali emas, balki kecha Carlo Ancelotti Braziliya terma jamoasiga olgan, ya'ni jahon chempionatiga Braziliya terma jamoasiga olgan futbolchilar nomini birma-bir sanab chiqdi. Ya'ni futbolchi nomi, klubi nomi, futbolchi nomi, klubi nomi va Neymar Santos deganda butun zal qiyqirib yubordi. Aynan, Neymarni nomini aytgandi Carlo Ancelotti va Neymarni jahon chempionatida 26-yil ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. Umid qilamanki, bu gal uni jarohatlar ta'qib qilmaydi. Chiroyli gollar urishga muvaffaq bo'ladi va Neymarni o'sha mashhur qilgan driblinglarga, skilllariga va albatta mahoratini yana bir bor ko'ramiz, chunki unda ham nima desa bo'ladi, zaxira katta emas. Agar bu jahon chempionatida o'zini ko'rsatmasa, bizni vau deyishlarimizga sabab bo'lmasa, keyingi jahon chempionatiga uni chaqirishlari tobora va tobora qiyinlashadi. Kecha Carlo Ancelotti Brazil terma jamoasiga chaqirilgan o'yinchilarni ismini birma-bir aytib o'tdi. Kim ko'rdi shu jarayonni? Va aynan Neymarni nomi e'lon qilganda butun zal portladi. Hamma uni qarsaklar, hayqiriqlar, xushtaklar bilan kutib oldi. Shunday ekan, Ney kutamiz va umid qilamiz, chiroyli gollar uradi va chiroyli vaziyatlarni, chiroyli lahzalarni ko'zlarimizga ko'rsatadi. Kitofam Hypad tormoz kolodkasi, hozir kimni nomini aytdim, esimda yo'q. Xullas, raqamlaringizni yuboring. Agar kimni javobini tegiga qarsaklar smayligini qo'ygan bo'lsam, ya'ni kimni javobiga qarsaklar qo'ygan bo'lsa, mana shu odam g'olib bo'lgan bo'ladi. Raqamlaringizni jo'nating va albatta menejerlarimiz bog'lanib, Hypad tormoz kolodkalarini qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumotlarni beradi. 98.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Ketma-ket sovg'alarni ulashamiz. Hatoki ishoning, shoshib qolaman. Savollarni ketma-ket tayyorlashga Miko brendidan navbatdagi sovg'a. O'ziga ism topishga hozir urinib ko'ramiz. Birinchilar qatorda ovozni eshitasiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Miko ajoyib ta'mli salqin ichimlik, chanqobosi ichimlik mazza qilib ichishingiz mumkin. Mazza qilib ushbu ichimlikni tatib ko'rishingiz mumkin. Muxlislarimiz bizga yozishmoqda va nihoyat topdik do'konlardan va rostdan ham aytganingizdek, maqtaganingizdek zo'r ekan deb, shunday ekan siz ham tatib ko'ring. Qovun ta'mlisi bor, nok ta'mlisi, olcha, olma, shaftoli ta'mlisi, xullas xilma-xil ta'mlar shahar do'konlaridan so'ring. Miko bormi deng. Ketafamda shirin g'ofuro maqtaydi-ku Miko brendini. Aynan shu Mikodan ichmoqchimiz deysiz, tatib ko'rasiz va umid qilamiz sizga albatta yoqadi. Hozir yana bitta ovoz qo'yib beraman. Hozir ikkita sovg'a o'ynadik-ku, shunda ulgurmaganlar hozir ulgurishingiz mumkin. Ayollarning ovozini qo'ysam, negadir topish qiyin kechmoqda. Erkak sportchilarni, ayniqsa futbolchilarning ovozini qo'ysam, bir zumda topasiz-a? Nega shunaqa ekan? Demak, ovozni eshitamiz va Miko yutishga harakat qilamiz. Quloqlarni ding qildingizmi? Ding qiling. Va ovozni eshitib, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bu ham o'z davrining zo'r futbolchilaridan biri edi. Ya'ni hozir futbolchilik faoliyatini tugatgan. Bu kimmi ovozi?
2: A great experience for me because the Mexican is love it the soccer. It is very passionate. For me is a great experience. We hope tomorrow take a great match.
1: Ovozni eshitingiz va yozing, bu kim ovozi? O'z vaqtida eng zo'r o'yinchilardan biri bo'lgan. Afsuski, bir necha karra oltin to'p da'vogarlari kuchli o'ntaligiga kirgan, lekin biror marta ham oltin to'p olishiga nasib etmagan. Hozirda o'zini murabbiylikda sinayotgan bu futbolchi kim? Kim ovozini hozirgina eshitdik, ingliz tilida gapirdi, lekin ingliz tili ona tilisi emas. Qani javoblarni yozing, to'g'ri javobni birinchi bo'lib kim yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Messi, Drogba, Figo, Beckham, Ronaldinho, Rooney, Kaká, Pelé, Kroos, Figo, Roberto Carlos, Figo, Klose, Van Persie, Zidane, Van Persie, Buffon, Xavi. Javoblar juda ham ko'p, lekin bironta ham to'g'ri javob yo'q. Bale, Rivaldo, Gerard, Del Piero, Figo, Zizo, Maradona, Suarez, Buffon, Maradona, Hupia, Hupia, neslegenzi Goylman, Ribery, Maradona, Ozil, Kaká, Kaladze, Zlatan, Ronaldinho, Shevchenko, Andri, Gerard, Ribery, Iniesta, Crespo, Batistuta, Andri, Xavi, Ferdinand, Fabregas, Lampard, Xavi, Ronaldinho, Jose Mourinho, Giggs, Pele. Juda ko'p javob variantlari kelmoqda. Demak, oldin zo'r futbolchi bo'lgan, hozir esa o'zini murabbiylikda sinayotganlarni yozamiz. Balki to'g'ri javob chiqar. Bo'ldi. To'g'ri javob chiqdi. Mikkon g'olibini aniqladik. 90-70 abonenti birinchisiz. Va birinchi to'g'ri javob aynan sizning Telegramingizdan Hitofom Telegramiga keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Mana bu ovozni yana bir bor eshiting.
2: It's a big match because for New York City it's not a friendly match, but it's important match. To prepare
1: ingliz tilida gapirishga qaraganda ingliz tili unga ona tili emas. Ya'ni ingliz tilida ravon bemalol gapirmayapti. Agar sezgan bo'lsangiz, qiyinchilik bilan so'zlarini topyapti xuddi menga o'xshab. Va bu albatta Andrea Pirlo ovozi edi. Andrea Pirlo, kecha adashmasam Football Time'da shu o'yinchi haqida savollar bergandik. Andrea Pirlo Maestro. Gianluigi Buffon haqida savol berdim, Pirloga bog'lab. Gianluigi Buffon kim Juventusga kelayotganini, ya'ni kimni transfer amalga oshayotganini eshitib, kechasidan uxla olmay chiqqanman. Nahotki u bizga o'tyapti. Agar u bizga o'tayotgani rost bo'lsa, bu dunyodagi eng yaxshi yangilik bo'ladi deb o'ylaganman. Chunki biz u bilan bolalikdan yaxshi munosabatda bo'lganmiz. Ya'ni yoshlikdan birga o'ynagan paytidan terma jamoada. Andrea Pirlo Maestro, metronom degan laqabi ham bo'lardi. Birinchi to'g'ri javobni yozgan 97 abonenti, pastga ham javobingizni yozib qo'ying. Undan keyin Pirlo degan javoblar kelgan ekan. Mana Ernikidan, Jamiliddindan to'g'ri javob yetib keldim. Jamiliddin, hozirgi loyihada yutdingiz, bu loyihada ham yutay Mikodan debsiz. Lekin siz bu gal siz birinchi bo'lmadingiz. Siz birinchi bo'lgan loyihangiz undan avval bir zumda yetib oldingiz. Ular suvchi sovg'a o'ynadik. Osha brendidan, iPad brendidan, Miko brendidan. Uchalasini ham HitFM'ning sodiq muxlislari yetib olishdi. Oldinda esa moy o'ynaydigan vaqtimiz yaqinlashmoqda. Hali moy yetmaganlar shu yerdamisiz? Yutish niyatingiz bormi? Agar bor bo'lsa, radiodan uzoqqa ketmang. Ozginadan so'ng futbol taymi boshlaymiz. Hozir esa Miko brendiga minnatdorchilik bildiramiz. Shahar do'konlaridan so'rang. Miko juda ham chiroyli ta'mga, mazali ta'mga ega bo'lgan xilma-xil salqin ichimliklar.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: 93.8 loyihamiz davom etadi. Komila taronasi bilan. G'aybulla Tursunov. Men ismim Komila emas, lekin umid qilamanki, meni ham ismimni yaxshi ko'radiganlar bor. Ketapam tinglovchilari ichida. Biz esa loyihani boshladik. Assalomu alaykum. 3-soat Traffic Show. Doimgidek tirbandliklar haqida xabar bersangiz, sayt qo'yamiz. Qaysi ko'chalardan imkon qadar yurishmasin. Loyihamiz boshlandi. Manol brendi Ketapam Shirinqofur va futbol taym loyihasini taqdim etishadi va har kuni moy o'ynaymiz. Manol brendidan eng yaxshi, eng zo'r optimal moylarni beramiz va moyingizni tekinga almashtirib ham berish imkoniyati bor bizda. Shunday ekan, aloqaga chiqing. Ozginadan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Raqamlarni eslatib o'taman. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Toshkentda yomg'ir boshlandimi yoki tinib qoldimi? Undan tashqari do'l yog'gan hududlar do'l tindimi yoki yo'qmi? Yana bitta savol tirbandliklar bo'lsa yozing iltimos. Hitafam 98 loyihamiz davom etadi va moy yutmaganlar aloqaga chiqib yutishsa xursand bo'lardik. Hali biror marta ham moy yutmaganlar bormisiz? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Akbar Toshkentdan.
0: Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanatim, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan boshlaymiz, keyin qiyinroq savollarga ham o'tsak bo'laveradi.
1: Bu safar sal osonroqdan berasiz.
0: Biz har doim bir xil savol beramiz, ya'ni birinchisi oson bo'ladi, ikkinchilari, uchinchilari qiyinlashadi. Shuning uchun hammasini oson qilish imkoniyati yo'q. Qiyin savollar bilan ham to'qnash kelishingiz kerak. Lekin birinchisi har holda tez javob bersa bo'ladigan savollardan biri bo'ladi. Tayyormisiz?
1: Tayyormisiz?
0: Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. Jose Mourinho Real Madridga kelishi bilan Jose Mourinho Realga kelishi bilan AS futbol portalini xabar berishcha, birinchi bo'lib himoya chizig'ini yaxshilash bo'yicha o'zini transfer maqsadini nomini aytgan Manchester City himoyachisi 24 yoshli qaysi futbolchi Yoshko Gvardiol kelish kerak Real Madridga Mourinho'ni istaklari. Yoshko Gvardiol kelish kerak degan aynan shu xislatlari bilan, bilmadim endi, 70 million yevroga baholangan Yoshko Gvardiol sotilarmikan, agar sotilsa ham Real Madridga kelarmikan Jose Mourinho'ni oldiga, buni voqealar rivojini kuzatamiz. Abduqodir Husanovni jamoadoshi Real Madridga o'tishi mumkin. Men esa navbatdagi ikkinchi savolga kelaman va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingizga to'g'ri keladi. Jose Mourinho Real Madrid murabbiy bo'lgan birinchi davrida 2010-2013 yil klubdan ketayotganda, klub Arbeloa ketayotganda qanday holatda qolgan bo'lsa, Mourinho ketayotganda ham shunaqa alg'ov-dalg'ov holda tashlab ketgan. Ya'ni futbolchilar bir-biridan shubhalangan, gumon qilgan, klubda kalamush bor degan fikr hammani xushyor torttirgan va Jose Mourinho Real Madriddan ketayotganda Florentino Peresga aytgan Pepe'dan va shu futbolchidan ehtiyot bo'l. Bular seni avtoritetingni bir tiyin qilishi mumkin. Chunki ularni o'zi avtoritetga aylanib bo'lgan klubda deb. Pepe bilan kimni nomini aytgan o'shanda Jose Mourinho 2013 yil. Unga qarshi chiqqan, unga fikrini ayta olgan futbolchilardan biri.
1: Ramos yoki Kasilyas bo'lasin.
0: Ramos yoki Kasilyas, qaysi birida to'xtaymiz? Kimmi? Ruscha qilib aytganda duxi balanroq.
1: Kasilyas.
0: Kasilyas. Bechora Iker. Bechora Iker, agar shunaqa bir baland duxi bo'lganda, ruscha aytganda uzr ming bora, jangovar shunaqa ruhan bo'lganda, press konferensiyada yig'lab ko'z yoshlarini aytib indamasdan ketarmidi? Buzvorardi agar shunaqa jangovar ruhi bo'lganda Iker Kasilyas. Lekin u juda tarbiyali, juda bir yumshoq va juda tinchliksevar inson bo'lgan Iker Kasilyas. Va u haqda aytmagan Jose Mourinho bu so'zlarni.
2: Reklama. Futbol Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Diktofon 98 mashhur qo'shiq cover versiyasi to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Football time. Futbolni mazza qilib ko'radiganlar, mazza qilib Football time radioda eshitadiganlar, ishtirok etadiganlar qani aloqaga chiqamiz. 88 114 90 80 Diktofon Shirin G'ofurova va futbol hayotlar. Futbolsiz hayotini tasavvur qila olmaydiganlar, futbolni ko'rsa mazza qiladiganlar va albatta futbolni anchadan beri muxlisi bo'lganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Umid.
0: Yana bir marta.
1: Umid.
0: Qaysi klub fanatisiz, Umid?
1: Barselona.
0: Barselona fanati biz bilan birga va iltimos telefonni dinamiklarini o'chirib quloqingizga qo'yib olsangiz yaxshiroq tiniqroq eshitiladi. Tayyormisiz savollarga javob berishga?
1: Tayyorman.
0: Tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz. Barselona fanati aloqaga chiqdi va hozir savollarni taqdim etaman. To'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz yoki bo'lmaysiz. Hozir buni kuzatamiz. Manol yutasiz yoki yutmaysiz. Savolni eshiting. 9-chi raqam Lewandowski klubdan ketayotganini e'lon qildi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, oxirgacha o'tirdi. Kechasigacha klubda ketgisi kelmasdan, stadionni tark etmasdan o'tirdi. Agar ko'rgan bo'lsangiz. Va Barselona fanatlari ham 9-chi raqamni qo'yib yuborgisi kelmadi. Endi esa savol sizga. Barselona safida 130 gol urgan. 2009-yil oltin treblni mualliflardan biri va Barselonada o'ynagan eng mehnat sevar hujumchilardan biri ham 9-chi raqamni kiyardi. 2004-2009 kimga tegishli edi 9-chi raqam? Barselona 2004-2009.
1: 2004-2009. David Villa. Yo, David Villa yetdi-da.
0: Adashmang iltimos, 9. Lewandowski'ni raqami 2004-2009. Kimmi kedi?
1: Patrik Kluivert mi?
0: Patrik Kluivert ozgina adashyapsiz. Patrik Kluivert ozgina oldinroq bo'lgan. Kluivertdan keyin kimga berishgan 9-chi raqammi?
1: Eh,
0: qanaqa Suarez? Yo'q, Suarez emas. Barsa fanatlari qani yozinglar 2004-2009. Kimda edi ushbu raqam? Marat Saidov, xayr, javoblarni ko'pligini to'g'ri javoblar. Baxtiyor Ahmedov, Nodir, Abduhayot to'g'ri javob, Jon Miller, Behzod Rahimov, Rustam to'g'ri javob yozgansiz. Sizanjar Islomov, Marat Saidov, Xayriddin, Azamat Qaldibekov, Rashanbek Yakubov, Polat, Azamat yana bitta. Jasur Ibragimov, Fodilboy, Behruz, Isayev Azimjon, Abdulaziz Ortiqboyev. Ancha muncha odam to'g'ri javobni yozgan. Vau, pastda ham javoblar ko'p ekan, hammasini o'qishga ulgurmayman, afsuski. Shuning uchun meni ovozimni, meni ismimni o'qimadingiz deb xafa bo'lishga shoshilmang. Hammasi bilan o'qiyman desam, o'yin to'xtatib turishimga to'g'ri keladi. 10-15 daqiqa. Yana bir tinglovchimiz, qani ko'raylik, Kataloniya fanatimikin? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, ismingizni ayting.
2: Saidakbar.
0: Manol brenddan moy yutganmisiz, Hoji Akbar?
2: Yo'q, Said Akbar, yutmaganman.
0: Said Akbar, siz qaysi klub fanatisiz?
2: Barselona.
0: Siz ham Barselona fanat. Hozirgi savolni beraveraymi sizga?
2: Aha.
0: 2004-2009.
2: Eto,
0: Samuel Eto o'ynagan shu raqam ostida.
2: Albatta.
0: Albatta, undan avval Patrik Kluivert. Biz ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi savol bunaqa oson bo'lmaydi. Ozgina qiyinlashadi. Va shu qiyinlashganida ham to'g'ri javob bera olsangiz, g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Liga 1. Qaysi chempionat? Liga 1. Bilasizmi? Bilmasangiz o'zim aytaman. Liga 1.
2: Fransiya.
0: Fransiya, albatta, Fransiya chempionati. Ushbu mavsumda 11-tadan gol urgan o'yinchilar. Bittasi Barkala, bittasi
2: Usmon Dembele bo'lsa.
0: Usmon Donta
2: bo'lsa,
0: Barkalada 11-ta va yana bitta 11-talik o'yinchi bor. Bu
2: Due.
0: Kim?
2: Due.
0: Desire Due. Balki yana o'ylab ko'rarsiz.
2: Kvaratelli yoki Ken.
0: Эх, Саид Акбар, сиз Барсачиге бу саволни бекор бермадиму?
2: Кварателли.
0: Ансу Фати, да кум битта гол, Ансу Фати. Иштирок учун ташаккур. Барса тўғри жавоб берди деб ўйлагандим, лекин афсус, бироқ Ансу Фати хаёлингизга ҳам келмади. Қани кўрамиз, Барселона ўзини ўйинчисини қайтариб оларми-кин ёки йўқми. Ассалому алайкум.
3: Ва алайкум ассалом.
0: Исмингиз нима, қаердансиз?
3: Toshkentdan Botir, Real Madrid.
0: Real Madrid fanat, savollaringizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz.
3: Xo'p bo'ladi.
0: Xo'p bo'ladi desangiz, unda oson savolni beraman. Va shu savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Kecha Carlo Ancelotti, Braziliya terma jamoasi murabbiyi terma jamoaga kimlarni olganini birma-bir e'lon qildi.
3: Aha.
0: Ayniqsa Neymarni hayqiriqlar bilan kutib olishdi va bitta futbolchini yo'qligi, APLda o'ynaydigan futbolchini yo'qligi ko'pchilikni shokka tushirdi. O'sha
3: klub fani
0: Juan Pedro nega yo'q? Darvoqa Juan Pedro Chelsea fanatlar tomonidan 25-26-yilni mavsumning eng zo'r o'yinchisi deb tan olindi. Ya'ni klub muxlislari tomonidan o'tkazilgan so'rovnomada klubning eng yaxshi o'yinchisi degan nomga sazovor bo'ldi, lekin nimagadir Carlo Ancelotti uni olmadi Jahon chempionatiga. Navbatdagi savolga o'taman va ushbu savolga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Bu ikkinchi savol. Va ikkinchi savol qanday jarang sochadi siz uchun? Tayyor bo'lsangiz, ikkinchi savolni ham taqdim etamiz. Hozir aynan Real Madridga tegishli savolni qidiryapman sizga qiyin bo'lmasligi uchun.
3: Rahmat.
0: Shuning uchun ozgina kutib turing va ikkinchi savolimiz hozir siz uchun taqdim etiladi. Qani Real haqidagi hozir bitta zo'r savolim bor edi. Va shu savol siz uchun jarang sochish kerak. Bo'ldi, radioni pasaytiring.
3: Pasaytirdim.
0: Pasaytirdingiz, xursandman. Navbatdagi savol. Valverde va Chuameni o'rtasidagi mushtlashuv jurnalistlarga yetib borganda Sebaliosni ayblashdi, lekin Sebalios men aybim yo'q, men hech kimga hech narsa demaganman dedi. Va insiderlarning xabar berishiga ko'ra, Real Madrid ikkita qirg'oqqa bo'lingan allaqachon. Bittasi Chuameni tarafdorlari, bittasi Valverde tarafdorlari. Nima deb o'ylaysiz? Tibo Kurtua darvozabon Chuameni jamoasidami yoki Valverde jamoasidami? Kimga yo'q? Valverde jamoasida Tibo Kurtua.
3: Balki imkoniyat beras.
0: Endi bilmadim, betta o'zi ikkitagina imkoniyat bor, yo uyoli yo bu uyoli. Bittasini ayting bo'ldi, yo yuting yo yutqizing.
3: Bo'lmasa Chuameni.
0: Chuameni nega fikringizdan qaytdi? Shunaqa oson voz kechasizmi fikringizdan?
3: Sizni keyingi gapirgan gapingiz sabab bo'ldi.
0: Qaysi gapim?
3: O'sha nima dedi darhol? Ha, to'g'ri demadingiz.
0: Chuameni tarafdorlari Mbappe, Kamavinga, Bellingham, Kurtua. Bellingham tarafdorlari Carva Halasa, Insio Carreras, Brian Bahayson. Shunaqa bir nima desa bo'ladi. Klubga klub deya olmaymiz endi buni. Tarafga taraf urushsa, agar shunaqa urushar ekan, endi boshqa urushmasin. Uchinchi savolga keldik. Uchinchi savolimizga qanaqa qilib to'g'ri javob berar ekansiz? Hozir menga bu juda qiziq. Yo yutasiz, yo yutqizasiz. Shuning uchun savolni diqqat bilan eshitamiz va aniq javob berishga urinib ko'ramiz.
3: Tayyormi?
0: Tayyor bo'lsangiz, ikkinchi savol siz uchun qanday jarang soch

0: sizni ashaddiy raqibingiz. La Liga chempioni. Ibrahimovichdan keyin, ya'ni 9-raqamda o'ynagan Ibrahimovichdan keyin u Pep bilan chiqishmasdan ketib qolgandan keyin 9 raqamini o'zini tarbiyalanuvchisiga bergan. Kimga? Oson savol. 1.
1: David Villa.
0: 2. 3. Javob.
1: O'zini tarbiyalanuvchisi.
0: Javob.
1: Inyesta 800.
0: David Villani eshitmaslikka oldim. Boshqa javob berarsiz. To'g'ri javobni berarsiz deb, lekin siz to'g'ri javob jarang sochmadi. O'zini tarbiyalanuvchisiga bergan. Ibro ketgandan keyin kim edi shu o'zini tarbiyalanuvchisi? Qani yozinglar. Tinglovchilarimiz albatta to'g'ri javobni yozishadi. Bilmadim, o'zlari bilib yozishadimi yoki qidirishadimi. Mana Masturadan to'g'ri javob keldi. Rustamdan to'g'ri javob. Nol Tornikidan to'g'ri javob yetib keldi. Yana pastga tushamiz.

0: Gershov, Beberito, Mebelsher, Javlonak Kimbarov. Yana kimlar to'g'ri javob yozdi? Xulosa, ancha-muncha odam aniq javob yozishga ulgurdi. Bu albatta Boyan Kirkich edi. Yangi Messi deyilgan ispan futbolchisi Boyan Kirkich. Ibradan keyin 9 raqamini olgan, lekin afsus, juda katta uni yelkasiga ortilgan umid shu umidlarni oqlamasligiga sazovor bo'lgan, sababchi bo'lgan. Loyiha davom etadi o'z yo'nalishida. Oqshom xayrli bo'lsin. Yo'llarda tirbandliklar yo'q degan umiddaman. 18:31 O'zbekistonda soat. Bu KTFM Football Time va Manoldan har kuni moy ulashamiz.
1: Football Time.

0: jarang sochmoqda, millionlar ichidan topganimiz ham shu millionlar ichidan futbolni sevganmiz va sevishda davom etamiz. Oldinda katta futbol bayrami, jahon chempionati 3 davlatda bo'lib o'tadi va ushbu bayramda, ya'ni ushbu futbol bayramida bizning terma jamoa ham, oqborlar ham ishtirok etishadi. Fabio Cannavaro boshchiligida shunday ekan kuzatamiz. Terma jamoani qo'llab-quvvatlaymiz. Allaqachon terma jamoani qo'llab-quvvatlashga boradigan futbol fanatlari bilan tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Ya'ni stadionda qanday qilib qo'llab-quvvatlash kerak O'zbekiston milliy terma jamoasini? Umid qilamanki, eng zo'r qo'llash bizni fanatlardan bo'ladi. Shunday ekan, kuzatamiz, muxlislik qilamiz va chin dildan g'alabalarni, chiroyli gollarni, go'zal vaziyatlarni kutib qolamiz. Keyingi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Ismingiz nima?
1: Jamshid.
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Liverpool.
0: Yoningizda kimdir yetib turdi shekilli, Liverpool degan deb.
1: Yo'q.
0: Unaqa deyishmadimi? O'zingiz Liverpool yaxshi ko'rasizmi?
1: O'yinlarini ko'rib turaman.
0: Ko'rib turasizmi yoki fanatimisiz? Ko'rib turish boshqa. Masalan, men ham futbolda ko'p klublarning o'yinlarini ko'rib turaman.
1: Fanatmasi ko'rib turaman.
0: Bo'ldi, mayli. Ko'rib turadigan fanat qani qanchalik savollarimizga to'g'ri javob bera olarkan, uddasidan chiqarmikin yoki yo'qmi? Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Hit FM, Football Time, Liverpool fanati aloqaga chiqdi. Yoningizda yordamchilar ham bor, a?
1: Yo'q.
0: Hech kim yo'q. Bitta o'z qanaqa uddasidan chiqarkansiz hozir?
1: Endi harakat qilamiz.
0: Bo'ldi. Uddasidan chiqsangiz faqat xursand bo'laman. Savollarimizni eshiting. Oson savoldan doimgidek boshlaymiz. Keyin esa qiyin savollarga o'tishga chog'alanamiz. Agar Liverpool bu yil muvaffaqiyatsiz emas, muvaffaqiyatli ishtirok etganda va APLni yutganda nechta rangli chempioni bo'lgan bo'lardi?
1: 21 bo'lsa kerak.
0: Albatta, chunki u hozir 20 karra angliya chempioni. Agar bu yil ham zo'r o'ynaganda chempionlikni olganda 21 karra angliya chempioni bo'lardi. Lekin afsus, biroq bu qadamni Arsenal qo'yishiga ozgina turibdi va biz voqealar rivojini kuzatyapmiz. Arsenal fanatlari nimagadir aloqaga chiqishmayapti. Kecha ham hech kim qo'ng'iroq qilmadi Arsenaldan, bugun ham hech kim qo'ng'iroq qilmadi. Nima bo'ldi Arsenalchilar? Anu nafas olmasdan turnir tugashini kutyapsizmi? Chempionlik naqd bo'lishini. Keyin menimcha yog'ilsa kerak Arsenal fanatlari ham, futbol ta'mini Arsenalga bag'ishlasa kerak. Men esa navbatdagi savolga o'taman va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob bera olasiz degan umiddaman. Tayyormisiz? O'tgan mavsum o'z pozitsiyangda eng zo'ri deb seni e'tirof qilgandik. Bu mavsum o'yining shunaqa g'ijimlandiki, klubga keraging bormi yoki yo'qmi? Biz buni o'ylab qoldik. O'tgan mavsumga qaraganda ushbu mavsum o'yini pastlashgan va muxlislarga bu yoqmagan. 22-yil jahon chempioni bo'lgan o'yinchi kim?
1: Nechidik?
0: 22. 1. 2.
1: Makalister o'zi kerak.
0: Albatta. Alexis Makalisterga nima bo'ldi? O'tgan mavsumda eng zo'r edi, bu mavsumda nos pozitsiyasida eng zo'r edi, bu mavsumda afsuski bunaqa zo'rliklardan hech narsa yo'q. Xolos. Uchinchi savolga keldik va uchinchi savolga ham hozir to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Qani? Yoningizda shu kimdir nimadir deb turibdi-da gap qo'shib. Shu odam jim turolarmikin?
1: Mana radioni o'zi. Hech kim yo'q.
0: Radiodan erkak kishi ovozi eshitilyapti bunda.
1: O'zim ovozim eshitilyapti.
0: O'zim ovozim. Xullas, mayli. Zo'r mavsum o'tkazgandi birinchisida. Ikkinchisi esa dabdala bo'ldi. 3-chi mavsum kelganda biz murabbiyni o'zgartirishimiz kerak degan xayolga boryapmiz. Va Slot bilan bo'layotgan bu jarayon menga uni holatini eslatyapti dedi Jeymi Karriger. Kimni holatini, qaysi murabbiyni Slot bilan qiyosladi va unga tenglashtirdi? Birinchi mavsum zo'r, ikkinchisi dabdala, uchinchisida esa murabbiyni almashtirish kerak degan xayol bizga kelyapti va bu menga u bilan bog'liq vaziyatni yodimga tushirdi. Kim bilan bog'liq?
1: Murabbiyniyam.
0: Ha, 1. 2. 3. Javob.
1: Brandon Rodgers bo'la qolsin, mayli.
0: Kim bo'la qolsin?
1: Brandon Rodgers.
0: Brandon Rodgers bo'la qolsin, mayli. Brandon Rodgersni nega eslaydi? Jeymi Karriger. Hit FM Football Time, Liverpool fanatlari, qani to'g'ri javobni yozdingizmi? Jeymi Karriger Slot bilan bo'lgan vaziyatni baholab, faqat xayolimga uni holati kelmoqda. Chunki birinchi mavsum zo'r, ikkinchi mavsum dabdala, uchinchi mavsumda esa menedjerni, ya'ni murabbiyni almashtirish kerak degan xayol tez-tez keladigan bo'lib qoldi. To'g'ri javob berayotgan muxlislarimiz ichida Xayrul Ergashev aniq to'g'ri javob, Sanjar Sabirovich, DJ Jam aniq javob, Mastura nikidan qoyilman. Mastura ayol kishimi siz, rostdan ham qani bir rasmingizni yuboring yoki ayol kishini nikidan erkak kishi ishtirok etyaptimi? Yana pastga tushamiz. Bahor Shofayziyev, to'g'ri javob yozdingiz. Bugun biz chempion bo'lamiz. 030. Bugun biz deganingiz topchilarmi, kanonirlarmi? 65-ta avtobusda sizni eshitib ketyapmiz. 65-ta avtobusmi yo 65-inchi avtobusmi? Shuni ham yozing iltimos. Kitofam Football Time kimga o'xshatdi? Albatta Ten Hag'ga o'xshatdi. Bu voqealar menga Erik Ten Hag vaziyatini eslatmoqda. Birinchi mavsum zo'r, ikkinchi mavsum dabdala, uchinchi mavsumda esa murabbiyni almashtirish kerak degan xayol hammadan o'tyapti. Slotni vaziyati menga Ten Hag'ni vaziyatini eslatmoqda dedi Jeymi Karriger.
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
4: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ro'yxatdan o'ting. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: KITFM 98 Football Time va 65-ta avtobusga oydinlik kiritildi. 65 demasak-ku, 65-inchi avtobus ekan. Har kuni sizni eshitamiz. Rahmat KITFM 0016 abonenti. Hozir muxlisamiz Masturxona ayol kishi ekanlar va mana javoblarni yozmoqdalar. Siz savollaringizga o'g'lim javob beryapti. Ham sizni Football Time'imizni juda yaxshi ko'radi. O'g'lingizga salomlar bo'lsin. KITFM Sivak uchun KITFM rahmat. U17 O'zbekiston bugun Yaponiyani yutsin. Yutsin, chiroyli gollar urilsin va halol g'alaba qozonilsin. KITFM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida Football Time. Vaqtimiz ozgina qolgan, bittagina qo'ng'iroqni qabul qilishga ulguraman. Xolos, shuning uchun aloqaga chiqinglar. 88-114-9080 manolda moy yutmaganlar qani siz, agar bor bo'lsangiz, hozir yutish imkoniyatingiz aynan sizda bo'lishi mumkin. Eslatib o'taman. Uchta savol, uchta savolni hammasiga to'g'ri javob bergan muxlisgina g'olib bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz qaysi klub fanatsiz?
1: Manchester United.
0: Manchester United, keyin nima deysiz?
1: Toshkentdan Izzat.
0: Toshkentdan Izzat Manchester United fanati, xursandman. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz.
1: Tayyorman.
0: Bugun bilasizmi qanaqa kun?
1: Bugun
0: seshanba, 19 may sanasi va bundan 13 yil oldin West Bromwich bilan 5-5 o'ynagandan so'ng Sir Alex Ferguson MU'ni butunlay tark etgan kun. Va kun bilan bu kunni sizga xotirangizga tushirdim. Xullas, savollarga o'tamiz. Manchester United fanati, savolni eshiting. Roy Keane kimligini bilasan? Roy Keane.
1: Bilaman.
0: Bilasiz, bo'ldi. Faqatgina uzatmalarni o'zi bilan maqtanish yaxshi emas. Faqat uni assistlari. Kechirasiz. Agar bu assistlar gollarga aylanmagan bo'lsa, bundan nima naf? Degan holda qaysi futbolchiga shunaqa mayda-mayda toshchalarni otib qo'ydi Manchester United o'yinchisiga? Faqat assistlar jonga tegib ketdi. Kim? Albatta, kim assistlar haqida? Ma MU fanatlari rekord qo'ydik deb maqtanishmoqda. Lekin Roy Keane bunga qarshi chiqdi. Bu maqtanadigan gap emas. Va men bu bilan maqtanishiga qarshiman dedi. Lekin Neville Bruno bitta o'zi qanday qilib jamoani yelkasiga ortishi mumkin deb Bruno'ni yonini oldi. Xullas, Roy Keane har doimgidek o'zini ampluasida va Bruno'ga qarab shunaqa so'zlarni aytdi. Xo'sh, dedi, assistlar bo'yicha De Bruyne'ga, Andre'ga yetib olding. Xo'sh, nima bo'ldi keyin, dedi. Hech narsa bo'lgani yo'q, dedi. Senda bittagina maqsad bo'lishi kerak. 20 ta assist emas, sovrinlar yutish bo'ldi. Boshqa hech narsa haqida o'ylashga haqqing yo'q. Sovrin bormi hisob, yo'qmi? Assisting hech kimga kerak emas. Xullas, Roy Keane, KITFM, Shirinqo Furva va ismingiz nima edi sizni?
1: Izzat.
0: Izzat bilan birgalikda mana Roy Keane'ni esladik, uni gaplarini eshitdik. Va ikkinchi savolga o'tamiz, Izzat. Ikkinchi savol.
1: Roy Keane deb xato qildim, yo'lingiz safar ketdi. Ya'ni Neville tanlagan bo'lar kerak.
0: Ikkinchi savol. 2014-yil jahon chempionatini qaysi murabbiy yutgan?
1: 2014-yil.
0: Jahon chempionatini qaysi murabbiy yutgan?
1: Van Gaal. Louis Van Gaal.
0: Qaysi terma jamoa bilan? Bir. Ikki. Uch. Javob.
1: Bitano bering.
0: Agar qiyin savol bo'lganda berardim. Lekin oson savol berdim u. 2014-yil qaysi murabbiy jahon chempionatini yutgan? Men darhol to'g'ri javob berasiz deb o'ylagandim. 2014 Yohim Lev yutgan, 2018 Desham yutgan, 2022 Scaloni yutgan, 2026 Fabio Cannavaro yutadi desam ha. Yaxshi niyat qilamiz va Cinque Grande. Buyuk 5-chi raqam. Italiya terma jamoasining buyuk 5-chi raqami hozirda O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi chiroyli g'alabalar bilan vatanga qaytadi degan umiddaman va jahon chempionatida chiroyli o'yinlar ko'rsatishsin. Terma jamoamiz yigitlari talash bo'lib ketsin top klublar o'rtasida. Chunki bilasiz, jahon chempionatida odatda futbolchilar ko'rinadi va ularga xaridorlar aynan shu chempionatlardan so'ng paydo bo'ladi. Telegramdagilar shu yerdamisiz? Savol beraymi?
2: Football Time.

Bormoqda Manuldan moyni hech kim yutgani yo'q, shuning uchun Telegramdagilar esa mana agar oxirgi 6 oy ichida yutgan bo'lsangiz yozmang. Yutmaganlar yutsin iltimos. Chunki yutganni nomini e'lon qilsam, "Men yutdim yaqinda" deb yozadi. "Nega yozdingsin?" desam, "Endi yozgim keldi" de. Va g'olib aniqlanmagan bo'ladi o'sha kuni. Chunki iltimos, yutgan bo'lsangiz yozmay turing. 1-3-4 daqiqa yozmay turing. Yutmaganlar yutsin moy, Manuldan olsin. Va Manola moyini mashinasiga qo'ysin. Zamonaviy futbolni men o'yna olmagan bo'lardim. Hozirgi o'yinchilar simulyatsiya qilishadi. O'yinda ishtirok etmaslik uchun yoki biror bir kechaga borish uchun o'zini kasalga solishadi. Men esa bir oyoqda bo'lsa ham jahon chempionatida o'zim vatanim bayrog'i uchun o'ynaganman. Hozirgi futbolchilar ayollarni televiziyaga jo'natishadi. O'zlari haqida gapirtirish uchun yoki onalarini oylik masalasida janjallarga aralashtirishadi. Menga bu yoqmaydi. Men hozir sport direktori yoki murabbiy qilib juda ham ko'p taklif qilishadi klublarga, lekin men buni istamayman. Faqatgina kichkina bolalar bilan ishlashni xohlagan bo'lardim. Chunki bizni davrimizdagi futbol qadriyatlari yo'qolib ketmasligi uchun kichkina bolalar bilan ishlashga rozi bo'lardim. Jahon chempionatida bitta sog' oyog'i bilan o'ynaganman. Faqatgina yurtim bayrog'i ko'tarilishi uchun. Kimma so'zlari bu? Zamonaviy futbolda o'ynay olmagan bo'lardim. Men klub ichida bo'layotgan voqealarni aytib berish uchun xotinimni televiziyaga jo'natmagan bo'lardim yoki "Ona, boring, klub rahbariyati bilan menga ko'proq oylik undirib keling" deya olmagan bo'lardim. Hozirgi futbol meni tasavvurimdagi futboldan ancha uzoq. Futboldagi gentlemanlardan biri. Kimma gaplari bu? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Ummoni konsertiga klient olib ketyapman, ko'chalar tirband. Mashinalarni joyida qo'ydingiz. Ummoni konserti tufayli butun Toshkent City tirbandlik. Ummoni konsertiga ketayotganlar, salyut. Javob variantlarini o'qiymiz. Рибери, Раул, Гаринча, Пеле, Кин, Тотти, Барбатов, Тони Кросс, Баджо, Эрик Кантона, Оуэн, Лотер Матеус, Роналдо, Неймар, Гаринча, Баджо, Гаринча, Диего Марадона, Рикельме, Марадона, Пуйоль, Роналдо, Клозе, Пуйоль, Оливер Кан, Гаринча, Швайнштайгер, Люмберг, Гаринча, Стоичков, Роналдо, Руни, Шевченко, Кантона, Роналдо, Назарио, Лотер Матеус, Гаринча, Кантона. Гаринча енді битті ойоғы келтірок болген үшін шу вариантын таладыз, лекен о битті ойоғын келтірок босаям демады ку. Лекен тоғыры жауап бор. Паске чуямыз. Ва паста бірінші болып, анық тоғыры жауапны язген мұхлисымыз. Долларлар белгісі қойылген, ісмингізні білмайман. Жауабингізге qarsaklar qo'ydim bu efirda ham hozir qarsaklar jarang sochadi. Agar u zamonaviy futbolga yosh o'yinchi bo'lib qaytgandi. Zamonaviy futbolchilardan ularni xatti-harakatidan shokka tushgan bo'lardi. Men faqat bolalarni murabbiy bo'lishni istayman va biz paytdagi erkaklik, futboldagi gentlemanlik qadriyatlarini ular ham bilishni istagan bo'lardim. Hozirgilar o'zlarini kasalga solishadi, men esa bitta sog' oyog'im bilan vatan bayrog'ini himoya qilgani borganman. Biz paytda futbolchilar xotinlarni televiziyaga jo'natmasdi, klub sirlarini ochgani yoki biz paytda futbolchilar onalarni klub rahbariyati bilan janjal qilishga jo'natmasdi. Bizni futbol gentlemanlik futboli davri edi. Afsuski bu gentlemanlik yo'qolib bormoqda.
Gabriel Omar Batistuta. Kitofam Football Time Shirinofurova va ishtirokchimiz ismingiz yozilmagan. Salohiddin aka mana hozir yozdi. Salohiddin deb shu ismni Telegramga yozib qo'ysa nima bo'lar ekan profilga? Ism familiyasi bilan o'qishimiz oson bo'lishi uchun. Salohiddin, siz tabriklayman. Raqamlaringizni yozing. Manol brendidan mashinangizga eng optimal tushadigan motor moyini Football Time'da ayting.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Yangi musiqiy soatga qadam qo'ydik, Qoya qil loyihasini boshladik. Assalomu alaykum. Sokin otadigan loyihamiz boshlandi. Ko'pchilik kutadigan, ko'pchilik mazza qilib eshitadigan loyiha. Bir tinglovchimizning hikoyasi bilan boshlanadi. Kecha yozgandilar, lekin kecha mavzuyimiz boshqa edi, o'qib bera olmadim. Ertaga o'qiyman degandim va bugun ushbu hikoya Hit FM'da hikoya qil loyihasida jarang sochadi. Hozir ayni payt 12 yoshli o'g'lim og'ir kasal bo'lib qoldi. Yomon pul topmayman, lekin bu kasal uchun ancha muncha pul kerak ekan. Yaxshiyam yaxshi insonlar ko'p ekan. Oshna og'aynlarim pul yig'ib berishdi. Ko'pchiligi qon berishdi. Lekin hamma pulim tugadi. Har kuni o'g'lim oldiga borishim dori-darmonlar bilan kuniga 1 million, 2 million pul ketadi. O'tgan hafta pulim tugab qoldi. Nima qilishni bilmayapman. Dori berishim kerak 1 million 300 ming so'mga. Uyda o'tirdim, bir do'stim telefon qilib, qayerdasan dedi. Uydaman desam, ko'rishingiz dedi. Ko'rishdik. Qo'limga 10 millionga yaqin pul berdi va mendan o'g'lingga ehson dedi. Yig'lavoriy dedim. Xursand bo'ldim, dorisiga pul topildi, Alloh mehribon dedim. Kechqurun o'g'lim oldidan qaytayotdim. Taksi qilaman, harni bo'ladi deb. Bitta mijoz chiqdi, gaplashib qoldik. Kasalliklar to'g'risida u inson ham otasi kasal bo'lganlarini aytib qoldi, keyin men ham aytdim. O'g'lim qanaqa kasalga chalinganini. Uylarga bordik, yo'l kira 39 ming so'm bo'ldi. Bir payt qo'limga 100 dollar berib, "Oka, menga o'g'lingizga ehson mendan" dedilar. Ana o'sha payt chidolmasdan yig'lab yubordim. Men u insonni tanimayman, u inson ham meni tanimaydi. Onamga, ayolimga aytsam yig'lab duo qilishdi. Ko'chada odamlar o'zgardi, hamma yomonlashib ketdi deyishadi, lekin bu yolg'on. Hayotda shunaqa yaxshi insonlar ko'p ekan, men bunga amin bo'ldim. Keling, hammamiz duo qilaylik, shu tinglovchimiz farzandi sog'omon bo'lsin. Tuzalib ketsin, ko'rmagandek bo'lib ketsin, shu nomi yomon dard uni tark etsin. Chopqillab katta yigit bo'lsa, universitetlarda o'qisin, uylansin, farzandli bo'lsin. Va navaralaringizni katta qilayotgan paytingizda doda bo'lib, shu kunlardan ham o'tdimi deb chiroyli kunlarga yetdimi deb shukr qilishingizni chin dildan istagan bo'lardim. Kimni farzandi kasal bo'lsa, shifo topsin. Men har doim aytaman, nolaymiz-ku har xil narsalarga. Keyin bir yaqin insonim aytadi, tasavvur qil deydi, Xudo asrasin. Farzanding og'ir kasal. Endi atrofdagi muammolarga qara deydi. Shu darajada asab buzishinga, shu darajada siqilishinga arziydimi? Yo'q, albatta. Hammani farzandi omon bo'lsin. Hozirgi hikoyani yozgan tinglovchimiz, bolajoningiz tuzalib ketsin. Chin dildan duo qilamiz Hit FM muxlislari bilan. Duosi o'tadiganlar bor, musofirlar bor, tinglovchilarimiz ichida mazlumlar bor. Duo qiling, shu bola tuzalib ketsin. Sog'omon bo'lsin. Va shunaqa ehson qiladigan insonlar ko'p-ko'p bo'lishini chin dildan istab qolgan bo'lardim. Bugun mavzu, xohlasangiz kutilmaganda sizga Alloh yetkazgan rizq haqida bo'lsin. Kutilmaganda begona insondan kelgan yaxshilik haqida bo'lsin. Yoki o'zingiz

qilgan yaxshilik haqida ayting, boshqalarga ham ibrat bo'lsin. Hikoya qil loyihasi boshlandi. Loyiha homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kchi filiali. Ovozli xabarlarni yozing. Ovozli xabarlaringizni eshitganda insonni qalbida kimgadir yaxshilik qilish niyati paydo bo'lsin. Ovozli xabarni eshitganda kimgadir yordam qo'lini cho'zish niyati paydo bo'lsin. Insonlarni yaxshilikka undaydigan va yaxshilik qilishga sababchi bo'ladigan ovozli xabarlarni yozing. Hitafam, hikoya qil, Shirin G'ofurova.

taqdir. Shartlariga berolmay bardosh, tashlab ketdi mana yosh bir qalam qosh. Bir deganda ketdi ham do'st, ham sirdosh. O'ylab ko'r, sababi nima?

0: Assalomu alaykum aziz Hit FM muxlislari. Assalomu alaykum Shirin opa, yaxshimisiz, tuzumsiz? Efirlarni borib charchamayapsizmi? Siz doimiy muxlisiz, sevgilidan zil olaman. Hozir hikoyangizni eshitib juda ham ta'sirlanib ketdim. Rusi bolalarni yaxshi ko'raman de. Bolalarni kasal bo'lsa chida olmayman, bolalar kasal bo'lsa. O'zim bolalarim kasal bo'lsa ham kechasi bilan uxlamay, tepasida o'tirib chiqaman. Juda yuragim yomon siqiladi de. Hozir hikoyangizni mazza qilib eshitib, ana boshladingizda eshitib ana qildim de. Og'ir kasal deganingizda ko'y ko'zimdan yoshlar chiqib ketdi de. Ilohim, Allohimdan duo qilib so'rayman. Shu tinglovchimizni bolasini dardiga shifoi komil bersin Allohim. Ilohim, yaxshi bo'lib ketib, tuzalib, ilohim, ko'zini nuri, qalbini quvonchi bo'lib, ota-onasini umra haj safarlariga olib borsin ilohim. Shunaqa niyat qildim, shunaqa duo qilib Allohdan so'radim. Juda ham yuragim ta'sirlanib ketdi-da, Shirin opa. Qo'y, hozir gapim ham esimdan chiqib qoldi. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Alloh o'zi qo'llasin. Dardini beruvchi ham Alloh, shifosini beruvchi ham Alloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, efirlarni borib charchamang. Bolajonlarimiz sog'omon bo'lsin har doim.
1: Assalomu alaykum, tuzumsizlar? Bir kuni uydan ishga chiqib ketayotganimda ayolim qo'limga 100 ming so'm pul olib chiqdi. Uyda yig'ib qo'ygan pulim bor edi, ozgina. Bir pochka mintalik pul berdi. Shunga kechqurun uyga ro'zg'or qilib kelin, yetarlicha dedi. Yo'q dedim, bu pul uyda turib turaversin, bir kunimizga yarab qoladi deb olib qo'yganmiz. Nasib qilsa ishlab topib olib kelaman dedim. Shunaqa desam qo'yardi, qo'ymay beribor. Shu bilan ishga bordim. Ishimiz endi unaqa zo'r bo'lmas edi bu paytlarda. O'zim Jiguli mashinasida yurardim. Ishdan keyin ko'chaga chiqib taksichilik qilardim. Ishdan tashqari paytlarda. Shu bilan ishxonada ish bo'lmadi, o'tirdik. Soat 5 larda chiqib ketdim ko'chaga. Sekin tirichilik qilaman deb yurinman, klientlar unaqa Jiguli'larga zo'r chiqmasdi u paytda ham. Ancha oldin bo'lgan ishda bu ham. Paytlarda zo'r chiqmas edi. Shu bilan servisda yonimizdagi bolalar ulkan zatdagi bolalar telefon qilib qoldilar, bitta Cobalt bor dedi, o'shani ishini qilib bering dedi. Pulingizni beradi dedi. Yo'q dedim, u dedim menga tegishli ish emas u dedim. Men qilmayman desam qo'yardi, qo'ymay amallab nimadir bo'lsa ham qilib bering, shu odam ishini bitqizib bering deb yubordi. Chaqirdi, kelgan. Shu bilan bordim. Ana odamni ishini o'zim qildim, bitqizdim ishini. Ana boshqa payt boshqa mashinalarga 30 ming so'm oladigan joyimizda u inson qo'limga bir dasta pul tutqizdi. Bu ko'p-ku desam qo'yardi, qo'ymay shu pulni olmasangiz men rozi emasman sizdan deb qo'limga 350 ming yoki 360 ming so'm pul berdi. Men xursandman. Shunaqa xudodan so'raganman o'sha kuni. Shu uydagi pulimizni turib tursin, biron kunimizga yarab qolar. Shuni ham ishlatvorsak nima bo'ladi deb. Rosa bir nimalar bilan chiqib ketgan edim ko'chaga. Shu insonni oilasini, bola chaqasini, nasibasini xudoim qattan bo'lsa ham yetkazar ekan. Unga faqat boriga har doim shukr qilishga odatlanganman. Xudoga shukr, hozir hammasi yaxshi. Yaxshi inovarka mashinada yuramiz. Bunaqa hozir o'qib berganingizdagi hikoyalarni eshitib, odamni to'g'risi ko'ziga yosh keladi. Ilohim, farzandlari sog'omon bo'lsin, tuzalib ketsin shu odamni ham. Rahmat sizlarga.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, assalomu alaykum. Hit FM muxlislari. Hozirgi hikoyani eshitib, oxirigacha eshitmasdan mendagi holatda aytmasam bo'lmaydi dedim. 5-6 oy oldin esingizda bo'lsa, farzandim uxlamayapti, gapirmayapti, 3 yoshga yaqinlashib qoldi. Neuropatolog kerak, kuchli inson, kuchli neuropatologlar bo'lsa yordam beringlar degan audio bergandim sizga. Siz uni e'lon qildingiz efirda. Undan keyin o'sha yaxshi insonlar, doktorlar tanga nomerimni so'rab yozishdi, aloqaga chiqishdi. Hozirda farzandim biz o'zimiz neuropatolog orqali davolanishimiz kerak deb yurgandik. Afsuski, yana 5-6 kun oldin boshida o'simta borligi aniqlandi. Keyin bolalar tibbiyot markaziga bordim. Shifokorlar bilan maslahat qildik. Birinchi operatsiya shu Toshkentda bo'ladigan bo'ldi. Birinchi sal bolani holatini yengillatishtirish uchun o'simtani ololmaymiz deyishdi. Xolos. Bolani ahvolini yengillatish uchun operatsiya qilindi. Shu operatsiya kuni endi ehson qilish maqsadida men shu og'aynim bor edi, shunaqa yaxshiliklar qilib yuradigan, o'shanga telefon qildimda. Uka xonim to'g'riroq telefon qildim, shunaqa ehson qilishim kerak desam, aka dedi, bitta yonib turgan joyi bo'libdi, sag'ir kasalga chalingan odam bor, yonib turibdida o'shaniki dedi. Nima bo'lgan desam, 1,200,000 so'm ekan dorisi, o'shani olish kerak ekanini. Keyin kartani aytdim, kartada o'zimni kartam 9,000 pul bor ekan, naqd pulni ham kirin qildimda, amallab xaridan kartasiga 1,200,000 so'm tashlab yubordim. Keyin qarangki, obeddan keyin уже operatsiya boshlanish jarayoniga yaqinlashib qolganmiz. Obeddan keyin soat 4lardan keyin ishxonam tashkilotda ishlayman. Ishxonamda Telegram gruppasida 3,000 ga yaqin xodimlar bor. Shu gruppaga ham e'lon berishgan ekan. O'sha hali shunaqa farzandi kasal, shunaqa deb men to'g'rini ham e'lon berishgan ekan. O'sha ehsonni, mukofot ehson deganlardek, menga ham o'sha 100,000, 50,000 dan qilib, 3,000 ta odamdan bo'lmaganda 500-600 tasdan pul tushdi-da, yaxshigina 25-30 million yaqin pul tushdi, yomon bo'lmadi. Birinchi operatsiyani shunday qilib o'tkazib oldik. Endi xudo xolasa, tez shu kunlarda Rossiyada bo'lib o'tadigan ikkinchi operatsiyasiga tayyorgarlik ko'rib, sotadigan narsam bo'lsa sotib, mashinalarimni ham sotib, shunga tayyorgarlik ko'ryapman. Aytganimdek, ehson mukofoti ehson ekan. Menga juda ham tez qaytdi o'sha kuni. Hammaga shunaqasidan buyursin.
3: Hitofam 98 iltimosi ozi xabar jo'natayotganda har xil tashqaridan shovqin kirmasligini ta'minlab jo'natsangiz odamlar ham ma'zi qilib eshitishardi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Onam betob bo'lib qolganlarida oyoqlarini kesamiz dedi doktorlar. Pul topishim kerak, ilojisi yo'q, so'ramagan joyim qolmadi. Shunda bir insondan, ismlari Abbos aka, shu aka xop deb nech puligini so'ramay qo'limga $500 berdilar. Agar yetmasa yana beraman, boroningga qara deb jo'natib yubordilar. Har gal pul so'rasam berdilar, lekin bir marta ham qachon qaytarasan deb so'ramadilar. Shunaqa insonlar ham bor, yaxshilik qiladi va yaxshiligini minnat qilmaydigan. Hitofam, anchadan bir muxlisingizman, sizni eshitib kelaman. Yurakni ezadigan mavzularni birini olib chiqdingiz. Ovozga xabar jo'natmoqchi edim. Nafasim bo'g'zimga tiqilib, ko'zimga yosh kelyapti. Birinchi turmushimdan o'g'il farzandim bor. Hozir uylangan, bitta nabiralik bo'lganman. O'g'lim firibgarlarga ishonib, boshiga ish tushib qolgan. Katta qarz to'lashi yoki qamalish kerak. Qo'limdan kelgan ishni qilyapman, lekin ilojim bo'lmayapti. Allohdan so'rayapman, o'zi yo'lini ochsin, mushkulni oson qilsin. Aytmoqchi bo'lganim, ota farzandi uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Bo'yragimni sotishga ham tayyor edim, iloji bo'lmadi. Hammani mushkuli oson bo'lsin, farzandlarimiz bilan bizni aslo sinamasin. Hitofam 98. Shirin, yaxshimisiz? Biz viloyatdan kelganmiz, 15 yil oldin Toshkentga. Va juda qiyin kunlarni boshimizdan kechirganmiz. O'sha paytda propiska degan balo bo'lardi. Propiskangiz bo'lmasa, ishdan bo'shatib yuborishlari mumkin edi. Propiskangiz bo'lmasa, uydan chiqarib yuborishlari mumkin edi. Xullas, amallab uchastkavoy bilan kelishib, ijaraga uyda turgan paytimiz o'g'limiz kasal bo'lib qolgan. Toshkentda hech kimimiz yo'q, tasavvur qiling, xotinim talaba, o'zim amal taqal qilib kun ko'radigan bir mutaxassisman. Propiskam yo'qligi uchun o'shanda 15 yil oldin ishdan bo'shatishgan. Bilasiz, o'g'lim kasal, kasalxonaga yotqizdim va qo'limga bir dunyo dorilarni ro'yxatini tutqizishdi. Shu dorilarni zudlik bilan topib keling deb. Aptekaga kirib hisoblatsam, 15 yil oldin 1,000,000 ga yaqin pul bo'ldi. Bu o'sha payt juda katta pul edi. Meni qo'limda esa 50,000 ga yaqin pul bor edi, xolos. Aptekachidan qarzga so'radim, u uzr, qarzga bera olmayman dedi. Ko'chaga chiqdim. Qayerga borishimni bilmayman, kimdan yordam so'rashimni bilmayman. Xolsizlanib yo'l chetiga o'tirib qoldim, boshimni changallab o'tiraveribman, xolos. Bir otaxon, nima bo'ldi o'g'lim? G'alati alfozda o'tiribsiz, tinchlikmi deb so'rab qoldilar. O'g'lim kasal, dori topolmayapman. Aniqrog'i doriga pul topolmayapman dedim. Qancha yetmayapti deganlarda qo'limdagi doktor yozib bergan dorilar ro'yxatini tutqizdim va hisoblab bergan ro'yxatni tutqizdim. Shu yerda o'tirib turing deb mahallani ichiga kirib ketdilar va bir pasdan so'ng o'g'illar bilan chiqdilar va aptekaga kirib hamma dorilarni olib qo'limga tutqizdi. O'g'limni duo qilib qo'ying dedilar, bo'ldi. Boshqa hech narsa aytmadilar, na ismlarini, na pulni qayerga qaytarish kerakligini, qaysi uyda turishlarini. Shunchaki qo'llarimga dorini tutqizishdi, bo'ldi. O'sha insonni bilasizmi, necha yil qidirdim. O'sha mahallaga borib surishtirdim, o'sha mahallada o'tirdim, lekin afsuski o'sha otaxonni va o'g'lini boshqa topa olmadim. Beminnat, shunchaki ko'chada mushkul ahvolda o'tirgan insonga shunaqa yaxshilik qilib ketgan otaxonni, agar hayot bo'lsalar, umrlar uzoq bo'lsin, agar olamdan o'tgan bo'lsalar, Alloh jannat bilan siylasin. O'sha kun hech qachon esimdan chiqmaydi. Dorilarni obordim, o'g'lim tuzalib ketdi, keyin viloyatdan, uyimdan yordam keldi. Hammasi iziga tushib ketgan. O'g'lim xos katta yigit, bo'yi o'zim bilan baravar. Lekin o'shanda begona shaharda g'irt begona insonlardan yordam olganim hech qachon yodimdan chiqmaydi. Men ham imkon qadar yordam berishga harakat qilaman shunaqa insonlarga. Va har doim Allohdan so'rayman, ehson qilishga qodir qil. Katta-katta ehson beray deb. Kitofam hikoya qilay xassi ozginidan so'ng loyihani davom ettiramiz. Hikoyalarni jo'natasiz, odam o'qib eti jimirlab ketadi. Har doim aytishadi, zamon o'zgarib ketgan, oldin odamlar mehr-oqibatli edi, oldin odamlar ko'proq yaxshilik qilardi deb. Menimcha esa odamlar hozir ham yaxshi. Hozir ham mehr-oqibat bor, hozir ham diyonat bor, hozir ham insof, iymon bor. Kitofam 98 shunaqa qadriyatlarimiz, shunaqa bir an'analarimiz hech qachon yo'qolmasin. Nochor insonning oldidan befarq o'tib ketmaydigan xalq bo'laylik. Nochor insonga qo'limizdan kelgan yordamni beradigan odamlar bo'laylik. Va kimgadir yordam berib, mushkulni oson qilib, o'zimiz ham xursand bo'ladigan holat hayotimizda ko'p-ko'p bo'lsin. Kitofam Shirin G'ofurova, Hikoya qilay xasa.

0: oshiq bo'ldim, pand bermang.
1: Assalomu alaykum, Hit FM eshituvchilari, shirin yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi boryapsizmi? Siz qo'ygan mavzuni yoki siz aytib bergan hikoyani to'g'risi eshitmadim, lekin hammani fikri mulohazasidan o'zimga ham bitta fikrim bor edi, shuni aytmasam bo'lmaydi dedim. Mani ham o'g'lim futbolchi, Germaniyaning Köln akademiyasida, Germaniyada futbol o'ynaydi, 18 yoshda. Oldin Bunyodkorda ham o'ynagan. Hozirda juda qiyin vaziyatlarni boshimizdan o'tkazamiz. Haligi nima deydi? O'zimni hali boshimdan o'tayotganini faqat o'zim bilaman, Xudo biladi. Bunaqa vaziyatda o'g'lim o'sha professional futbolchi bo'lib yetishaman deb harakat qilyapti. Qo'limdan kelgancha yordam beraman deb harakat qilyapman. Mana bir hafta oldin o'tgan hafta payshanba kuni operatsiya qildirdik oyog'idan.

0: o'sha futbolchilarda bo'ladigan bitta travma bo'lar ekan, o'sha tos suyagidan yaxshigina operatsiya bo'ldi. Germaniyadagilar juda qimmat narx etishdi. Endi hali bu Köln professional futboliga kirmaganligi uchun hali strahovkalar buni qoplamadi, boshqa bo'ldi. Lekin o'zim o'g'limni ko'zidagi hali futbolchi bo'lish orzusi, boshqa mashin narsalar ustun keldimi? Baribir yo'q, futbolchi bo'lish kerak o'g'lim deb Germaniyadan Istanbulga olib keldim. Doktorlarga ko'rsatdik, katta klinikalarga ko'rsatdik. Operatsiyani $20,000 bo'ladi deyishdi. Endi menda unaqa $20,000 yo'q. Lekin shunaqa vaziyat, haligi do'stlar sog' bo'lsin dedi-yu. Shu ahvolimni ko'rgan, shu o'g'limni harakatlarini bilgan do'stlarimiz yordam qo'llarini cho'zib, mana operatsiyani o'tkazib oldik, Xudo xolisa. Endi tiklanish jarayoni hamma duo qilib tursa, ilohim O'zbekistonga foydasi tegadigan yaxshi futbolchi bo'lsin ilohim o'g'lim. Mana hozir videolarni ham tashlab qo'yaman.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir o'qib bergan hikoyangizni o'qib eshitib, o'zim mana Marg'ilondan Toshkentga kelganmiz 2010-yil. Xo'jayinim davlat ishida ishlardi, oddiy mutaxassislar. 5-ta kvartirani yashardik. Rosa ham qiynalganmiz. 2013-yil o'g'limni tuqqanman, uzun bog'chada ishlardim, dekretdaman. 2013-yil o'g'lim 29 haftalik, 1,5 kilo bola tug'ib qo'yganman. Juda yomon qiynalganmiz o'sha yil. Bolam SMS ichadi, dorilari qimmat, xo'jayinim hamma o'rtoqlaridan qarz bo'lib ketgan, uyimiz egasi $250 to'lardi, $300 qilaman deb $50 oshiraman, xo'jayinim $50 qo'shib to'lolmayman degan bizni ish itagi olib chiqib qo'ygan. Yomg'ir 2013-yil noyabrda tug'ilgan bolam 2014-yil fevral oyida rossa yomg'ir yog'yapti. O'sha kiyim kechaklarimiz bilan hech narsamiz ham yo'q, faqat kiyim kechagimiz bor xolos. Kiyim kechaklarimni olib, xo'jayinim men hozir uy topib kelaman deb, men katta o'g'lim bilan o'tirdim. Bitta qo'limda bolacha, bitta oyog'im tagida bolacha bilan o'tirganman. O'shanda yomg'ir yog'varganda uyda qo'shnim tatar xola bo'lardi. Hozir men 95ga kirdilar Maryam opa. Shu Maryam opa uylariga olib kirib ketganlar. Uylariga ikkita bolamni olib kirib ketib, qo'limda kichkina 3 oylik, 4 oylik chaqalog'im, 5 yosh bolam yonimda turibdi. Olib kirib ketib, prashka qilgan ekanlar, issiq prashka berganlar, biroz maza qilib yeganmiz. Mana alhamdulillah, Xudoga shukr, xo'jayinim ishlari yaxshi ham bo'lib ketdi. 4 ta farzandli bo'ldik, qarzlardan ham qutuldik. Allohga shukr, mana chiroyli uylarda yashaymiz, mashinalarimiz bor. Ming shukr, o'sha kunlarim hech qachon esimdan chiqmaydi. Shu ayolga hozir ham bordi, keldi, qilib turamiz, gaplashib turamiz, ko'rishib turamiz. Har doim har 9-chi moyda, yangi yillarda borib xabar olaman. Juda asqatganlar menga. Ilohim doim sog' bo'lsinlar.
2: Assalomu alaykum, Fidoy FM, yaxshimisizlar? Tuzalasizlar. O'qib bergan hikoyangiz odam ta'sirlanib ketdi. Alloh taolol hamma bemorlarga shifo bersin. Shu qatori shu o'kamizani o'g'illariga ham Alloh taolol o'zi qabul shifoli bersin. Yaxshi kunlarda turimiz, sulg'ich joylarida, Arofatida, Arafa kunlari shu o'kamizani farzandlariga hamma eshitayotganlar duo qilinglar. Alloh o'zi shifo bersa, rahmat qilaylik.
3: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova. Yaxshilaysizmi? Birinchi eshitgan hikoyangizni eshitib juda odam ta'sirlandim. Alloh shifo bersin. Juda ta'sirli bo'lgan voqea ekan. Shunaqa bo'lgan voqealardan bo'lsa aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Har xil temalardan ko'ra bunaqa kasal mavzusi yaxshiroq deb o'ylayman, chunki o'zim boshimdan ham o'tgan. Yarim yosh, 3 yosh qizim doktorlarni xatosi deb, juda katta xatoligi deb gematologiya yotib qolgan, reanimatsiyaga qon kasalligi deb borishgan, lekin yaxshilab so'rab surishtirganimizda bu qon kasalligi bo'lmagan, hech qanaqa kasal yo'q bo'lib chiqqan. O'shaning uchun shunaqa deydi bo'lgan voqealarni eshitib odam maza qiladi. Bir xil aytishi mumkin, odam yuragi siqiladi deb. Lekin hayot har doim bir xil emas, bir tekis emas. Faqat o'yin kulgidan iborat emas. Shunaqa ta'sirli voqealarni eshitib odam deydi yuragi bag'ri eziladi, lekin shunga qarab shukr qilib yashashga harakat qiladi. To'g'ri, shunga qarab shukr qiladi. Juda dudu yig'lagan hikoyam bundan 4 yo 5 oy oldi, agar undan ko'p bo'lmasa. Qiz farzandini erkalamagan ota to'g'risida aytib bergan hikoyangiz juda ta'sir qilgandi, juda nima deydi. Yuragim bag'rim ezgan, lekin juda tinmasdan dudu yig'lagandim.
4: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
5: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: عيني.
1: السلام عليكم شيرين غافر. السلام عليكم هدف من كيمين قرما برنشيل ده وزم حياتم ده شنو قواقيا بوغان شنو يتبير مخشما شو تاشكين لغي قردنو خيرورجيا ده أدمجي أنكولوجي تشخيصنا قوشكين ورشلانا خطاس بلان تورايقنا vaqtingiz bor, umringiz bor deb odam o'zlariga shunaqa deb aytishgan. Rostsa shokka tushganman. Chunki eng otasi zo'r insonlar ham mani otamga xoboslikiz kelishardi. Odam shunaqangi bir ota bo'laki xolos kelardi. Shuning uchun rostsa yomon ahvolga tushganmiz. Biz ikkitaginamiz oilada bo'lganmiz. Men turmushga chiqqanman, bolalarim bor, chaqaloqim bor edi qo'limda. Ukam shu Toshkentda kontrakt asosida ishlardi, chunki u shu O'zbekistonda top klub futbol klubida o'ynaydi, u kontrakt asosida, ya'ni xohlagan payti ketib bora olmas edi hech qayerga. Biz chet elda qildiramiz operatsiyani deb odamni chet elga bormoqchi bo'ldik. Lekin odam til bilmas edilar. De onam ham shu kutala endi juda ham og'ir ahvoldamiz. Payshanba kuni shunaqa diagnoz qo'yishgan bo'lsa, biz uju juma kuni tez hal qildik va dushanba kuni keyingi haftasiga dushanbaga uju Istanbulga uchib ketish kerak edi. Biletlar, uju doktorlar, bolnitsalar hamma narsani gaplashdikdi. Lekin odam bilan birga borishga odam kerak edi, chunki bu yerda juda ham bir qo'rqinchli diagnoz qo'yishgan edi. Shu paytda amaki men boraman dedilar. Shunaqa shu yaxshi yillarni hech ham esimdan chiqarmayman. Men boraman. U keyin hali yosh, hali operatsiya bu yerda qanaqa o'tadi, nima bo'ladi, o'tdi. Ja bo'lmasa 10 kun kun almashamiz. Men 10 kun tursam, 10 kun keyin boradi. 10 kun akem boradi qilib mana shunaqa kelishdik. Bordilar, o'tdi, obследование qildirishdi, lekin hech qanaqa onkologiya emas ekan. Umuman boshqa narsa bo'lgan. Allohga behisob shukr, 10 kunda o'zlariga kelib, operatsiya muvaffaqiyatli o'tib, oyoqqa turib, o'zlari xursand bo'lib Toshkentga qaytganlar, lekin o'sha paytda qo'llab-quvvatlaganlar amakimni, o'sha paytda odam bilan birga borganlar amakim bilan kenayim, butun operatsiyalarda birga bo'lib, hamma narsada yonlarida turib berganlar hech ham esimdan chiqmaydi. Allohga behisob shukr, men odam hali ham hayotli. Umrlari uzoq bo'lsin va shu o'rinda amakimga ham har doim shu umrlariga, rizqlariga Allohdan baraka so'rayman.
2: Hozir bir tanishim yozmoqda o'zimga Telegramimga, meni hikoyamni aytib ber, bugungi mavzuingga mos tushar ekan faqat ismlarini aytma deb. Hayotda o'zi zo'r-zo'r hikoyalarni beradi, bilasizmi? Yaqinlaringizni kuzatasiz, do'stlaringizni kuzatasiz hayotini, yoki do'stlaringizni do'stlarini hayotini eshitasiz. Xullas, men institutda o'qigan o'g'il bola do'stim bor edi. U ham futbol fanati edi va futbol haqida juda ko'p gaplashardik birga. Va bir necha yil avval uylandi. Uylanganda ham bir qiz farzandi bor ayolga uylandi va shu qizni o'zini qizidek ko'rib, yaxshi ko'rib katta qilyapti. Va ularni hikoyasini bilganim uchun, shu voqeaga mos kelgani uchun hozir o'zim aytib berishga harakat qilaman. Xullas, o'sha ayol, ya'ni qizalog'i bilan meni yaqin do'stimga turmushga chiqqan ayol homiladorligida qaynonasi zolimligi uchun, chiqishtirmagani uchun, kambag'alsan deb yerga urgani uchun ota uyiga qaytib ketadi. Va tug'ruq jarayoni juda ham og'ir o'tadi. Va shu og'ir o'tgan tug'ruq jarayoni afsuski bolaga ta'sir qiladi. Nevropatologlar bolani ko'rib, bu bolani yillar davomida davolaysiz. Juda katta pulingiz ketadi oyoqqa turg'izish uchun. Bu bolalarni normal bolalar qatoriga qo'yishingiz uchun, ya'ni yurishi, gapirishi, maktabga chiqishi uchun 5-6 yil tinmasdan davolatishingiz va oyoqqa qo'yishingiz kerak bo'ladi deyishadi. Endi tasavvur qiling, oddiy oilaning qizi qo'lida chaqaloq. O'zi ishlamaydi, ishlolmaydi chaqalog'i bilan. Chaqalog'i esa tunu kun yig'laydi faqat. 10-15 daqiqa uxlaydi, qolgan payt yig'laydi. Shunaqa ahvolda qolib ketadi. Va bir kuni kasalxonaga yotish kerak. Bolani hozirdan davolashni boshlamasangiz, ertaga na yuradi bu bola, na imaklaydi, na gapiradi deb doktorlar aytishadi. Endi bilasiz, kasalxonaga yotish baribir mablag' talab qiladi, qimmatbaho dorilar talab qiladi. O'sha qiz qaynonasini uyiga, sobiq qaynonasini va erini uyiga yordam so'rab boradi. Menga hech narsa kerak emas. Faqatgina shu navarangizga, shu qizingizga iltimos yordam bering davolatishga deb so'raydi. Shunaqa nochor holda turgan kelinga qaynonasi bilasizmi nima deydi? Itvachchang bizga kerak emas. Bunaqa yashab qolgandan ko'ra o'lib ketgani yaxshiroq dedi. Va eshikni yopib qo'yadi. Ana ota janvar chiqmaydi, hattoki qizini oldiga, chaqaloqni oldiga, sobiq ayolini oldiga. Yig'lab-yig'lab qaytib keladi uyga. Va tinmasdan yordam so'rab yaratganga iltijo qiladi. Xullas, qarindoshlar xayriya fondlarini qidirishadi. Va bir xayriya qiladigan insonga ro'baro bo'lishadi va bu inson shu qizaloq oyoqqa turishiga qanaqa davolanish kerak bo'lsa, hammasini men yordam berib ko'taraman deydi va o'sha chaqaloqligidan 6 oyligidan qizaloq davolana boshlaydi. Kech bo'lsa ham emaklaydi. 3 yoshdan keyin bo'lsa ham tili chiqadi. Va sekin-sekin qadam qo'yib shu og'ir diagnoz qo'yilgan qizaloq tinimsiz muolajalar mobaynida oyoqqa turadi. Tengdoshlardan ancha kech bo'lsa ham, lekin maktabga chiqquncha onasi shu qizini davolatish uchun qo'lidan kelgan bor ishni qiladi. Va shu 5-6 yil ichida biror marta otasi kelib xabar olmaydi. Qizim yaxshimi? Kasal deganding, pul so'rab kelganding. Qizim tirikmi? Nima bo'ldi? Qayerda yashayapsiz, nima yeyapsiz, nima kiyapti qizalog'im deb otasi bir bora so'ramaydi. Bir bora ko'rishga kelmaydi. Va 7 yoshdan oshganda qizaloq navbatdagi muolajalarni olish uchun kasalxonaga yotadi. Va shu kasalxonaga ish bilan kelgan men bilan birga universitet o'qigan inson bilan tanishishadi. Birinchi qizaloq tanishadi amaki bilan, keyin esa uni onasi tanishadi va taqdirni shunaqa bir chiroyli mo'jizasi yuzga keladiki, ular turmush qurishadi va yana 2 o'g'il farzand dunyoga keladi. Hozir o'sha qizaloq adasini ham, onasini ham erkasi. Og'ir diagnozi deyarli ortda qolgan va ozgina tutilib gapirishini hisoblamaganda qizaloq hisobpasoq va tutilib gapirishi ham oradan vaqt o'tgandan keyin qolib ketadi deb doktorlar umid berishgan. O'z otasi voz kechgan qizaloqni boshqa bir erkak bag'riga olib otalik qilib, maktab xarajatlari bormi? Davolanish pullari bormi? Chetelga sayohatlari bormi? Oilaviy hammasini mehribon otasi amalga oshiradi hozir. Va eng achinarlisi, qizalog'idan biror marta ham xabar olmagan va nabirasini haqorat qilib uydan haydagan qaynonaning hikoyasi bilasizmi nima bo'lgan? O'g'lini yana 3 marta uylantirgan. Lekin birorta ham ayol o'g'lidan homilador bo'lmagan va o'g'lini hozir farzandi yo'q. Endi esa sekin-sekin qizi bilan tanishishni, qizini ko'rmoqchi ekanligini yozgan, tasavvur qiling. Kasal holida kerak bo'lmagan chaqaloq tuzalib, oyoqqa turib, chiroyli qiz bo'lib ulg'ayotganda otasiga kerak bo'lgani. Ajoyib-a. Yana bir bor aytaman. Agar sog'lom bo'lsangiz, boshpanangiz bo'lsa, ovqatingiz bo'lsa, farzandlaringiz yoningizda, bag'ringizda va ular sog'lom bo'lishsa, siz dunyodagi eng baxtli insonlardan birisiz, ishoning. Halovatingiz bor. Chunki uyingizda bemor inson yo'q. Yurtimizdagi barcha bemor bolajonlarga, barcha bemorlarga yaratgandan mukammal shifo so'raymiz. Hammani farzandi ko'zini quvnatib yursin. Ortida qolsin. Duolar keltiradigan yaxshi insonlar bo'lib ulg'ayishsin. Hikoya qil. Shitofam Shirin G'ofurova.

ona qizim. Bu dunyodan mendan qolar bahor izim. Qo'shiqlarim nolasidan ortiq so'zim. Mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim. Qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan. Dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad. To'fon olam ichra qayda muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan

tug'ruqxona hovlisiga bayram to'ldi. Mashinalar kapotlari stol bo'ldi. Baxtli ota to'y qilmoqqa juda usta. Sharafinga oling, oling yoru do'stlar. Bahor edi, yomg'ir edi, xalqoblar ko'l. Yengimiz xul, boshimiz xul, sochimiz xul. Aliyor aytib yuragimiz qaynagani. Ha qorovul oxir bizni haydagani. Xotiramda ilk so'zlaring, xotiramda. O'z so'zlaring lazzat.

0: bergan, mening umrim so'nmasin deb seni bergan. Voh boshimga qanday qaro kunlar tushdi, maishatu bazmlarda yillar uchdi, hayot qancha o'yinini boshga soldi.
1: Hit FM'de
2: Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama.
1: Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
3: O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile Q0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

Sog'inchdan tashkil topgan oqshom Kitob radio stansiyasi butun dunyo bo'ylab sado sochmoqda. Unda esa Kamina al-Alimning tovushi sado bermoqda. Assalomu alaykum. Sizni yana muborak qalbingizga g'oyibona tashrif buyurish men uchun sharaf va sirqon yuraklarimda siz tomon mavjurayotgan muhabbat o'zgacha. Hammangizni 120 daqiqalik radio olamiga chorlab qolaman.

Radio diyordu. Hit FM nomi bilan Lahashon ma'lum va mashhur bo'lgan 98 ga ko'nglingizni ko'zga yetkansiz. Unda esa an'analar yana oqshom falasi sizni radioingiz yordamida mehmoningizga aylanishga shoshmoqda. Sulfi Time 88 114 980 bizning radio stansiyamizning Telegram akkaunti. Oqshom borliqni egallagan shohsiz. Bizni qaysi go'shalarda eshityapsiz? Xabardor qiling. Ila haqqi bo'lib kutmoqdaman. Sulfi Time. Hayli ketdi.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Reklama.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Davom reklama bo'limi 33 598 00.
2: O'zidan xushbo'y muhabbat taratuvchi FM diapazonida siz unda esa selfie time siz tomon. Sog'inchlar qalam qo'ygan yagona istagim sizni dilingizdagi yagonalik onlarini zap etmoq. 88-114-98 ani shoxsiz yulduzlari yana bizga samoda yalli yalli nigoh solgan vaqt. Yurtimizni, respublikamizni, dunyoni qaysi jabhalarda eshitib oqshomingizni xayrli o'tkazmoqdasiz. Ana shu yerdan so'z ochuvchi selfilarni yuboring.

0: ендіше дәқиқалар әвіл күшілі шамалғы қуақ болген әзім Ташкенті сұғаты кенабырдан 14 дәқиқа ұттым. Құсылы бұқұш радио станцияда әсі кешке бахар ақшамы. Үнді әсі селфи тайм. Манзор әжірастығы қошы бізнің манашу көзалалдарге. Тәсіп үшімізге көмәкілісті өлерге есі чексіз тәшеккер. Сізіні хич қашан ұнытмайдеген ва өзіні ұнытырышке ел қоймайдеген тармақты есі 88-114-980 рақымдар арқылы бір сіздан қабар алмақтамыз. Қайырда сіз. Мұнышу қайырлы чақырығымызге зүдлей білін жау берген тегіншілеріміз бар ва олардан бұл ақшан біріншілердің болген Хам йортымыз бу. Азиз Каримов, ассалому алейкум. Бахоят сизни эшитганлигимиздан хурсандмиз. Эфирни жуда ҳам антиқа олиб борасиз. Плейлистга эса алоҳида 500 плюсим деганлар. Миннатдорлигимиз. Ўзбек жанобларга эса ушбу он бизни радио станциямизни хайрларда кузатаётлар бу ҳақда. Мини инфо дар воқеа, агар сиз бизни радио тармоғимизга аудио хабар ёки видео йўламоқчи бўлсангиз, селфи тайм лоҳиҳаси учун 15 сония регламентдан Foydalangan tarzda iltimos qilamiz ushbu loyihaga qadam qo'yishingizni tashakkur oldindan.
1: Assalomu alaykum Ali Alim janoblari. Sizni sevgili Yangi hayot tumanida mashinamiz aytki qo'yib qo'yib 5 tomi mana. Sizni eshitaman deb bugun sal kechroq chiqdim ishga. Xudo xolis efir oxirigacha eshitamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishingizga rivoj.
0: Shu joyda esa olqishlar bo'lishi kerak. Bizning mehrimizda eng so'nggi fursatlariga qadar kuzatishga qaror qilgan tinglovchilarimiz borligidan g'oyatda dilimiz shodlik tomon qalam qo'ymoqdaman. Tashakkur. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Al-Alim chaqaytodan Husanboy ukam Oybekka salom yo'llab qolaman. Efiringizga omad deb yozadilar Mo'minov Husanboy. Salomingizni yetkazdik. Kelgusi safar esa albatta sofitam loyihasiga amal qilishingizni so'rab qolamiz. Xush kelibsiz Ketafamga, Abdushukurman, to'y oqshomi, sizni bir o'zim Instagram tarmog'idagi jonli efiringizni kuzatgan deb yozadilar. Minnatdorligimiz. Xursandman radio stansiyamizda uchratganligimdan. Uzoq janoblardan keyingi Sofi Time qanoatchilikim qanday manzaralarni ayni fursatlarda guvohi bo'lamiz. Yo'q, ular uni o'chirib yubordilar. Mayli, biroz turib nazarimda boshqa chiroq fondi Sofi Time'ni bizga havola qilishga qaror qildilar shekilli. Onam jannatim akkaunt egasi shuroq bo'lasiz, chunki sizni xabaringizni jonli efirga uzatishga tatbiq tayyorman. Alaykum assalom. Xushbonlarda esa bizni avtobus kabinasida tinglayotgan haydovchilarimiz ham topilar ekan. Xursandmiz bizni radio tarmog'imiz sizga oshom palasi hamnafas bo'layotganligidan. Bolajonim bilan intiq bo'lib kutdik. Shukrlar bo'lsin kim ovozingizni eshitishga muvaffaq bo'ldik deya Setorxon yozadilar va farzandlarini oq kepkalarda suratga tushirib yuborganlar. Xolarda esa bolajonlarini pechenye Ziyodalardan ham xabar topiladi. Bu oqshom eshitamiz.
2: Assalomu alaykum. Bugunsiz ahvollaringiz yaxshimi? Tartami yaxshi boshlab oldingizmi fillarni? Qanaqa toki? Mana shu statistikani yo'llarda eshitib ketamiz. Oke, radioni ham bulab olganmiz. Tartami ishlaringiz yomon toki?
0: Radioni bizning tarmog'imizga ulagan ziyodalarga esa bizning qarsaklarimiz bo'lsin. G'oyat mamnunmiz. Monitoringizda bizning radio kanalimiz. Joylashtirilganligidan. Igor xola, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alim aka deb yozadilar. Va alaykum assalom. Men yaxshiman, o'zingiz omonmisiz? Bu savolni berdim-u, sinfingizga qarab yuzingizdagi tabassumdan hammasi barqaror ekanligini tushunib yetmoqdaman. Xayrli bo'lsin oqshomlar. Keyingisi, oh, playlistga gap yo'q deb yurakcha ham yozib qoldirdilar. Minnatdorligimiz bo'lsin. Assalomu alaykum alaykum janoblari. Nurashondan o'tib ketmoqdamiz. Toshkentga qarab musiqalarga respekt maza qilib eshityapmiz. Oshamingiz xayrli bo'lsin deb uchim Gulistondan Sarvar va chindan ham o'sha qorong'u ko'chalar Gulistonnimi? Yo'q, biroz yanglishdim. Shu yerda Nurashonni manzarasiga nigoh solish imkonini bizga berganlar. Bu uchun esim tashakkur va selfi time'ga ham alohida minnatdorligim bo'lsin. Bizning tarmoqimizda keyingi biroz jo'shqinlikka undovchi qo'shiq Laylo jurasida bo'ladi. Undan keyin esa keyingi xabarlar bilan studiyaga qaytaman. Endigina radio stansiyamizga ulangan va bu loyihadan hali xabardor bo'lmaganlarni boxabar qilamiz. 88 114 9080 bu bizda Telegram akkauntimiz, izlab topasiz va anonlarda esa siz hamda faz bo'layotgan ko'chalarni, manzillarni, masofalarni bizni radiomizga selfi ko'rinishida yo'llaysiz va shu bilan siz selfi time loyihasi ishtirokingizni ta'minlagan bo'lasiz. Qo'shiqning so'nggi lahzasida men yana jonli efirga qaytgan tarzda sizni keyingi quvnoq selfilaringiz bilan tanishda davom etamiz. Xayrli kech hammaga.

0: o'ziga sizni sehrlab maftun etgan radio stansiya bu 98 unda esim oshom palasim efir yuzini ko'rayotgan loyiha selfie time unda qatnashish ilinjida bo'lganlarga esa yana bir dafa eslatamiz 88 114 98 bu bizning telegram tarmog'imizdagi akkauntimiz izlab topasiz va o'zingizni ayni daqiqalarda chiroyli selfiingizni bizni studiyamizga taqdim etgan tarzda loyihamizni yana ham rang barang etishida o'zingizni hissangizni qo'shasiz bu ishni amalga oshirgan bizni hamyurtimiz borlar assalomu alaykum xayrli kech halolim aka yaxshimisiz deb yozadilar vaalaykum assalom yaxshi rahmat o'zingiz omonmisiz efirga yaxshi kelib oldingizmi biz muxtasar har doimgidek shu yerdamiz sizlarni maza qilib ishxonada eshitmoqdamiz Hit FM radio stansiyasi yunusoboddan 6 daha kim bu sardor mamadaliyev men o'sha va ish jarayonlarini bizni tarmog'imizga jo'natib qo'yganlar men ko'ryapman bu yerda mijoz o'tiribdilar aynan krislolar va ular esa mijozni sekin asta sochiga ko'rk berayotdilar o'ziga xos jarayon va kadrni biz tomosha qilishga muvaffaq bo'ldik bilishimiz bo'yicha sardorni kasblari bu ustachilik qanday soch masalasida va ularga faqat muvaffaqiyatlab qolamiz xayrli bo'lsin xo'p keyingi xabar egasi kim salom Hit FM Chilonzor Oqtepa atroflarida uyga qarab sizni tinglab ketmoqdamiz deb yozadilar Abdulloh bizdan sizga salomlar Yunusoboddan assalomu alaykum Niderlandiyadan salom deb yozadilar va Niderlandiyani ushbu onlarda esa probkalarga boy bo'lgan ko'chalarni biz selfi orqali ko'rdik buni esa bizga akrom hadya etganlar keyingi xabarda esa selfi ko'rmaganligim uchun navbatdagi smslarga o'tishga majburman o'rtoqlar agar siz yuborayotgan xabarda selfi bo'lmasa uzr men nomalaringizni chetda qoldirishga majbur bo'laman shu uchun loyihada xabaringiz efirda o'qilishini xohlasangiz unda erinmasdan selfi joylashingiz shart assalomu alaykum nima kam ekan nima deb o'ylaysiz deb yozadilar Bekzod Bekzod qo'ysangizchi efirdagi odamni hozir xayollarimni chalqitmang assalomu alaykum yaxshimisiz vaalaykum assalom eshitganligimdan xursandman ovozingizga gap yo'q deb yozadilar minnatdorligim sizni agar ovozim bilan qalbingizga shodlik onlarini ulashish imkoniga ega bo'layotgan bo'lsam men demak baxtliman rostdan ham baxtlilar qatoridaman keyingi xabar
1: assalomu alaykum hali alim janoblari qanaqasiz sog'liqlar yaxshimi charchamayapsizmi ha Chilonzor Gagarinni oldi ketyapman
0: kattakon rahmat mendan xabar olgan tinglovchimizga minnatdorligim hamma savolingizga londa qilib javob beraman men zo'rman Chilonzorda ketayotgan ushbu sho mahmud akaga esa bizni radio stansiyamizdan otashin salom oddiy emas otashin irodasi aytibami yo'q saidova birozgina xatoga yo'l qo'ydim afv etadilar xabaringizni biz jonli efirda hozir paydo bo'lishiga harakat qilmoqdamiz.
2: Assalomu alaykum. Hozirda mana Tabassum mahallasiga tabassumlik ila kirib ketyapman. Ishdan kelib hammaga yuziga shunaqa tabassum yugurishini tilab qolaman. Hozir uyda onamni va jiyanchalarim kutib o'tirishdi.
0: Oila bag'riga kelganligingizdan g'oyat mamnunmiz ular bilan kechadigan jarayonlar esa faqatgina xush damlarga boy bo'lsin tanidingizmi aka albatta tanidim eng zo'r boshlovchilar Hit FM'da deb yozganlar bu so'zingizni tasdiqlayman va olqishlayman hattoki chindan ham keyingisi ilhomdan va ularni xabarlarini jonli efirga uzatamiz so'ng esa qo'shiq sadosi
3: assalomu alaykum alim aka yaxshimisiz solarzaxona ish tugatib ketyapmiz ishni tugatib garajga
0: garajga degan so'z qulog'imizga chalindi ko'pchilik bilgan bo'lsa kerak xabardor bo'lmaganlarga ma'lum qilaman ushbu ilhom ismli tinglovchimiz avtobus boshqaradilar va ular hozir bugungi smenani yakuniga yetkazib avtobusni garajga olib ketmoqdalar oqshom xayrli o'tsin jahon musiqasiga murojaat qilamiz va butun dunyoni o'zining sehrli ovozi bilan zab eta olgan Enrike Iglesias ijrosidagi taronam bizni efirimizga joylanmoqda o'ylaymanki u ham sizni xush onlarga yetaklaydi Oromjon Razi bilan vaqtingizni xayrli o'tkazing selfie time qayerdasiz kutib o'taman

0: Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Albatta, hit paradni o'tkazib yubormang. Muntazam kuzating, ovoz bering va yulduzlaringizni qo'llab-quvvatlagan tarzda Hit FM radio stansiyasida eng so'nggi top taronalardan xabardor bo'ling. Biz esa davom etishimizlar kor bo'ladi. Selfie Time loyihasi e'tiborimizni egallagan va uning tashrifiga yana bir dafa barchangizni qutlayman. 21:34 daqiqa o'tdi. Yomg'ir gohi yog'ib, goh tinayotgan Toshkentda soat. 19 may sanasi bahor mavsumining so'nggi oyi. Bir necha kunlardan so'ng esa qaynoq yoz keladi. Hozircha esa yana nam xush oqshomdagi selfilarga murojaat qilmoqchimiz. 88-114-9080 bu bizning studiya raqamimiz. Bemalol oqshom palasi biz bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotga kirishingiz mumkin bo'ladi.

0: Sofitam Jalolxonning xabarini ochishga shay. Faqatgina uni Wi-Fi'miz bizga tezlik megapiksellarda yuklab bersa bas. Eshitamiz.
1: Assalomu alaykum Al-Alim aka va barcha TVM tinglovchilari. Men Bo'stonliqdan qaytib sizni tinglab, mazza qilib bir o'zim mashinada kelyapman.
0: Ura. Bo'stonliqning ko'chalari.
1: Mana ko'chalar. Sokin, havo musaffo.
0: Muhim esa xalqda xotirjamlik mavjud. Ikki tafam radio stansiyasi qayerda bo'lsa ham o'ziga mudom mana shunday bag'rikenglikni va sakinatni ulashadi, shubhasiz. Ularning shu uchun doimo 98 radio stansiyasiga Sirojiddin Moskvadan adashmasam Toshkentga ikki tafam orqali o'zlarini chiqishlari bilan bizni efirimizdan yo'qlamoqdalar.
2: Assalomu alaykum, alaykum aka, zo'rmisiz, salomat bo'lsin. Moskvadan salom, bizlarda ham yoz bo'lib ketdi, Moskvada ham.
0: Va nihoyat.
2: Moskvada ham yoz bo'lib ketdi.
0: Yozli, haroratli.
2: Inshaalloh qaytib qaytamiz, duoda bo'lsizlar, Xudo xolasa.
0: Biz sizni muborak hayit kunlari diyorimizda kutamiz. Ishoning. Biz bu kim albatta ketafam jamoasi va sizni oila a'zolaringiz. Shokat akadan ham xabar bor. Ochilik-kim nimalarni bizga yubordi ekanlar. Reglament yodimizdan ko'tarilmasin. Video yuborayotganlar 15 soniyadan oshishi kerak emas. Oldinda seni 3-chi Sofiyaning egalariga taqdim qilamiz. So'ngisidan keyingi playlistimiz bo'yicha o'zini galini kutayotgan qo'shiqni eshitamiz.
3: Jo'lan Baxtiyor Yemakov ham sizdan xush qo'llariga yetaklaydi. Orolcho'l radio stansiyasini har kuni o'tkazib safida qartasiz kutib o'taman.
0: Assalomu alaykum deb yozadilar. Aynan Shavkat aka, efirlarga omad, sog'omon bo'ling. Sizni uyga ketayotib tinglamoqdaman. Bugun smendagi Toshkent tez tibbiy yordam haydovchilariga salomlar. TTZ'ni ko'chalari bu deb yozadilar Shavkat aka. Mana ularni videolari orqali biz TTZ'ni oqshomgi palasiga razm solishga muvaffaq bo'ldik. Ketafim radio stansiyasida yashqin selfie time loyihasi bor. Biz aylangani chiqdik. O'g'lim, onam va muz

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: jindagi davlatlarga bizni o'tmuş olamiga olib ketgan va yana real hayotga ushbu on kitobimda qaytarayotgan qo'shiq. Hammangizga yana bir dafa salom oshom xayrli bo'lsin, muhtaram do'stlar. Men onlarda esa biz siz bilan 98'dan Silfidayam orqali fonlashga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Sizni radio muxlimangizdan esa sas taratayotgan RJ bu Kamina Al-Alim. Bizda esa xabarlashuv odasi va ularni keyingilaridan jonli efirda o'qiymiz, tanishtiramiz, kezi kelganda video va audiolarni ham qo'yib eshittiramiz. Xo'p, DJ, ya'niki Jamshid bilan xabarimizni davom ettirishimiz kerak. Javohir va Muhammad jonlarni kayfiyatlari a'lo deyapti mashinada. Mana ikki o'g'illari bilan o'zlari ham selfiga tushgan tarzda bizni radio stansiyamizdan qulashga muvaffaq bo'lganlarga kattakon rahmat. Ularni yuzlaridagi tabassum menga ham qo'shdi va bu esa butun studiyamiz bo'ylab hozir o'z hukmini boshlab yuborgan. Studiyamizda esa haqiqiy bayramona kayfiyat aks etmoqda. Bu uchun esa biz albatta Jamshidga va Javohir hamda Muhammadga ulkan minnatdorligimizni aytib o'tmoqchimiz. Mana fonda qarsaklar ham yo'q emas. Keyingi nomim. Assalomu alaykum, ketafon boshlovchilarim. Matlubaxon. Va alaykum assalom. Hali kech sizga. Javlon bizni radio stansiyamizga video yuboribdilar. Qayerdalar Javlon? Kechki oqshom pallasi avtomashinadagi kerakliklari ko'rinmoqda, lekin qaysi go'sha ularga hamrohlik qilmoqda? Shuni bilish maqsadida men videolarni ochishga urinmoqdaman, lekin Wi-Fi-imizni tezligi ozginagina pand bermoqda bu oqshom. Bilmadim, ne sabab.
1: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Efirga gap yo'q.

0: avtomashina ichidalar, ichirni rosa ham o'zgacha bir olamda ishlayotganlari ko'zlaridagi sa'y-harakatlardan yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ular ko'chadalar va yuborgan manzaralari shaxsan menga yoqdi. Labza keski MTS chorrahasi deb yozadilar. Video murojaati Farhod, ovozli xabarlari ham qoldirilgan, ochamiz. Hozir bir soniya. Oldinda esa darvoqa muhabbatdan so'z ochadigan qo'shiq bizni kutmoqda. Eshitishga tayyorlar bo'lsin, radioni balandroq qilib turasiz.
1: Assalomu alaykum, alalim janoblari.
0: Vaalaykum assalom.
1: Sohib, zo'rmisiz? Efirlarni yondiryapsiz-ku. Nimaga meni videoyim efir yuzini ko'rmayapti desam, narushenya qilgan ekanman. 31 sekund ekan, mana 15 sekundda to'xtatdim.
0: Yo'q, biz endigina ochdik xabaringizni. Ketma-ketlik bo'yicha navbatingiz endi kelgandi. 21:48 da. Keyingisi halalim, aka, labbeyni ko'ra, labbeyni. Trendagi oqshomlar, yoki trendagi qo'shiqlar va trendagi radio, bu Hit FM. Rahmat Sardor. Assalomu alaykum, Hit FM, mashinadam, Toshkentdan tinglamoqdamiz. Adham. 22 tonnalik video xabar bilan loyihamizni bo'shliqchasini to'ldirishga qaror qilganlar va biz bu imkoniyatni ularga yaratamiz jonli efirda.
1: Assalomu alaykum. Alamin janoblari, charchamayapsizmi? Charchamay ishlab turibsizlarmi? Mana biz ham ish tugatib o'rmondan endi qaytdik uyga. Bizda tuman bo'lib ketdi. Ishlaringizga omad, o'zingizga ehtiyot qiling. Efirga gap yo'q. Sog' bo'ling.
0: Kuningiz xayrli bo'lsin, nega? Chunki bizda oqshom, ularda esa hozir kunduz, yorug'lik videoda o'zini aksini ko'rsatmoqda. O'rmonda esa tabiat va manzara o'ta go'zalligini shundoqqina video yordamida guvohiga aylanmoqdaman. Rahmat. Bir necha soniyalar ketafam radio stansiyasi orqali biz o'rmonga qadam qo'ydik. Ilhom Jondan xabar. Video.
2: Assalomu alaykum, xayrli kech. Alalim, charchamayapsizman, efirlarda yondiryapsizman. Biz xuftonni o'qib chiqdik, xudo xolisa sizni Olmaliqda eshitadigan ashaddiy muxlislaringiz ham bor. Charchamanglar.
0: Olmaliq bizdan mehrli bo'lgan salomlarimiz yog'dusi ushbu on efirda sado sochmoqda. Bu rostdan muhabbatimiz Olmaliqqa alohida. Rahmat. Xayrli oqshom alaykum, tuzumsiz. Rahmat. Bomba radio, bomba efir, bomba. Yo'llama. Shukrullah. Assalomu alaykum, alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Men sizni ishxonada maza qilib eshitmoqdaman. Efiringizga omad charchab qolmaydi. Efir o'zi bizga ishxonalar aynan shirinliklar dunyosi ekanligidan so'z ochmoqdalar va bir qancha buni tortlarni, pirojniklarni suratga olib bizni ishtahamizni ochib yubordilar. Rahmat, sog' bo'ling deblar Adham. Tashakkur. UZB akkaunt egasidan video, bu eng so'nggi selfie. So'nggisi boya bada qilgan muhabbat mavzusiga oid qo'shiq ishlamiz. O'ylaymanki, u ham ushbu on sizni qalbingizga ma'qul va manzur bo'ladi. Har holda siz uchun uni men tanlaganman.
3: Assalomu alaykum. Al alim janoblari.
4: Assalomu
3: alaykum. Charchamasdan. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kelayotgan hayit ayyomlari muborak bo'lsin. Mana bizda ham ishi tugatib uyga qaytyapmiz. Kuningizlar xayrli bo'lsin.
0: 80-08 rahmat sizga ham yaqinlashayotgan qurbon xayrlari. Harli bo'lsin. Said ibn Furqatdan nomi keldi. Darvoqa boshqa selfie jo'natmasligingizni so'rab qolaman. Bois vaqtimiz chegaralangan va selfie taymga ajratilgan fursatlar o'z yakuniga yetib borayapti. Oldinda esa bizni taronda kutyapti.
5: Assalomu alaykum, Al-Alim aka, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Tanjon Islomi. Mana biz ham FCD taraflarda eshitib ketyapmiz, va qilib FCD'ni yaqinidagilar, va chaqiringlar taksi. Pustoy taksi ketyapti. Efirga omad. Eshitganingizga rahmat.
0: Ishingizga ravoch, mijozlaringiz ko'p va xob bo'lsin. Assalomu alaykum, xayrli kech. Biz kelin ko'ylaklarni tikib eshitmoqdamiz. 1-iyunga tayyorgarlik xudo xohlasa Beruniydan Rano. Nima? Tarixiy voqeaga tayyorlanyapsizlar, shu qiziq bo'ldi. Bizda esa darvona. Nolasini qarang. Muhammad. ketdik bu yerdan. O'z vaqtida juda ham ommalashgan va millionlab sirqon yuraklarga boshqacha bir tuyg'ular bilan kirib, u yerda hali hanuz yashayotgan qo'shlar har gal uning jarangi qayerdadir sado sochsa, beixtiyor jilmayasan. Xotirjamlik tashrif buyuradi qalbingga va o'sha yillarga oid xotiralar ko'z o'ngingda o'ta boshlaydi. Qandaydir o'sha vaqtlarga, o'sha davrlarga borib qaytganday bo'lasan. Tanangda, yuragingda o'zgacha bir quvvat paydo bo'lgandek. Yoki adashdimmi? Sizda ham shundaymi? Sevara Nazarxon, Yur muhabbat, ketdik buyurdim. Ketmang, radio stansiyamizda qoling. Chunki sizga atagan tungi sohil loyihasi yaldagi soatdan efir yuzini ko'radi. Chunki keyingi ishim, ya'ni payshanba oqshomi men radio stansiyaga kela olmasligimni munosabati bilan tungi sohilni aynan bugun e'tiboringizga havola qilishga qaror qilganman.

0: кечлики ярына ундай аткан севара Назархан бизнам, эфем тармагымыздан юр мухаббат кеттик бу ярдан. Актерымызда бір дақиқа вақтымыз бар, ва бөрде сон тор сонелік видео селфи келген бізгім, ачамыз Манзура есімли аккаунты кетсін.
1: Ассаламу алейкум, ма Манзура ман. Хазір іштан келдім, күйім Сардар жанникіге мехманге келдік. Бола жаным тезра келін, сізі күтіп отырмызы.
0: Ашамегіз, мана шындай фазди ханадамды, хайрли дамларге. Yuz o'yirsin deb xolamiz rahmat sizga va hurmatli radio somiylar ushbohjon chohi men sizlim Selfie Time'ning tashrifi bilan va uning yakuni bilan olqishlamoqchiman. Yana 20 soniyadan so'ngisi jamiki radio orqali bizni kuzatayotganlarni radio priyomniklaridan tungi sohil sado sochishni boshlaydi. Demak, hammangizni sokin, she'riyat va hikoyali loyihalarimizni tinglashga taklif qilib qolamiz. Darvoqa, soatlarimizni shubon aniqlab tekshirib olsak. Xayrli kech hammaga, rahmat.
2: Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Bilasanmi? Biz bir-birimiz uchun juda yaxshi saboq bo'ldik nazarimda. Sen menga hech kimga ishonmaslikni o'rgatding. Va men senga bir marotaba kelgan go'zal tuyg'ular hech qachon qaytib kelmasligini o'rgatdim.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama.
1: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Hammaga seni unutdim dedim, lekin seni ko'rib qolganimda oyoqda turolmaydigan darajada sog'inchdan. Oyunga yıkıldım.

bilasanmi? Bu... Sen ketgandan so'ng shuna tushunib yetdimki, agar inson seni boshqa istamasa, seni yoqtirmay qolsa, u seni to o'zing ketmaguningcha qalbingni og'ritaverar ekan. Men hozir tushunib yetdim. Agar inson seni boshqa istamasa, to sen o'zing ketmaguningga qadar u seni qalbingni og'ritaverar ekan. Endi bildim nega qalbim og'riganini. Endi tushundim nega

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da.

ko'ziga qayta va qayta kirmoqdasan. Xuddiki meni unutma degandek. Eshitibsanmi? Endi unutdim deganimda tushlarimga qayta qayta kirmoqdasan. Xuddi

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama.
1: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hitafam reklama bo'lami. 33-598-00.
2: Dengiz bo'yiga kelganman. Bu yerda hech narsa o'zgarmagan.
3: Shabqa osmon rasid zoram.
2: Faqat
3: ro'zg'otorik betuyor.
2: Seni yo'qligingni hisobga olmasa, hammasi qanday bo'lsa avvalgiday. Men seni izlab laylam. Majnun bo'lib yana dengiz bo'yiga keldim, lekin

Endi sizni Hayol teatrida qo'shib kutmoqda va barchamiz ushbu on hayolat olamiga qadam qo'yganmiz va bu imkoniyatni yaratayotgan radio 98 KTFM. Unda esa tungi sohil va boshlovchi men Al-Alims bilan keyingi seshanba oqshomiga qadar xayrlashaman. Payshanba va shanba kuni efirda bo'lmasligi munosabati bilan sizni bir hafta ichida sog'inib, qumsab, siz tomonga qo'yiladigan qadamni haq bo'lib kutaman. Turingiz xayrli onlarga boy bo'lsin. Oldinda sevaringizni xonajuvasligi hayol dronasin. Sizni yana kechki yulduzlar og'ushida FM tarmoqi bo'ylab yolg'iz qoladi. Yaxshiyam hayol bor. Hayollarga suyangan tarzda dunyoning turli nuqtalariga borib kirishimiz mumkin. Ko'nglimizni istalgan olamiga tashrif buyurib, unda cheksizlikka, unda o'zimiz xohlagan tuyg'ularga erishishimiz va yolg'iz u bilan miriqib suhbat qurishimiz mumkin bo'ladi. Darvoqa Telegram yozayotgan xabarlardan bizni tungi sohil vahimiz ko'zlarini sevgilarini bildirayotganlarga cheksiz tashakkur. Hammangizni yaxshi ko'raman. Sizni hayolat olamidagi oqshomda yolg'iz qoldiraman.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. O'zbekistonda soat 23.

Non-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM takdimitadi. Dushan Badan Jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

qolish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da Hit FM'da.